0: Nu știm încă dacă vom reuși sau nu vom reuși să obținem toate fondurile din PNRR. Dacă nu vom lua banii din PNRR, deci inflația nu va scădea atât de repede. Vom avea un preț de plătit pentru câteva miliarde de euro pe care am putea să nu le împlinim după cum merg lucrurile în plan politic.
1: Uniunea Europeană ar putea restricționa accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani. Ursula von der Leyen a prezentat recomandările unui grup de experți din Uniune privind protecția minorilor online. Aceștia propun acces gradual la rețelele sociale și obligații mai stricte pentru platformele digitale. Cu detalii, Roxana Hărchi.
2: Protejarea copiilor în mediul online este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă guvernele, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Potrivit acesteia, actualul model în care marile platforme au acces aproape nelimitat la minori nu mai poate continua. Astfel, un grup de experți din Uniune a recomandat restricționarea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani în întreaga comunitate. Potrivit raportului, acest lucru ar trebui permis doar sub supravegherea părinților sau în medii educaționale transmite de pe AM. Raportul a fost solicitat de președinta Comisiei Europene și prezentat la Bruxelles. Asta în contextul în care mai multe țări, inclusiv Spania, Grecia, Germania și Austria, intenționează să introducă o interdicție legală asupra rețelelor sociale pentru minori. Von der Leyen a subliniat astfel că se conturează deja un consens în rândul statelor membre privind stabilirea unei vârste minime pentru accesul copiilor la rețelele sociale.
1: Traficul pe centura Bacău va fi complet închis în perioada 15 iulie 31 august. Măsura e necesară pentru realizarea lucrărilor de racordare cu noul tronson al autostrăzii Moldovei, A7. Restricțiile vizează întreaga lungime a variantei ocolitoare pe o distanță de peste 20 de kilometri. În acest interval, circulația va fi deviată prin municipiul Bacău pe drumul Național 2, dar și pe rutele alternative către Vaslui, Suceava sau Piatra Neamț. Inspectoratul General al Poliției Române le recomandă conducătorilor auto să consulte traseele ocolitoare și să circule cu prudență. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
3: Stare de bine,
4: pe repeat,
3: ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Nici o șansă ca România să aibă un guvern cu puteri depline prea curând. Discuțiile de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și liderii partidelor din fosta coaliție nu au dus la niciun rezultat. În aceste condiții, șeful statului nu va face nicio nominalizare pentru funcția de premier. Sorin Grindeanu, liderul social-democrat, recunoaște că s-a discutat pe un ton mai jos, dar șansele să avem un guvern nou până la finalul acestei luni sunt încă reduse.
1: Am avut discuții de aproape 2 ore. În prima parte, cele legate de cele legi din PNRR și de poziția PSD-ului și fiecare partid în parte și-a spus punctul de vedere. Iar în partea a doua, președintele a încercat să vadă dacă s-au schimbat pozițiile. Sigur, în acest moment, să spunem, cei care sunt și și-au îngrădit foarte mult spațiu de lucru sunt cei de la PNL și USR, care au acele decizii interne legate de guvernare cu Partidul Social Democrat. E treaba lor. Deci eu spun că astăzi poate că a fost o tonalitate mai jos, dar nu s-a degajat o soluție. De exemplu, domnul Kelemen Hunor a venit cu diverse variante pe care parte dintre ele le-a spus public, altele le-a spus acolo. Noi am cam fost în mare parte de acord. Alții au anumite constrângeri.
0: Sindicaliștii din finanțe vor protesta din nou miercuri în fața sediului ANAF. Sunt nemulțumiți de proiectul legii salarizării, despre care susțin că este profund dezavantajos pentru angajații din sistem. Ei cer o grilă salarială distinctă și avertizează că dacă revendicările nu vor fi soluționate, iau în calcul declanșarea conflictului colectiv de muncă. Protestul este programat miercuri între orele 16:30 și 17:30, în afara programului de lucru. Contestațiile de la bacalaureat au adus note mai mari chiar și cu un punct. Este și cazul unei eleve din Galați, care în urma contestațiilor de la limba română și istorie a obținut media 10. Nota inițială de la limba română a fost 8,85, iar cea de la istorie 9,35.
2: Când am aflat rezultatele, am fost șocată. Știam că lucrările mele merită mai mult. Știam cât am învățat în timpul anului. Mama mea a fost cea care m-a anunțat de rezultatul la contestații. Și, sincer, am fost mai mult liniștită decât să fiu în extaz. Sau... Știam că, în sfârșit, au fost evaluate corect. La limba și literatura română de la 8,85 la 10, iar de la istorie de la 9,35 la 10. Este o diferență uriașă. Nu-mi explicam de ce ar fi fost atât de mari greșelile. Înțeleg că este o presiune mare pe profesorii care corectează, pentru că este un volum imens de lucrări, dar cred că trebuie să corectăm fiecare lucrare cu atenție, pentru că acea teză poate determina viitorul unui elev care chiar a depus efortul.
0: Rata de promovare din prima sesiune a bacalaureatului a crescut după soluționarea contestațiilor cu mai bine de 2 puncte procentuale, de la 74,8% la 76,9%, potrivit datelor centralizate de Ministerul Educației. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
3: Vara ta are muzica ei.
4: La DGFM, ca să știi.
5: I am Dennis Lloyd. DGFM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Rata anuală a inflației a scăzut ușor în luna iunie, ajungând la 10,42% de la aproape 11% în luna mai. Datele au fost publicate de Institutul Național de Statistică. Scăderea e însă pusă în pericol de tensiunile politice. Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, avertizează la Digi24 că instabilitatea de pe scena politică întreține inflația și vine cu un risc uriaș. România ar putea pierde banii din PNRR.
1: Avem de a face cu un proces inflaționist care se temperează. El a fost generat de mai mulți factori, între care unul, eliminarea subvenției la energia electrică și majorarea TVA. Eu cred că trebuie să mai lăsăm să treacă timpul, să vedem că într-adevăr inflația scade, să vedem că într-adevăr lucrurile se așează în direcția așteptată, pentru că avem în continuare destul de multe incertitudini, inclusiv cele în plan politic. Nu știm încă dacă vom reuși sau nu vom reuși să obținem toate fondurile din PNRR, dacă nu vom lua banii din PNRR, deci inflația nu va scădea atât de repede. Vom avea un preț de plătit pentru câteva miliarde de euro pe care am putea să nu le împrimim după cum merg lucrurile în plan politic.
0: Uniunea Europeană ar putea restricționa accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani. Ursula von der Leyen a prezentat recomandările unui grup de experți din Uniune privind protecția minorilor online. Aceștia propun acces gradual la rețelele sociale și obligații mai stricte pentru platformele digitale. Cu detalii, Roxana Hărchi.
2: Protejarea copiilor în mediul online este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă guvernele, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Potrivit acesteia, actualul model în care marile platforme au acces aproape nelimitat la minori nu mai poate continua. Astfel, un grup de experți din Uniune a recomandat restricționarea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani în întreaga comunitate. Potrivit raportului, acest lucru ar trebui permis doar sub supravegherea părinților sau în medii educaționale transmite de PA. Raportul a fost solicitat de președinta Comisiei Europene și prezentat la Bruxelles. Asta în contextul în care mai multe țări, inclusiv Spania, Grecia, Germania și Austria, intenționează să introducă o interdicție legală asupra rețelelor sociale pentru minori. Von der Leyen a subliniat astfel că se conturează deja un consens în rândul statelor membre privind stabilirea unei vârste minime pentru accesul copiilor la rețelele sociale.
0: Traficul pe centura Bacău va fi complet închis în perioada 15 iulie 31 august. Măsura e necesară pentru realizarea lucrărilor de racordare cu noul tronson al autostrăzii Moldovei, A7. Restricțiile vizează întreaga lungime a variantei ocolitoare pe o distanță de peste 20 de kilometri. În acest interval, circulația va fi deviată prin municipiul Bacău pe drumul Național 2, dar și pe rutele alternative către Vaslui, Suceava sau Piatra Neamț. Inspectoratul General al Poliției Române le recomandă conducătorilor auto să consulte traseele ocolitoare și să circule cu prudență. Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
3: Digi FM îți recomandă un cocktail.

0: sunet cu gust de înghețată, ca să știi.
1: DGFM e Music Radio.

0: căldură mare,
1: hituri și mai mari,
0: ca să știi.
2: Ladies and gentlemen, we are Lucas Graham.
3: This is our single.
2: And you're listening to
0: DGFM, ca să știi.
4: There are days

0: Ora 6, bună dimineața, sunt Ana Maria Ivan. Social-democrația amenință că ar putea să nu voteze mai multe legi pe care guvernul le-a trimis Parlamentului spre adoptare, inclusiv legea salarizării. Iar 10 state europene au semnat ieri la Paris o declarație pentru înființarea coaliției împotriva rachetelor balistice. Și avem maxime astăzi între 23 și 34 de grade. Ascultați știrile Digi FM. PSD amenință că ar putea să nu voteze legile restante din PNRR pe care guvernul le-a trimis Parlamentului spre adoptare, precum legea salarizării publice. Sorin Grindeanu i-a transmis lui Ilie Bolojan să nu dea ordine Parlamentului să voteze ceva ce era în atribuția executivului, făcând aluzie la faptul că executivul Bolojan a fost demis. Grindeanu le-a mai transmis celor din guvern că socialdemocrații sunt în opoziție în acest moment, iar proiectele guvernului nu sunt responsabilitatea PSD. Liderul USR, Dominic Friț, spune că PSD măcar nu se mai preface că este vorba despre români și responsabilitate.
1: Măcar își asumă faptul că nu mai este vorba despre români, nu mai este vorba despre finanțele țării, despre responsabilitate, ci strict e vorba aici că PSD și-ar dori încă un cap, o victorie adolescentă. Măcar nu se mai prefac și într-un fel poate asta este sănătos.
2: Cu președintele ați discutat despre PNRR, ați discutat?
1: Am discutat așa despre
2: cele șase proiecte. Și înăuntru cei de la PSD
1: proiecte, că nu votează? Și într-adevăr atunci ce a spus că el consideră că PSD este în opoziție și că n-au nicio obligație să voteze aceste legi.
0: Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, l-a chemat la minister pe șeful CFR Călător după ce pasagerii au reclamat probleme în trenuri. Lipsa aerului condiționat și a curățeniei sunt cele mai comune. Sesizările au venit după ce Miruță a lansat un formular unde călătorii pot semnala toate nemulțumirile. Andreea Crăciunescu are mai multe informații.
3: A trecut o săptămână de când a fost lansat formularul prin intermediul căruia călătorii CFR pot sesiza problemele pe care le întâlnesc în tren. Să ne uităm ce reiese din acest studiu, ce au reclamat oamenii. În primul rând, 66% dintre călători spun că aerul condiționat și, în general, sistemele de climatizare nu funcționează la parametrii normali și doar 34% dintre respondenți au spus că aceste sisteme sunt la un nivel acceptabil. Pe locul al doilea vedem că vorbesc despre toalete nefuncționale sau murdare, iar pe locul al treilea, curățenia insuficientă în trenuri. Pe lângă aceste probleme din top 3, vedem că vorbesc cu oamenii inclusiv despre scaunele deteriorate, prea mult zgomot în tren și iluminat, pentru că și acesta ar fi defect în multe trenuri. Acest formular va rămâne în continuare disponibil pentru călători, astfel încât oamenii să poată reclama în continuare problemele pe care le întâmpină pe durata călătoriei.
0: 10 state europene au semnat ieri la Paris o declarație pentru înființarea coaliției împotriva rachetelor balistice. Documentul a fost parafat în cadrul reuniunii Coaliția de Voință, eveniment la care participă 37 de țări de pe continent. România este reprezentată acolo de președintele Nicuș Ordan. Noua structură militară își propune să creeze un scut de apărare integrat capabil să descurajeze și să neutralizeze amenințările cu rachete. Statele semnatare, printre care Franța, Germania, Regatul Unit și Ucraina, au subliniat că inițiativa este pur defensivă, nu este îndreptată împotriva niciunui popor și va folosi inclusiv experiența unică a Ucrainei în interceptarea atacurilor rusești. România se află pe lista țărilor vizate de atacurile cibernetice ale Rusiei. Înaltul reprezentant al Uniunii Europene a denunțat ieri într-un comunicat oficial, citez, ecosistemul cibernetic malițios al Rusiei. Este vorba despre o rețea complexă formată din servicii de informații, hacker, grupuri cibernetice, criminale și companii private. Printre statele membre direct vizate de operațiunile de spionaj și sabotaj se numără și țara noastră. Adina Leoveanu cu detalii.
4: Consiliul European a nominalizat direct centrul 16 al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei ca fiind entitatea care controlează o varietate de grupuri de amenințări cibernetice, inclusiv cunoscuta grupare Turla. Conform documentului, activitățile coordonate de FSB au crescut în ultimii ani, afectând rețelele guvernamentale și infrastructuri critice din Uniunea Europeană, dar și din Ucraina. Pe lângă România, pe lista statelor lovite de aceste atacuri se află Franța, Germania, Polonia, Cipru, Olanda, Austria, Slovacia și Finlanda, care răspuns direct la aceste agresiuni din spațiul virtual, Uniunea a anunțat impunerea de măsuri restrictive și sancțiuni împotriva 9 persoane și 4 entități. În plus, europenii fac apel ca Moscova să respecte dreptul internațional și normele ONU privind comportamentul responsabil al statelor în mediul digital.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Ilie Dobre continuă să facă istorie după ce luna trecută a stabilit al 11-lea record mondial. I-a fost omologat de World Record Academy, un nou record, devenind primul comentator sportiv de radio din lume care publică 48 de cărți. Odată cu noul record, World Record Academy l-a desemnat pe Ilie Dobre și brand ambasador al organizației. În această calitate, jurnalistul va putea propune noi recorduri mondiale. Totodată va fi inclus într-o categorie specială dedicată de ținători unor performanțe considerate reprezentative la nivel internațional.
0: Vremea redevine călduroasă, mai ales în vest și sud, unde disconfortul termic este în creștere. Instabilitatea se menține mai ales după amiaza și seara la munte, în Maramureș, estul Transilvaniei și în Moldova. Astăzi maximele vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade și în capitală vor fi posibile averse spre seară, iar maxima va fi de 31 de grade. 6 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.
6: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare.

0: Este 6:30, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. În noua rundă de consultări cu partidele de la Palatul Cotroceni s-a încheiat fără o soluție concretă, iar autoritățile din Franța au dovezi că jaful de la Louvre ar fi fost de fapt o comandă. Ascultați știrile Digi FM. Noua rundă de consultări care a avut loc ieri la Palatul Cotroceni pe tema desemnării unui premier s-a încheiat fără o soluție concretă. Liderii fostei coaliții de guvernare au discutat cu președintele României, dar nu au reușit să ajungă la o înțelegere ca să formeze viitorul guvern. Nimeni nu cedează. Toată lumea pune condiții inacceptabile pentru ceilalți, relatează Rebecca Manea.
1: Negocierile rămân în continuare blocate privind formarea unui nou guvern. Partidele nu s-au înțeles nici astăzi după discuțiile de la Cotroceni privind formula viitorului executiv. Din informațiile noastre, președintele și-ar fi dorit ca acest guvern să fie poate votat odată cu acele proiecte importante pentru România, care ar urma să fie votate la finalul acestei luni sau poate la începutul lunii august. În acest moment, nimeni nu este dispus să cedeze. De asemenea, s-a discutat și despre acea variantă a unui guvern de armistițiu, un guvern pe o perioadă scurtă de timp cu un premier din afara partidelor. Din informațiile noastre, ne așteptăm ca joi sau vineri partidele să revină la Palatul Cotroceni.
0: Rata anuală a inflației a scăzut ușor în luna iunie și a ajuns la 10,42% de la aproape 11% în mai. Datele au fost publicate de Institutul Național de Statistică. Scăderea este pusă însă în pericol de tensiunile politice. Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, avertizează la Digi24 că instabilitatea de pe scena politică întreține inflația și vine cu un risc uriaș. România ar putea pierde banii din PNRR.
2: Avem de a face cu un proces inflaționist care se temperează. El a fost generat de mai mulți factori, între care unul, eliminarea subvenției la energia electrică și majorarea TVA. Eu cred că trebuie să mai lăsăm să treacă timpul, să vedem că într-adevăr inflația scade, să vedem că într-adevăr lucrurile se așează în direcția așteptată, pentru că avem în continuare destul de multe incertitudini, inclusiv cele în plan politic. Nu știm încă dacă vom reuși sau nu vom reuși să obținem toate fondurile din PNRR. Dacă nu vom lua banii din PNRR, deci inflația nu va scădea atât de repede. Vom avea un preț de plătit pentru câteva miliarde de euro pe care am putea să nu le împlinim după cum merg lucrurile în plan politic.
0: Situația alarmantă în județul Argeș, unde jandarmii au intervenit la numai puțin de 19 apeluri la 112 privind prezența urșilor în zonele locuite doar în ultima săptămână. Cel mai grav incident a avut loc duminică pe Muntele Băneasa, în comuna Berevoiești, unde un bărbat a fost atacat și mușcat de un urs. Victima a fost salvată de echipele de intervenție și transportată la spital. În alte două cazuri, animalele sălbatice au provocat pagube materiale după ce au intrat în gospodării și au atacat animale domestice. Jaful secolului de la Louvre ar fi fost de fapt o comandă. Doi dintre suspecții au spus judecătorilor că arhitectul loviturii nu a fost mulțumit de pradă, ba chiar le-a reproșat că ar fi putut fura mai mult. Detaliile vin din stenogramele audierilor consultate de publicația franceză Le Monde. Ioana Ciurlea cu mai multe informații.
3: Cei doi suspecți le-au declarat judecătorilor că au acționat la ordinul unui client al cărui nume au refuzat să-l dezvăluie. Indivizii au reușit să fure 8 bijuterii cu o valoare estimată la aproximativ 88 de milioane de euro. În timp ce au fugit, au scăpat însă o coroană purtată de soția lui Napoleon al III-lea. A căzut din geantă, le-a mărturisit judecătorilor unul dintre suspecți. A povestit și că, împreună cu complicele său, a predat bijuteriile celui care a comandat jaful, care s-a arătat nemulțumit de rezultat, considerând că puteau lua mai mult. Înainte de operațiune, ar fi primit un videoclip filmat în interiorul galeriei Apollo, cu vitrinele care urmau să fie sparte. Unul dintre suspecți a spus că avea probleme financiare și că i s-au promis 20.000 de euro pentru jaf. Iar complicele său a susținut că nu știa care era ținta reală. I s-ar fi spus inițial că e vorba despre un simplu magazin de bijuterii din Paris. Anchetatorii nu au confirmat deocamdată dacă jaful a fost într-adevăr comandat.
0: 6:35, atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.
4: Vara ta are muzica ei.
5: La Digi FM, ca să știi.

0: Chetín Rashid.
1: Los mexicanos tomaron providencias para tener vigilancia, tener seguridad, separaron las dos barras.
2: Mauricio Pipo Rodríguez este un fotbalist al Naționalei El Salvador, al Naționalei care s-a calificat la Mundialul din 1970 din Mexic, la care a participat și echipa națională a României. Despre ce povestește Mauricio? Despre cum fotbalul poate duce la război. El Salvador și Honduras se luptau pentru un loc la turneul final despre care am pomenit. Honduras câștigă meciul de acasă cu 1-0, El Salvador câștigă cu 3-0 în retur și pentru că rezultatele n-au convenit, iar situația era tensionată, s-a programat încă un meci pe teren neutru. La Ciudad de Mexico, El Salvador câștigă cu 3-2 în prelungiri și chiar în aceeași zi rupe relațiile diplomatice cu Honduras. Iar pe 14 iulie 1969 invadează Honduras.
3: Aparentemente, como ha quedado ahí, la imagen es que por un partido de fútbol se declaró la guerra, no tiene nada que ver.
2: Juan Orlando era general de divizie în El Salvador în perioada războiului dintre cele două țări. Cum de s-a ajuns de la fotbal la arme? Tensiunile dintre cele două țări erau mult mai vechi. Honduras demarează o reformă agrară în urma căreia fermierii străini urmau să fie expulzați. Adică aproximativ 300.000 de salvadorieni care munceau terenurile care nu le aparțineau. Evident, presa și propaganda naționalistă din El Salvador au pus gaz pe foc, ajungându-se la situația încordată chiar și în tribune. Suporterii celor două naționale se bat în meciul tur din Honduras, o tânără salvadoriană se sinucide, tragedia fiind transformată într-un simbol național. În retur, salvadorienii au dat foc drapelului hondurian din stadion, în locul lui fiind arborat o cârpă murdară. Și meciul de pe teren neutru din Mexic a fost precedat de violențe între suporterii celor două naționale.
4: Ese juego yo le tenía bastante ilusión porque ya había jugado varios partidos en el Azteca. Lo inauguré en el 66 con el Valencia por la noche y tuvimos un buen partido, ganamos 3-0 al Atlante. O sea que ya el Azteca para mí era bastante conocido.
2: Pentru că fiecare poveste are cel puțin două versiuni, am venit și cu un fotbalist hondurian, José Cardona, o legendă care a jucat și în Europa la Atletico Madrid. Opinia lui, dar și a colegilor din națională, a fost că întâlnirile n-au fost meciuri de fotbal, ci lupte pentru supraviețuire, ei, jucătorii, fiind prinși într-un conflict care nu era al lor. Spuneam că El Salvador și-a invadat vecinul Honduras pe 14 iulie 1969. Țara invadată a reușit să blocheze avansul dinamicului, ba chiar să bombardeze aerian orașe din El Salvador. A trebuit să intervină Organization of American States, un for care promova pacea, un fel de ONU regional, pentru ca cele două țări să semneze armistițiul pe 18 iulie, adică 4 zile mai târziu.
3: La pasión alrededor del fútbol se manipuló por ambos países para promover un nacionalismo ciego. Y el gobierno militar sabe eso. El fútbol se utilizó.
2: Istoricul hondurian Dario Eurache povestește că după războiul de 100 de ore, cum a rămas în istorie, competițiile sportive dintre cele două țări au fost suspendate multă vreme, tensiunile dintre suporteri fiind încă mari. Abia în anii 80 relațiile sportive au început să se normalizeze, adică atunci când și unii și ceilalți au realizat că sportul nu trebuie să ducă la conflict nici măcar pe teren, indiferent ce se scandează din tribune și indiferent de felul în care politicienii și presa încearcă să pună gaz pe un foc care se poate extinde foarte repede și se stinge foarte greu.
5: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rashid.

0: Este ora 7 și 1 minut. Digi FM, știri acum cu Alina Pancea.
1: Bună dimineața. În timp ce liderii partidelor din fosta coaliție nu reușesc să iasă din blocaj ca să avem un guvern nou, AUR cere șefia Senatului. Iar la Paris s-a înființat o coaliție antibalistică menită să apere Europa. 13 grade sunt acum la Reșița și Sfântul Gheorghe, 18 la Tulcea și Suceava, 20 la Gura Portiței. Ascultați știrile Digi FM. Liderii politici nu au ajuns încă la un consens în privința noului guvern. La discuțiile de ieri cu președintele, fiecare și-a menținut poziția. UDMR a propus varianta unui guvern de armistițiu între partidele care au format coaliția de guvernare până la moțiunea de cenzură, PNL, PSD, USR și UDMR. Acest guvern ar avea ca scop rezolvarea priorităților naționale, precum PNRR, SAFE și bugetul pe anul viitor, a declarat într-un interviu pentru Digi24.ro liderul UDMR, Kelemen Hunor. El spune că se pot încerca apoi variantele de guvern minoritar sau tehnocrat.
2: A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa. Președintele răbdător, mediator, dar din păcate nu am ajuns la o soluție. Asta am propus eu în prima perioadă, să încercăm un guvern de armistițiu. Asta, sigur, ar veni în ajutorul PNL-ului și USR-ului și PSD-ului să refacem coaliția până în septembrie, octombrie, noiembrie, fiindcă altfel nu vom reuși să închidem PNRR-ul, după care, sigur, se poate întoarce la competiție politică și se poate merge cu guverne minoritare, eventual în ultimul an, în 2028, cu un guvern tehnocrat, unul care pregătește alegerile parlamentare.
1: Între timp, liderul AUR, George Simion, revendică pentru partidul său șefia Senatului. El a declarat pentru Gândul că dacă PSD are președinția Camerei Deputaților, AUR, ca al doilea partid al țării, ar trebui să dea președinția Senatului. În plus, liderul AUR nu spune nu niciunei guvernări alături de PSD.
3: Dacă PSD-ul într-un fel își dorește o colaborare cu noi și să scape de Ilie Bolojan, soluția primă, un prim pas, dacă se dorește deblocare, așa am auzit de la domnul Grindeanu, ar fi ca al doilea partid din Parlament să primească conducerea unei dintre cele două camere și să nu-l mai lase pe Mircea Abrudean, omul lui Ilie Bolojan, președinte la Senat, printr-un vot al majorității parlamentare, majoritate care poate fi constituită din parlamentarii AUR și parlamentarii PSD, putem desemna un alt președinte la conducerea Senatului. În mod normal, dacă președintele la Camera Deputaților rămâne reprezentantul PSD, Sorin Grindeanu, președintele Senatului trebuie să fie dat de AUR. Ca să votăm un guvern, trebuie să fim parte a acelui guvern.
1: PSD nu are nimic împotriva AUR sau a votanților acestui partid, susține liderul socialdemocraților, Sorin Grindeanu. Numai că el nu crede ceea ce spune Simion. Liderul PSD a declarat aseară la un post de televiziune că AUR îl ține în funcție pe Bolojan prin faptul că parlamentarii Alianței au ieșit din sală înainte să se voteze guvernul propus de Adrian Veștea. Grindeanu a mai declarat că, spre deosebire de PSD, AUR s-a oprit la jumătatea drumului după ce a răsturnat guvernul. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care acordă noi drepturi victimelor mineriadei din iunie 1990 și urmașilor acestora. Începând de anul viitor, persoanele rănite, arestate sau reținute în timpul violențelor vor primi o indemnizație lunară de 5.000 de lei, indexată anual cu inflația. Beneficiarii se vor putea pensiona cu 5 ani mai devreme și vor avea acces la tratamente medicale gratuite. 9 țări din Europa împreună cu Ucraina înființează o coaliție antibalistică pentru a apăra continentul. Este vorba de Danemarca, Franța, Germania, Italia, Norvegia, Olanda, Spania, Suedia și Regatul Unit. Acestea au semnat o declarație comună la Paris, unde s-a întrunit coaliția voluntarilor, la care participă cel puțin 25 de șefi de stat și de guverne. Ei au discutat ieri și continuă și astăzi discuțiile despre susținerea Ucrainei și mijloace de sporire a presiunii împotriva Rusiei. Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
4: 6 meciuri s-au jucat la turneul de la Iași. Reprezentantele României au făcut spectacol. A Mariei a învins-o pe Herea. Irina Fetecău s-a pierdut în partida cu Avanesian. În celelalte partide, Pridankina a învins-o pe Garcia Perez. Romero Gormaz a trecut de Kulambaeva. Riliu a câștigat meciul cu turcoaica Ozia. Ibrahimov a eliminat-o pe Lepchenko. Gabriela Rusă este programată să joace la miezul zilei contra jucătoarei din Spania, Quevedo. Partidele de tenis de la Iași sunt transmise de DigiSport.
1: Revine canicula în sudul și vestul țării, unde vom avea 34 de grade și disconfortul termic este în creștere. În schimb, vor fi și astăzi ploi abundente la munte, în Maramureș, estul Transilvaniei și Moldova. Și în capitală vor fi posibile ploi spre seară, iar maxima va fi de 31 de grade. 7 și 6 minute, începe matinalul Digi FM cu Ana Zamfir și Vlad Craiovean.
5: c'est si bon, de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est bon,
6: c'est si bon,
5: de se dire des mots doux, des petits rien du tout.

0: Bon, et nous, que c'est si bon. C'est très bien.
1: C'est merveilleux.
0: C'est
1: oui.
0: Fantastique. Dans la rue, bonjour, Rick. Bonjour, Rick. Vas-y, tiens. Deși s-ar putea să ducă cu gândul la...
1: Da.
0: Un coleg de-ai noștri.
1: Prieten.
0: Prieten, da. Asta e, da, astăzi avem voie toți.
1: Astăzi e liber la bojurică.
0: E liber la bojurică. E ziua Franței.
1: Ziua Franței, care e la ei, știi că n-are niciun nume?
0: Nu?
1: Nu.
0: Ziua națională?
1: Nu, nu, îi spun doar la fete party național, atât. Dar știi că în afara Franței asta se numește Bastille Day.
0: Bastille,
1: mă rog,
0: ziua,
1: da,
0: când
1: are...
0: căderea Bastiliei,
1: da,
0: sunt,
1: da,
0: probabil,
1: da,
0: că
1: da.
0: E...
1: Englezii de-a... s-au ocupat de asta. Doar că francezii nu vor să recunoască că are legătură cu revoluția aia și cu
0: normal
1: căderea Bastiliei.
0: No, wasn't us.
1: Da, dar nu este zi de unitate națională, nici de cum, ziua în care am dat jos regii, am eliberat închisoarea.
0: Da, mai tăia niște capete de-astea. Da. Băi, să le dea Dumnezeu sănătate, prosperitate, avânt și le mulțumim pentru toată cultura pe care ne-au dat-o și nouă. Pentru că am fi fost mult mai sărași fără ei. Ce să mai vorbim despre literatură, filozofie. Au fost cumva un cămin și pentru ai noștri oameni de cultură care au fost prigoniți de prin țara noastră. I-au primit,
1: da,
0: cu brațele deschise, să ne gândim la Cioran, să ne gândim
1: Brancuzi,
0: la Brâncuș și să ne gândim la mai
1: Ionesco.
0: Mulți. Sunt o grămadă, o pleiadă, inclusiv dadaiștii noștri, Tristan, Sara și... Așa, au fost primiți foarte bine acolo. Mulțumim. Dacă veniți pe aici, să știți că vă punem de o masă cinstită. Ne purtăm așa cum trebuie cu voi.
1: Până una alta, ai văzut că domnul nostru președinte aseară s-a îmbrățișat cu domnul Macron. Eu am stat și m-am gândit, după aia le-am pus cap la cap.
0: La cafeluță?
1: S-a dus cu doamna Mirabela.
0: Păi, eu ori am probleme cu ochii, am probleme cu ochii. Dar a avut aceeași rochie ca în Turcia, doamna Mirabela?
1: Măi, nu știu.
0: Era un azur, așa, o turcoază.
1: Da, da, da. Am văzut-o aseară.
0: Parcă e în aceeași gamă cromatică.
1: Pare același model de rochie, da.
0: Și-a luat același două tip, un pic diferite.
1: Poate că o stilistă nu are foarte multe
0: mai
1: idei.
0: Ție turcoaz. La turci,
1: și
0: turcoaz.
1: Și vaporos, așa.
0: Da.
1: Da.
0: Turc, turcoaz, turc, turc. Ar fi mers, da. În Franța... Mergea și un alb cu un roșu, ceva. Să fi îmbrăcat. Steagul lor mi se pare cromatic superb.
1: O, da.
0: Adică, pe cuvânt.
1: Da, și astăzi va fi cel mai mare tricolor pe cerul Parisului.
0: Da,
1: și ca
0: vin
1: o
0: cu avioanele
1: asta cu parada,
0: care, da,
1: da, da,
0: da,
1: parada militară, care, apropo, este unul dintre cele mai urmărite evenimente televizate din Franța.
0: Foarte fain.
1: Da.
0: Azi la ambasadă pe aici ceva, o sarma, o...
1: O sarma.
0: Avec sarma, no.
1: Un croissant.
0: Un croissant.
1: Eventual, da.
0: Vedem influencerii prezenți acolo.
1: Mă, nu știu, eu invitația n-am
0: selfie,
1: primit.
0: Selfie.
1: La bacla franceză, oral, am luat 10. După aia am uitat tot.
0: Nu zici asta, zic
1: am
0: doar
1: uitat,
0: prima
1: jur,
0: parte.
1: Am uitat tot, nu mai știu. Înțeleg franceză.
0: Oana a uitat că a uitat, dar ea știe franceză. Așa.
1: Eram bună la franceză.
0: Bă, am avut și eu
1: cât
0: o pornire bunicică, s-a terminat prost că am dat de niște profesoare de franceză care nu mai aveau chef să predea. Și gramatica
1: și
0: lor mi s-a părut complicătuță așa.
1: Este, da. Accentele alea, Dumnezeule mare.
0: Engleza mi se părea mai user-friendly, să zic așa.
1: Întotdeauna mi s-a părut mai user-friendly. O fi avut legătură cu faptul că ne uitam la desene în engleză,
0: da,
1: și
0: dar
1: în
0: vedem
1: franceză.
0: Și Pife Hercule.
1: Mie nu mi-au plăcut.
0: Pife Hercule?
1: Nu mi-au plăcut.
0: Nu se
1: nu
0: poate.
1: Nu înțelegeam nimic din ei.
0: Ia stai că am să-ți dau un trigger acum cu Pife Hercule. Că am salvat special, că m-am gândit că astăzi e ziua... Așa. Și am zis că n-aș fi. Mai știu. De trop de rigolo qui démentibule. Les fusées, les pianos en tournant tout autour de la terre. Erau simpatici, mă.
1: Parcă îmi sună piesa asta. Parcă o aud undeva în copilăria mea.
0: Pe desene animate mi se păreau foarte tari. Plus Asterix și Obelix, ce să zic.
1: Nu, mă, n-am fost. Uite,
0: rupeau Asterix și, și acum mă uit cu enormă plăcere la desenele cu Asterix.
1: Da?
0: Da. Mi-aș fi plăcut să fiu Obelix, că am căzut în oala cu poțiune magică, nu știu dacă știi.
1: Nu, nu.
0: Avea acolo un soi de elixir al puterii, al forței. Mă, și era un umor așa care nu primea niciodată porția lui ciorbica magică, pentru că el căzuse în ea când era mic.
1: Dar erau desene, era serial?
0: Da, da, erau serial și aveau și reviste.
1: Eu îi știu pe Asterix și Obelix, doar că nu m-am uitat niciodată. Știi?
0: Poate, da, nu toată lumea a avut tangență cu astea pe vremea.
1: Exact, nu m-am intersectat, nu mi-am lovit ochișorii de ei.
0: Am avut noroc că au ajuns pe la mine niște reviste de-astea și m-au fascinat. Ce să le mai zic? Mulțumim pentru mașini. Industria noastră auto, dacă nu erau ei, nu era ea.
1: Știu, doar că eu am avut 10 ani o mașină franțuzească și mi-am mâncat ficații. Nu știu, nu vreau să vorbesc despre asta. De ziua Franței zic să nu vorbesc despre asta. Din cauza acelei mașini, dragă Vlad, mi-am petrecut o zi de 8 martie împreună, singură, împreună cu mecanicii în service. S-au simțit ei și s-au dus și mi-au luat niște flori.
0: De-aia mititică?
1: Da.
0: Lio?
1: Nu mai zic nimic. Nu mai zic nimic. Încerc să uit și să fiu pe pace.
0: Acum să știi că s-a schimbat mult. Nu mai sunt și fiabile, sunt bune, sunt ok. Da. Ți-ai făcut treaba cu ea oricum.
1: Am suferit mult în mașina aia, m-am și bucurat. Am făcut multe drumuri.
0: Economia noastră românească ar fi suferit foarte mult dacă Dacia
1: dispărea producția.
0: Se ducea prin Maroc pe undeva. Ne-au dat Carla Bruni, ne-au dat.
1: Păi dacă ne-au dat, atunci hai să dăm și noi ceva.
0: Niște apă de la Vidraru?
1: Nu, niște muzică, niște muzichie, măi.
0: Ia hai să începem, că dacă ieri am fost cu ce am fost ieri? Cu Rocu, că a fost ziua Rocului, azi ziua Franței. Alegerea Oanei. O melodie etalon

0: Ce personalitate a avut Edith Piaf.
1: Mega personaj, mega personaj. Și nici nu puteam să fac o selecție de muzică franțuzească fără să încep cu Edith Piaf. Cum putem?
0: Păi, Edith Piaf, dacă e să o luăm așa, a fost printre primele feministe ale...
1: Ia și cu doamna Chanel.
0: Da, ale
1: lumii. Coco?
0: Da. A făcut cam ce a vrut ea. Îi plăceau și bărbați.
1: Cam ca Maria Tănase a noastră.
0: Cam așa, da, da, da.
1: Și vocile mi se pare că le seamănă, mereu le asemăn în mintea mea.
0: Asta Edith era mititică, era... Bine, nu știu ce înălțime avea Maria Tănase, să pot face o comparație. Nu,
1: da, cred că
0: prins.
1: Era foarte înaltă.
0: Era...
1: Bine, deci la mine se aude Edith Piaf în dimineața asta, da, în playlist-ul meu franțuzesc de Ziua Franței. La Vlad, ți-aude ce? Aud? Aud?
0: Champs-Élysées, asta e cu băieții la...
1: La fête, la fête nationale,
0: la muzică. În pub-uri parcă îi văd așa cum.

0: du soir au matin.
1: Are și va veselu.
0: Alors je t'ai accompagné. On a chanté, on a dansé.
1: Și o să cântăm mai când intrăm în concediu.
2: No, amere 9 zile. Amere 9 zile, se aude?

0: Oricât de supărat aș fi și ascult asta, parcă zic, ok, a fost o zi mai nașa, dar mergem înainte. Nu vrea Grindeanu să luăm pe aia 8,5 miliarde, mai cântă niște mai.
1: Da, apropo de Grindeanu, nu vreau să stric momentul, dar...
0: Și că e fioros rău. Am văzut azi dimineață în fit că la 8 m-am culcat aseară, dar era cu colții la
1: da,
0: vedere.
1: Da, ei s-au întâlnit la...

0: Franța Angheluță e mare meci de seară.
1: Franța-Anglia? Mm-hmm. De ziua Franței joacă Franța?
0: Așa, da, păi așa, așa, pe am englez, zis, clar, așa am zis, asta așa, să verific, Cupa Mondială, meci, Franța,
1: Anglia. Și nu joacă. Îl țin cu Franța, evident.
0: Cu Spania.
1: Cu Spania?
0: Cu Spania joacă.
1: Franța, Spania?
0: Da, da, da, da.
1: Hai, Franța.
0: Hai, Spania. La Spanie?
1: Vive la France, allez les bleus, allez les bleus.
0: Vai, ce frumoasă este această piesă pe care am ales-o în playlist-ul meu. Apropo, nu fiți fioși, boieme așa cum sunteți, să votați în dimineața asta. Oana sau Vlad?

0: Stary, tu vas tristoțenie, nu știu.
1: Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns.
0: Că da, ești boem, adică n-ai bani.
2: Numai eu îmi imaginam cum eram cu punguțele, nu? Adică eu pe melodia asta mă văd cu punguțele alea premium, știi? De shopping. Cu eșarfă de mătase.
0: Stai așa, da, că ți-ai trecut liga aia altă, nu?
2: Da, liga Sex and the City.
0: Eu dacă e să mă gândesc la mine, cum ar fi dacă aș fi boem?
2: Da.
0: Și sta într-o garsonieră prin Paris, mi-ar plăcea.
2: Da.
0: N-aș avea foarte mulți bani, scrumiere pline prin toată casa.
2: Prin casa ta micuță,
0: prin casa
2: vrei
0: mea
2: să zici.
0: Micuță, cutii de pizza sau ce, cutii de ceva, ce, așa. Și caut disperat o monedă de 5 euro pe care o găsesc căzută în fotoliu. Știi, și desfac toate alea ca să găsesc, să am și eu de o pâine să pun niște unt pe ea.
2: Doamne, câte lucruri pierdeam în fotoliu, mereu.
0: Acolo găseam, da, brichete,
2: Doamne,
0: monede și tot felul.
2: Ce trigger mi-ai dat.
0: Fotoliu e...
2: Era universul meu, exact. Fotoliu, un univers întreg era în fotoliu ăla. Găseam de la coș, da, de semințe.
0: Eu
2: la jucării.
0: Căutam bani și găseam, da, și jucării mai apăreau și pe acolo.
2: În funcție de vârstă, știi, exact, că fotoliul ăla mi-a rezistat aproape 15 ani, ceva de genul.
0: Și după aia a devenit ascunzătoare.
2: Aha.
0: Știi, acolo,
2: da.
0: Ridicam aia, pac, băgam, ascundeam chestii, nu zic.
2: Da, mă, hai că mi-ai făcut filmul, pe așa, piesa din playlistul meu ai făcut filmul tău, bravo, Vlad, ce să zic, mă bați și în dimineața,
0: păi,
2: asta am o presimțire, no, că mă bați, ia.
0: Nu, între noi nu e competiție,
2: e pe colaborare. Au,
0: armonie.
2: Ce mi-ai dat-o, Doamne!
0: Superb.
3: No, rien de rien.
0: Îți pare rău, Vlad, de ceva ce ai făcut?
3: No, no.
0: Je ne regrette rien. Te mai iei de extremiști? Îți pare rău?
3: No.
0: Mi-este egal.
2: Dom'le, nici eu nu regret nimic. Nimic, absolut nimic nu regret.
0: În acest studio nu există regrete.
2: Nu. Am un singur regret, că n-am ales eu piesa asta.
0: Păi nu, că ne-am completat, tu ai venit cu La Vie en Rose de la Edith Piaf și eu am completat cu asta. Vezi, am zis, suntem pe completare. Deși nu ne-am vorbit ca să fie așa. Aha, je m'en fous de passé.
2: Oh, vai de mine. Vai, vai, vai. Și să știi că mă uit la următoarea piesă din playlist-ul tău și să știi că o alesesem și eu pe aia. Da, am lăsat de la mine.
0: A,
2: tocmai ca să știi că sunt o fată,
0: da,
2: de... Știam că-ți place.
0: Știam că-mi place.
2: Știam
0: mult.
2: Că-ți place.
0: Mai important,
2: da,
0: era să fie difuzată, că la mine,
2: da,
0: la tine.
2: Normal, normal. Dar voi votați, da?
0: Băi.
2: Dacă se poate.

0: Filmul ăsta, piesa asta mă duce cu gândul la filmul Inception.
1: Al pare. Nolan. Da, foarte bun.
0: E, da, e și pe coloana sonoră.
1: Da.
0: Ah, ce film, ce muzică, ce univers.
1: Da, eram tentat să vorbesc de o marcă de mașină franțuzească, dar mă opresc.
0: Ți-am zis, nu-mi strica dimineața. Da, nu.
1: Și caseria noastră trebuie să primească vizite.
0: Dacă tot ziceam că mai sunt 9 zile lucrătoare până la vacanța mare, m-am gândit la o piesă

0: Perfect, în playlistul meu din portofoliul franțuzesc și sună așa.
1: La mer.
2: Ah, e super.
1: Qu'on va danser le long.
2: Îmi place și lunda
1: de la. A des reflets d'argent. La mer.
2: Ah, da. Ne-a dus-o acum 2 luni. De m-a surprins pe mine, îmi aduc aminte că eu mă surprind. Rar.
0: Recunosc că eu de multe ori asociez muzica cu filmele. De pildă, piesa asta mă duce cu gândul la niște filme, inclusiv la Finding Nemo, dacă nu mă înșel. Da?
2: Bă, ăsta recunosc nu prea.
0: Nu?
2: Nu.
0: E o capodoperă. Uite, vezi, eu te-am prins cu Finding Nemo, tu m-ai prins cu Asterix și Obelix.
2: Da, n-am urmărit Finding Nemo. Și apare la mer? Dacă e cu mare, cu Nemo, pește.
0: Da. E foarte frumos. Dacă n-ați văzut Finding Nemo și ulterior Finding Dory, neapărat. Nu e pentru copii, atenție. Nu e pentru copii. E și pentru copii.
2: E pentru toată lumea. Toată scara.
0: Aș sta la nesfârșit să ascult piesa asta, dar mai avem niște piese atât de bune în playlist și vrem să trecem prin toate. Dacă nu facem noi cumva să le difuzăm în dimineața asta.
2: Păi facem ziua franțuzească.
0: Hai să văd ce ai ales. De fapt știu ce ai ales. Corect. Nu e o zi bună să fie Alex Tamate, dar e o zi bună să vii la
2: ziua franțuzească la DJ FM. Ia uzi aici. Și ca fapt divers, că sunt convins că nu toată lumea știe, vă spune Vlad, melodia asta de la France Gall, Ella, știți pentru cine a fost compusă?
0: Pentru cine?
2: Ella Fitzgerald.
0: Nu pot să cred.
2: E ca un omagiu.

0: Aveam 13-14 ani când am auzit prima dată. Pe repeat am ascultat. Da, aveam casetofon.
1: Așa tot la casetofon.

0: Stai liniștit că vin să te contracarez cu ceva pe măsură.
1: Ia. Yeah.
0: Da.
1: Uimește-mă, Oana, Zafir.
0: Gata, știam că îți place.
1: Mai de ruta, nici nu mai știu ce să aleg acum.
0: Te-am zăpăcit, nu?
1: Mai plec cu Franz Gal acasă sau cu Vanessa. Doar de cap. Hai să le iau pe amândouă.
0: Era sigură.
1: O urmăresc pe Instagram pe Vanessa.
0: Mai bine ai urmări-o pe Fisa.
1: Păi nu, că urmăresc pe ea și mai o, arat, o mai arată ea pe...
0: E frumoasă foc.
1: Da,
0: Lily Rose. Da, foarte frumoasă.

0: Aoleu, Dane, ne spui că trebuie să ieșim, nu?
1: Nu ieșim.
0: Nu ieșim, noi nu plecăm.
1: Nu ieșim de aici.
0: No, no. Nu.
1: Uite și. Hai, următoarele le punem eventual după aia, nu?
0: Da, mai, așa
1: mai
0: face.
1: Băgăm una tu, una eu.
0: Da.
1: Ok, bine, hai, continuăm.
0: Las-o pe asta.
1: Las-o.
0: Și vive la France.
1: Vive la Republic. Mai băgăm una și plecăm. Da? Uite, eu am ales acum. Asta. N-ai cum.
0: Asta. Mulțumesc că ai ales-o. Și e una dintre melodiile mele preferate din toate timpurile. Da.
1: Serios?
0: Da. Am vrut să o aleg. Am zis totuși să nu mă bag în Alain Delon, că nu mai este acolo.
1: Că e confortabil călduros.
0: Ah, Alain Delon. Da. Ce ochi.
1: Și Dalida era mega star în România. Am avut toate albumi sau... Era așa o cutie cu vreo 5 viniluri cu Dalida. Le avea maica mea pe toate, evident.
2: Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
1: Caramele, bomboane și ciocolată.
2: Par moment, je ne te comprends pas.
3: Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une
1: autre. Melodia asta îmbrată dimineața ca cea mai frumoasă haină pe care o ai în dulap. Și
0: fomiași. Hai acum.
1: Și acum.

0: ami.
1: Te parler comme la
0: prochaine. J'arrive très soon. very soon.
1: Que tu m'écoutes,
2: eu mă retrag.
0: J'arrive.
2: Eu mă retrag. Că știu că vin știrile și e treaba lui Dan cum rezolvă situația asta.
0: Hai, lăsăm pe el să certe cu ei.
3: DGFM, radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
4: Ca să știi.
5: DGFM.
6: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
8: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1.999 lei și combina frigorifică Beko la 1.899 lei. Hai și tu, Neap!
9: EMAG. Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
10: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice, ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Ai 40% reducere la Monorola Regina în limita 3 bucăți până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM. Aici mă regăsesc, aici cu cumpăr.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
12: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
10: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
12: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
13: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
14: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
15: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: puțin peste 7:30. DGFM știri acum cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața! La această oră profesorii intră în sala de examen, susțin definitivatul. Iar varianta alegerilor anticipate este tot mai mult luată în calcul de liderii politici. Ascultați știrile DGFM. Profesorii au examen astăzi, sunt peste 9600 de candidați la definitivat. Este organizat în 42 de centre la peste 100 de discipline. Sălile de examen se deschid chiar de la această oră, iar proba scrisă începe la 9. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
2: Din totalul celor peste 10.000 de candidați înscriși, aproape 400 nu au îndeplinit toate condițiile prevăzute de metodologie și nu pot susține astăzi proba scrisă. Cei care intră în examen au la dispoziție 4 ore pentru rezolvarea subiectelor. Primele rezultate vor fi afișate în 21 iulie. În aceea zi, dar și pe 22 iulie, se pot depune contestațiile, urmând ca rezultatele finale să fie afișate în 27 iulie. Potrivit Ministerului Educației, cei mai mulți candidați sunt pentru disciplinele educator, învățător, psihopedagogie specială și educație fizică și sport. Media minimă de promovare a examenului este 8, iar candidații care promovează dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar.
1: Varianta alegerilor anticipate începe să prindă tot mai mult contur după mai bine de 2 luni de instabilitate politică și lipsa unui acord între partidele care au format până acum coaliția de guvernare. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că un astfel de scenariu ar prelungi perioada de instabilitate politică, în timp ce liderii PNL și USR, Ilie Bolojan și Dominic Friț, spun că varianta anticipatelor trebuie luată în calcul dacă nu se ajunge la un consens.
3: La un moment dat, dacă nu se va găsi înțelepciunea și responsabilitatea pentru a ieși din această situație, atunci, în mod evident, nu se va putea elimina o astfel de analiză cu privire la organizarea unor alegeri. Că nu se va ajunge la o soluție, cred că alegerile anticipate pot fi luate la modul serios în calcul.
4: Eu cred că în această situație, în care atât de mulți români sunt frustrați că se simt neputincioși în fața blocajului politic, soluția este să dăm această mică pârghie de control, numit vot, înapoi în mâinile românilor. Cred că asta poate să fie o soluție care cu adevărat resetează situația și le dă șansa românilor de a spune în ce direcție vor să meargă țara.
1: Economiștii avertizează însă că alegerile anticipate ar putea avea un efect devastator și ar putea arunca țara în haos. Ar fi un blocaj în care nu se vor mai putea plăti pensiile și salariile, a explicat profesorul Cristian Năsulea la Digi24.
5: Nu se tem politicienii să arunce țara în haos și mai departe. E foarte frumos din partea lor, însă eu mă tem de acest scenariu al anticipatelor. Ne aruncă într-o zonă de criză, instabilitate și incertitudine care va costa în mod foarte direct în buzunarele noastre. Prețurile oricum cresc în ritm accelerat. Avem o ușoară speranță ca după luna august, în momentul în care dispare efectul de bază al creșterilor foarte mari de prețuri de anul trecut, să vedem o rată a inflației care se coboare chiar undeva sub 6%. Însă 6% e enorm. Este un ritm de creștere a prețurilor care este mult prea mare. Înseamnă că ne permitem din ce în ce mai puțin. Scenariul cu anticipatele mie mi se pare extrem de periculos pentru că ne duce spre o probabilitate foarte mare de blocaj în plata pensiilor și salariilor. Cei mai vulnerabili vor fi foarte grav afectați de acest lucru.
1: 7:36, ascultați matinalul DGFM cu Ana Zamfir și Vlad Creovea.
6: Nu oublie jamais.
0: Domnule, hai să ne ținem de promisiune că uite ne scriu ascultătorii că s-au întristat când ne-am oprit brusc și să le spunem că mai avem ceva în tolba noastră mai cu melodii,
6: da? Două bucăți.
0: Două bucăți.
6: Da.
0: Și le folosim.
6: Hai să începem cu a ta.
0: Da.

Citeam, mi-am adus aminte de perioada în care Carla s-a combinat cu Sarkozy. Mă enervau comentariile unora de pe aici, mi-a să mă dau cu capul de masă. Că s-a combinat cu el pentru bani, dar tipa avea deja 2 milioane în cont, adică...

0: draga de ea, de Carla. Și mi se pare că ea cântă chiar bine.
1: Are o catifea în voce.
0: Când aș fi răcit, mi-ar plăcea să îmi pune comprese cu apă rece și să-mi cânte asta. Să mă țină cu capul în poală la ea. Să cânte așa, da, să-mi la de că trece. Unde pupă Carla, trece. Zici că e un cântec de leagăn aproape, nu? Norocos Sarkozy ăsta. Dar cred că e și stresat când se duce la pâine, Carla. Da, mă, ești superbă.

0: impossible.
1: Bă, frumoasă limba franceză asta.
0: Da, doar că e italiancă.
1: Ia, da, că Bruni,
0: e născută,
1: da,
0: în Italia, da.
1: Da, eu zic de limba franceză, că e...
0: Da, o vorbește foarte frumos. Și cum îi ies ei cuvintele... Da.
1: Și acum urmează alegerea mea, care este cumva mai modernă din zona... Da. MC Solar, unul dintre preferații mei. Bine, mai îmi place și Alianz Etnic din zona asta a lor.
0: Ce-s asta, rap franțuzesc?
1: Da, dar știi că versurile lui MC Solar sunt studiate la Sorbona.

0: francezii de pe aici ori petrece și ieri ceva nu face.
1: Majoritatea dintre ei pleacă, să știi, din orașe.
0: Serios?
1: Da.
0: Francezii noștri.
1: Pleacă din orașe, pleacă din Paris, deși eu aș vrea să fiu la Paris acum.
0: Dar știi că avem câțiva naturalizați?
1: Mm-hmm. Da, da, știu. Ce ori fi căutând la noi sau ce ori găsi la noi?
0: Lase că eu sunt pentru multiculturalism. Aduc o contribuție societății astea. Decât strungari cu aere de intelectuali. Bun. Bă, dacă o să lăsăm până la capăt melodia, deși mai sunt vreo 15 secunde, am putea. Ne pregătim pentru o poveste care va genera o discuție la 031 400 2929. Povestea îi aparține Oanei, iar eu prea multe lucruri, sincer, vă spun că nu știu.
1: Ne întoarcem imediat.
2: Piesa Untold.

0: piesa Untold One se aude mai bine powered by Kaufland la DGFM.
1: Oana și Craioveanu la DGFM.
2: Cu întrebări pentru răspunsurile tale.
3: Da, pot să vă spun doar că am un mic indiciu despre ce e vorba. E o poveste de la cumpărături.
4: Da, Oana, ieri s-a întâmplat.
3: Doar atât mi-ai zis, mm-hmm, că ai pățit ceva.
4: O poveste de la cumpărături. Vreau neapărat să-ți văd reacția la cald și să-ți aflu părerea. Okay. La fel și ascultătorilor noștri, 031 400 2929. Pe repede înainte, povestea e așa. M-am dus la cumpărături la supermarket. Am umplut coșul cu cele necesare, aveam o listă. Nu mă grăbeam nicăieri, eram foarte calmă, foarte liniștită.
3: Până aici,
4: nu eram pe fugă.
3: Ești în grafic.
4: Da, am umplut coșul de ce aveam nevoie. M-am dus către case și am luat o decizie pe moment să nu mă duc la self-pay, să nu-mi scanez singură.
3: Da, mai
4: am zis,
3: fac
4: stau
3: eu
4: la coadă, pentru că am produse care au potențial mare să blocheze, știi, să se blocheze. Aveam cantități de băgat, tot felul de lucruri și mi-am asumat, uh-huh, faptul că s-ar putea să dureze mai mult la coada cu casier.
3: Corect,
4: uman.
3: Eu nici acum nu știu să pun baxurile.
4: Asta e, aveam, da, baxuri de apă.
3: Da.
4: Și am zis, mă, îmi asum că s-ar putea să dureze mai mult, dar stau liniștită la coadă. Băi, și cum stăteam eu la coadă, Vlad?
3: Ia.
4: Era casiera, o doamnă, care la un moment dat se blocase cu o clientă. Clienta, o doamnă trecută de 50 de ani, slăbuță. Calmă, foarte calmă. Pare se că plătise sau avea în coș mai multe produse decât putea plăti.
3: Okay.
4: Și atunci casiera a spus, doamnă, așteptați să chem o colegă să vină să vă anuleze produsele astea, că nu le puteți plăti. Ok, stăteam cu nasul în telefon liniștită, nu eram nervoasă deloc.
3: Okay.
4: Asta e important de menționat. Și la un moment dat, doamna respectivă, clienta, a vărsat portofelul cu multe, multe monede pe blatul casierei. Și a pus-o pe casieră să numere 10, 20, 30.
3: Asta e gest de aroganță.
4: Moment în care noi toți ne uitam, zic, mamă, mă uitam la ceas de 10 minute, deja era stagnată banda. Zic, mamă, ce fac eu acum, că am toate produsele astea aici, nu le mai pot strânge să le pun
3: schimb
4: în căruță.
3: Casa,
4: nu, n-am putut, că era Dita mai cârnat în spatele meu, n-aveam unde să mă mut. Băi, și clienta era foarte calmă. Nu o deranja câtuși de puțin, nici nu se uita la noi. Știi genul ăla de om care blochează casa, da, și nu-i pasă de restul?
3: Eu nici nu știu cum să interpretez dacă e vorba de calm sau nesimțire, dar în fine.
4: Așa, păi da, te las pe tine să decizi într-un final ce s-a întâmplat. Moment în care, la un moment dat, lângă doamna care blocase casa, apare un imigrant.
3: Sri Lankez sau nepalez?
4: Un Sri Lankez sau nepalez. Un băiat de culoare, cu un ghiozdan din ăla mare, supradimensionat, mm-hmm, în spate, veni să se ridice o comandă online de cumpărături din supermarketul respectiv.
3: Okay.
4: Băiatul nu făcea absolut nimic. Nu stătea nici în sufletul ei, stătea pur și simplu lângă casa respectivă, aștepta să-l bage cineva în seamă, nici măcar nu deranjease pe nimeni să întrebe ceva. Stătea acolo și aștepta.
3: Da.
4: Și doamna, de unde număra monedele sau ce făcea ea acolo?
3: L-a reperat
4: și a început, i s-a schimbat fața complet, a căpătat o grimasă nouă.
3: I-a părut mustața lui
4: Hitler. Și a început să vorbească cu el și spunea, pleacă de aici, pleacă,
3: în română?
4: Pleacă, da, pleacă, domnule, de aici. Omul nu făcea nimic, uh-huh, nici măcar nu stătea aproape de ea. Și săracul nu se mișca, că nici măcar nu știa că înțelegea ce spunea femeia.
3: Da.
4: Avea la un moment dat o angajată din supermarket, l-a întrebat ce treabă are, l-a redirecționat și băiatul, okay, s-a dus în treaba lui.
3: Da.
4: Și ce crezi tu că face doamna după ce băiatul face câțiva pași? Începe și zice în gura mare, de față cu noi, cu restul, uh-huh, ea fiind în continuare imperturbabilă, casa era în continuare blocată de ea.
3: Nesimțirea totală.
4: Ia și împușca pe toți.
3: Oh. Da, dar ei nu sunt extremiști. Te rog, Oana Zamfir.
4: Și zice
3: ei
4: cu,
3: nu sunt
4: cu
3: glas extremiști
4: tare, deci n-a zis-o pentru ea, a zis ia și împușca pe toți. Cu maxilarul încleștat.
3: Okay.
4: Moment în care Vlad mi-a crescut tensiunea, tu știi cum fac eu că mă enervez.
3: Te înroșești în primul rând.
4: M-am înroșit și în momentul ăla am fost singura, că asta a fost de fapt dezamăgirea mea, singura de la rând
3: care
4: a spus, doamnă, nu vreți să vă țineți gândurile criminale pentru dumneavoastră? Serios, stăm aici de un sfert de oră după dumneavoastră, n-aveți niciun fel de problemă și nu asta ar fi jena mea. Jena mea este că dumneavoastră vorbiți despre împușcarea unui alt om, a unei alte ființe umane, într-un spațiu public. Eu nu vreau să aud asta. Dar ce aveți, doamnă? Aveți chef de ceartă? Îmi zice
3: vreți
4: ea
3: să mie. Vă împușc și pe dumneavoastră.
4: Care-i problema dumneavoastră, mă întreabă ea. Zic, doamnă, problema mea este că eu trăiesc într-o țară democratică în care fiecare om respectă viața altui om.
3: Da.
4: Deocamdată, în țara asta, ultima oară când am verificat, nu ne împușcăm pe stradă unii pe alții.
3: Da, doamnă, dar noi nu suntem extremiști.
4: Că ce? Ce? Vedeți-vă de treaba dumneavoastră! Și zic, nu, nu, n-ați înțeles. Dumneavoastră țipați acum la mine. Eu am o reală problemă că dumneavoastră vorbiți în gură mare despre a împușca oameni în spații de genul ăsta, unde ar trebui să ne simțim cu toții în siguranță. Care e problema dumneavoastră? Omul ăla ce v-a făcut? V-a făcut ceva în primul rând și nici măcar nu asta e relevant. E un om, e o viață. Demnitatea vieții umane, dreptul la
3: ce
4: viață, doamne. 50 plus.
3: Ok.
4: Și a comentat și a bombănit. Eu nu mai puteam. Deci mie mi se scursese viața. Nu, efectiv îmi tremurau mâinile atât de tare că nu mai puteam. Nici nu mi-amintesc momentul în care am plătit, mi-am luat produsele și m-am dus la managerul magazinului și am avut o discuție foarte plăcută cu omul ăla, adică constructivă în sensul ăsta. I-am dat feedback și i-am spus că nu mi se pare ok ca, ok, pe stradă se întâmplă asta, nu putem să le controlăm. Pe trotuar, ai văzut și tu la știri, câți rilanchezi, câți nepalezi, câți lucrători.
3: Mulțumim partidelor extremiste care propagă genul ăsta de mesaje
4: xenofobe. Agresați, bătuți pe stradă. Mm-hmm. Asta nu putem controla atât de tare, dar într-un magazin, am explicat managerului, vreau să mă simt în siguranță și vreau să știu că ei iau măsurile ca să-mi piedice cât de cât lucruri de genul ăsta.
3: Și ce ar fi putut face?
4: Eu l-am întrebat de pildă de ce casierița nu a reacționat.
3: Se pune cu toți nebunii.
4: Da, nu știu ce să se zic. Poate gândi la asta. Da. Sau că enervează clientul.
3: Exact.
4: Știi?
3: Sau poate că dacă reacționa mai întârzia încă 10 minute...
4: Da.
3: Coada.
4: Până la urmă, discuția, după ce mă mai calma, mi-am dat seama că e de fapt despre noi. Despre noi, restul care stăteam la coadă și nimeni n-a reacționat. Și eu am fost singura care a simțit nevoia să reacționeze. Pe
3: poate
4: moment
3: că
4: m-a
3: unii
4: simțit
3: chiar
4: ciudat.
3: Au empatizat cu mesajul. Au zis, da, și noi am împușcat.
4: Doar că mi-am dorit să vorbim despre asta în dimineața asta la radio și să vă întreb, voi ce ați făcut în situația asta? Dacă este în regulă, dacă vi se pare în regulă să normalizăm agresivitatea de genul ăsta, care astăzi pare o vorbă aruncată în vânt la o coadă la supermarket, mâine, dacă se schimbă regimul politic sau dacă se schimbă ceva în realitatea noastră, se poate concretiza și asta pe mine mă sperie foarte, foarte tare. Tu ce ai făcut în locul meu?
3: Nu știu, eu mi-am pierdut energia de a mă mai certa cu oamenii pe subiectul
4: Vlad, mi s-a părut
3: ăsta.
4: Așa nedrept.
3: Știu, e total
4: nedrept. Bietul băiat nu făcuse nimic.
3: Dacă îl simțeam că îl agresează pe om, interveneam să o potolesc. Am mai auzit deliruri de genul ăsta.
4: Știu, dar de la persoane de la care puteai suspecta că nu sunt în toate facultățile mentale. Doamna asta părea o persoană normală.
3: Așa
4: în afară de faptul că era ușor nesimțită, știi?
3: Ei.
4: Adică nesimțită în sensul că nu se simțea în fața situației, de față cu noi restul, ne ignora pe noi restul. Da.
3: Lumea aștepta după
4: ea. Da, dar părea o persoană cu toate țiglele pe casă.
3: Sunt multe persoane ca doamna cu pricina.
4: Așa?
3: Și, din păcate, ăsta este efectul retoricii agresive pe care o propagă partidele extremiste.
4: Hai
3: și
4: să vedem.
3: Sunt... aș putea să spun cu nume și prenume personaje care au lansat genul ăsta de mesaje, cum că vin, vă iau locurile de muncă, o să devenim țară musulmană dacă vin. Ăștia sunt tot felul de demențe din ăstea pe care le găsești pe internet, venite de la personalități publice, de la oameni politici. Iar ăștia, atâta timp cât nu vor fi sancționați drastic pentru mesajele pe care le împrăștie, păi, bulgărele se tot rostogolește și devine din ce în ce mai
4: și
3: mare.
4: Și faptul că noi rămânem inerți la situații de genul ăsta care par banale, e bine sau e rău? Cristian din Timișoara, aș vrea să ne auzim cu
3: Neața,
4: Cristi.
3: Cristian.
4: Bună dimineața, Cristian. A, așa.
5: Neața. Din păcate am văzut și eu diferite cazuri de agresiune. Nu trebuie să fim de acord cu lucrurile acestea. Dacă e să ne gândim, ar trebui să învățăm și noi din istorie, decât câte persoane au fost plecate afară din familiile noastre sau altcineva, cum ne-au făcut francezii, italienii și mulți alții, pe toți românii care au mers acolo sau nu
4: exact.
5: Pe toți. Pe unii români care s-au dus acolo la muncă să câștige și un ban gestit pentru familie la mii de kilometri distanță. Cum ne-am simțit noi când ne făceau cum ne făceau?
4: Da.
3: Dar culmea e că acolo... când unul din ăsta, că au și ei uscăciunile lor, uscăturile lor,
5: corect,
3: când începe cu invective de genul cu ț și așa mai departe, ceilalți intervin și îl pun până la punct. Adică sunt foarte bine organizați la capitolul ăsta.
5: Corect. Din păcate,
3: noi nu
5: mai avem multe de învățat și multe de învățat din istorie ca să putem spune că ne-am emancipat. Ne place să credem că suntem în Europa, dar de fapt noi ne purtăm ca într-o țară de din Africa, ultima țară, păcat.
3: Cristi, mulțumim frumos pentru mesaj, l-avem pe Dan pregătit.
6: Alo, bună dimineața!
3: Neața!
6: Vreau să vă zic următorul lucru și cred că mulți dintre noi am realizat treaba asta. Oamenii ăștia care vin din Sri Lanka și de unde mai vin ei, ei nu vin să ia niște locuri de muncă ocupate. Oamenii ăștia vin să ocupe niște goluri pe care noi de cele
4: care
6: mai
4: noi
6: multe
4: le refuzăm.
6: Nu ne-am duce. Și vă dau cel mai bun exemplu, care îl văd eu zi de zi. Eu lucrez în construcții și am pe un excavator un băiat din Sri Lanka. Vreau să vă spun că e exemplar omul ăsta. La capitolul cum se comportă, zici că e neamț. La ora 8 se înceapă munca, la 8 fără un sfert vine, își găsează utilajul și lucrează continuu. Credeți-mă, n-ar lucra un român în condițiile astea.
3: Corect.
6: Îmi pare rău că o spun.
3: Bine punctat.
6: Dar noi nu vrem astfel de joburi, noi nu ne batem pentru ele, dar îi luăm, cum să zic eu, la pietre pe aia care vin și ne ajută.
4: Dan, tu ce ai fi făcut în situația asta de ieri, în locul meu?
6: Cred că în primul rând aș fi făcut tensiune.
4: Eu îți confirm că am făcut. Îți confirm.
6: Deci m-ar umple de scârbă și clar n-aș fi reacționat la fel de diplomatic ca dumneavoastră.
4: A, ți se pare? Nu, eu am fost extrem de aprinsă.
3: Vocală,
4: da. Exact.
6: Eu cred că pe mai mult.
4: Ok. Deci ai fi reacționat, că de fapt asta vreau să aflu.
6: Sincer, i-aș fi pus o oglindă în față, doamne, să vadă pe dânsa. Că practic e o piedică într-o societate care încearcă să evolueze.
4: Dar știi că nu e un caz izolat, doamna.
6: Din păcate, ăsta e. Confirmă regula aia. Suntem atât de orbiți, vrem să credem că suntem cei mai europeni, dar din păcate suntem departe de
3: realitate. Eu i-aș lua pe ăștia, aș băga o pedeapsă de, nu știu, două săptămâni de muncă în folosul comunității și i-aș pune la spații verzi.
6: Două săptămâni să facă ce fac oamenii ăștia.
3: Da, la muncă. La muncă neplătită.
6: Ce face omul ăla? E curier, da. Două săptămâni ești curier în locul lui. Și să-mi spui dacă vrei jobul ăla după aia, cu același salariu.
3: Asta probabil că era vreo nevastă de securist sau
4: nu.
3: Pui de comunist.
4: Îți garantez că nu. Era o doamnă absolut modest îmbrăcată, absolut modest din toate punctele de vedere.
3: Spălată, dar pe creier.
6: Eu cred că face parte din vechea nomenclatură care n-a reușit să se adapteze.
3: Și eu cred.
6: Să evolueze cu toată cu lumea. Și din păcate, astfel de exemple le văd la fiecare colț și cu toate că aș vrea să cred că suntem o țară evoluată, educată, ei sunt dovada că n-au evoluat.
3: Rebuturile astea vor să fie ca pe vremea lui Ceaușescu, singurii care au televizor color pe scară sau un bloc.
6: Eu am mers și am lucrat în străinătate și nu mi-e rușine. Am lucrat în unele zone unde mulți din România nu se duc. Am lucrat în Arabia Saudită, am lucrat în Rusia, știu ce înseamnă să fii afară, privit ca un Ausländer.
3: Ca un străin.
6: Ca să muncești afară și să fii oarecum la ecalul cu cei de acolo, tu trebuie să tragi mult mai mult. La fel ceea ce fac și oamenii ăștia. Ca să ajungă să-i considerăm egalul noștri, oamenii ăștia aleargă de 10 ori mai mult decât noi.
3: Corect.
6: Și ar trebui să-i apreciem într-o țară unde avem o problemă și demografică, și de forță de muncă, și de contribuabili. Oamenii ăștia, că vrem, că nu vrem, vin și cotizează, plătesc taxe și impozite. Și vreți să vă zic cea mai tare chestie?
4: Da,
6: nu
4: mulțumim.
6: Nu o să ajungă să primească pensii sau chestii din banii care îi cotizează ei acum.
4: Mersi tare mult.
3: Mulțumim. Din păcate, suntem contra timp. Da. Vin știrile și trebuie să ieșim chiar acum.
2: DGFM. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un EcoVoucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
8: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
9: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
8: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
9: Păi un link.
10: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta. până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Pe 31 iulie și 1 august, pădurea prinde viață pe ritmurile electronice Deep Forest Fest. Hamza, Pepe Citarella,

0: Forest Fest, Fețeni, Râmnicu Vâlcea, 31 iulie, 1 august. Bilete pe iabilet.ro. Eveniment susținut de Digi.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile!

0: 8:03, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Indiferent cine va fi în guvernare la sfârșitul acestui an, nu-și va mai putea permite să țină salariile și pensiile la nivelul actual, avertizează premierul interimar Ilie Bolojan. Iar Franța joacă de ziua sa națională cu Spania și Argentina cu Anglia joacă mâine pentru un loc în finala Cupei Mondiale de Fotbal. Și avem 10 grade acum în Voineasa, 22 în Constanța, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Legea salarizării imperfectă cum este corectează parțial dezechilibre, spune premierul interimar Ilie Bolojan, subliniază și că dincolo de corectarea inechităților, legea ar aduce României 770 de milioane de euro din PNRR, fiind jalon în acest plan. Acesta atrage atenția însă că în cazul indexării pensiilor și salariilor cu rata inflației, lucru care va trebui să se întâmple, inechitățile s-ar accentua. Indiferent cine va fi în guvernare la sfârșitul acestui an, nu-și va mai putea permite să țină salariile și pensiile la nivelul actual, a avertizat premierul într-un interviu la postul B1 TV. Pe de altă parte, Ilie Bolojan i-a dat și o replică liderului PSD Sorin Grindeanu, care tocmai a amenințat că socialdemocrații nu vor vota reformele restante din PNRR.
1: Dacă în prima fază PSD a spus că nu susțin decât un guvern PSD care să fie votat de partidele de centru-dreapta, acum am văzut o schimbare de retorică și a spus, da, am putea să fim de acord, dar să fie guvernul PSD primul investit. Există o rezervă majoră de încredere să se investească prima dată un guvern PSD ca urmare a acestei percepții legate de lipsa de încredere și de capacitatea de a face ce trebuie pentru România. Și un vot pentru proiectele din PNRR este tot o formă de a te prezenta în fața cetățenilor cu modul în care tu îi respecti sau nu îi respecti. Și la urma urmei, sper să nu ajungem să îi pedepsim practic pe toți românii pierzând niște sume importante, pentru că anumite calcule nu ne ies.
0: La rândul său, Sorin Grindeanu afirmă că Ilie Bolojan blochează ieșirea din criza politică și încearcă să-și prelungească mandatul, deși guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură. El ar susține astfel desemnarea unei alte persoane cu mai puțină încărcătură politică. Liderul social-democrat a mai spus că responsabilitatea pentru deblocarea situației politice revine partidelor aflate la guvernare, precizând că PSD se află acum în opoziție.
2: Un prim pas pentru deblocare ar fi să facă un gest prin care să arate românilor că nu se ține de scaun, un scaun în care, din care a fost, cum să spun, alungat. Și anume să-și dea demisia, chiar și din premier interimar. Să fie alt premier interimar care să vină, să nu aibă atâta încărcătură politică, dacă tot vorbim de interese care sunt dincolo de partidele politice. Hai, fă un pas înapoi, nu transmite și nu dau ordine Parlamentului să facă ceva ce era treaba guvernului, și anume toate aceste lucruri legate de PNRR, și nu responsabilizează Parlamentul pentru ceva care inițial nu era în responsabilitatea sa.
0: 5 spitale finanțate prin PNRR vor fi gata până la sfârșitul lunii august, în timp ce alte 2 se află deja în faza de recepție. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilo. Acesta a precizat că o singură investiție majoră, cea de la Spitalul Județean Constanța, va fi prelungită până în primăvara anului viitor. Ministrul a recunoscut că a găsit inițial probleme legate de birocrație și întârzieri la plăți, însă a dat asigurări că fondurile necesare au fost deblocate, iar constructorii sunt acum cu plățile la zi. Alertă în Italia, unde canicula lovește dur sectorul piscicol. Temperatura apei din Delta Po a atins 32 de grade Celsius, provocând moartea în masă a moluștelor. În unele zone, până la 90% din culturile de scoici au fost distruse, iar producătorii au pierdut deja 100 de tone de midii protejate. Lipsa de oxigen și explozia de alge, agravate de barierele puse împotriva crabului albastru, au transformat lagunele în adevărate oale sub presiune. Schimbările climatice provoacă sectorului de pescuit din Italia pagube anuale de circa 200 de milioane de euro. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: Astăzi, de la ora 22, Spania înfruntă Franța în prima semifinală la campionatul mondial de fotbal. Va urma confruntarea de la Atlanta. FIFA a acceptat cererea Argentinei, Messi și colegii săi să joace în tricoul albastru. La fel cum s-a întâmplat în precedentele meciuri mondiale câștigate în 1986 și 1998. Argentinienii au jucat în albastru și la confruntarea din 1966, câștigată însă de englezi. Camiseta azul este considerată talismanul norocos.
0: Temperaturile, dar și disconfortul termic sunt în creștere, mai ales în vestul și sudul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 23 și 34 de grade. Vor mai fi averse, mai ales după amiaza și seara, la munte, în Maramureș, estul Transilvaniei și în Moldova. Posibile ploi spre seară și în capitală și 31 de grade maxima. 8 și 8 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
4: Bună dimineața, dragilor! Am revenit, nu o să stăm mult la prima intervenție, pentru că vrem să acordăm mai mult timp invitatului. Avem o poveste de succes, un tânăr din Craiova, probabil că ați văzut pe paginile noastre despre cine e vorba. E vorba despre domnul Șelaru.
5: Domnul Șeli, imediat, da, în studioul DGFM.
6: DGFM îți recomandă un cocktail.

0: Cu cine stăm noi de vorbă acum? Păi vă spunem doar așa, cea mai urmărită personalitate publică pe social media, media în 2024 și 2025, cu o comunitate de aproape 9 milioane de urmăritori, repet, 9 milioane, wow! Organizatorul festivalului Beach Please este chiar acum în studioul nostru, Andrei Șelaru, neață.
1: Bună dimineața, o plăcere să mă aflu aici. Și îmi pare că n-ați ajuns la eveniment. Colegul Negruțiu,
2: și nouă ne place. Și nouă ne place să comentăm de pe margine.
0: Ne-a fost frică că ne bulingiuiesc copiii acolo, că râd de noi.
1: Să știți că erau mulți părinți.
0: Ziceau, v-ați luat pensia, ați venit aici. Să ne stricați petrecerea. Poate data viitoare, dar până atunci... Hai, Oana, să trecem la întrebări, că
2: eu sunt foarte curioasă. Cât ai reușit să dormi, pentru că s-a terminat Beach Please, ediția de anul ăsta? Cât ai dormit de joi până ieri dimineață, Shelly?
1: Da, nu știu, nu mi-am contorizat orele, dar într-adevăr nu am dormit prea mult. Cred că vreo 4-5 ore pe noapte, cam așa.
0: Ai numărat banii?
1: Nu, dar e un ritm cu care trebuie să ne obișnuim, că noi acolo, după cum știți, extindem toată vara, ținem deschis, deci va trebui să intrăm într-o normalitate, că nu poți să funcționezi nici așa. În același timp, e, într-adevăr, e multă muncă și un program diferit de un job normal.
0: Bănuim că așa e, dar vorba românului, se merită? Adică, ți-ai luat o garsonieră din festivalul ăsta sau...
1: Eu cred că merită și cred că e foarte tare că România găzduiește cel mai mare festival de hip-hop din lume până la urmă. Faptul că, deci, eu mă primam prin festival și noi am mai avut cetățeni străini și anul trecut și în anii trecuți, dar anul acesta chiar a fost o chestie incredibilă. Am avut 30.000 de cetățeni străini. Niciodată la un festival în România nu cunosc să mai fi venit 30.000 de cetățeni străini, poate doar, nu știu, dacă noi uităm la concertul Max Coach de la Arena Națională. Ei, mă primam prin festival, am văzut un grup de tineri care au venit din Beijing, din China, special ca să-l vadă pe artistul Playboi Carti la Beach Please. Am văzut o gașcă de fete din India. Am văzut, deci, pe lângă țările vecine, pe lângă Bulgaria, unde avem 5.000 de bulgari, pe lângă Marea Britanie, de unde au venit foarte mulți britanici, pe lângă Ungaria, deci pe lângă acești suspecți obișnuiți, să le spunem, faptul că eu am văzut oameni care au venit din Florida, din Miami, din Beijing, din New Delhi,
2: deci au călătorit două astea, zile să vină la noi.
1: Exact, mi s-a părut uimitor. Și toți au avut păreri foarte bune. Wow, cât de tare e, arată incredibil. Cumva, o particularitate a noastră față de alte evenimente pe genul acesta muzical de hip-hop e modul în care arată totul. De regulă, evenimentele de hip-hop, festivalurile mari la nivel mondial au artiști mari, dar când te uiți la scene cum arată și cum arată rock-ul în care se întâmplă festivalul, nu este ca un, spre exemplu, festival de muzică electronică, arată mult mai bine din punct de vedere scene și așa mai departe. La noi a fost totul impecabil, cu promenadă, cu restaurante, cu parc de distracții, cu loc de joacă, adică acolo e un oraș temporar, efectiv, pe care l-am construit și erau foarte uimiți de treaba asta.
2: A fost și un record, 150.000 de tineri sâmbătă seara, în total câți ați avut? Că am citit că este ediția cu cel mai mare număr de...
1: Peste 155.000 de unici, de participanți unici. Și asta înseamnă peste vreo 600.000 de vizite.
0: Adică atunci când aduni... Casări? Cam cât a... Că bănuiesc că și Costineștiu a dus-o bine pe... După
1: noi estimăm că au cheltuit acești participanți în afara festivalului nostru undeva la vreo 100 de milioane de euro. Dacă te-a pus să faci un calcul simplu pe cât costă o noapte de cazare, cât costă transportul, benzină, zboruri și așa mai departe, prajă. Gândiți-vă că noi acolo deschideam la 4 ziua evenimentul, majoritatea veneau de pe la 6. Până la 6 ei cer puțin o masă, o mănâncă în stațiune, plus poate se duc un pic pe la prajă, beau o bere sau ce beau ei în timpul zilei. Deci există un foarte mare impact în industria de Horeca din zonă. Nu mai zic câți bani au făcut taximetriștii, cei care sunt pe aplicații de ride sharing, adică toată zona câștigă enorm. Și eu cred că chestia asta se vede, adică dacă ne uităm în ultimii ani de zile, vedem că au apărut hoteluri noi în Costinești, vedem că deja lucrurile încep să arate mai bine și acum extinzând ceea ce noi facem aici pe toată vara, mă aștept ca impactul economic să fie mult mai mare și oamenii să aibă și o predictibilitate mai mare, adică nu mai e o chestie pentru care

0: și-a imaginat că poate să simtă așa ceva. A fost ceva extraordinar pentru el. Emoția.
1: Foarte frumos. Foarte frumos. Mă bucur mult și mulțumim că au venit.
2: Acum tot de legat de emoție vreau să te întreb ceva. Care a fost cel mai stresant apel primit vreodată în timpul festivalului și ți-a dat emoții? Telefonul ăla care ți-a ridicat pulsul.
1: Măi, am avut o zi foarte stresantă și ediția aceasta, când am avut în ziua de joi, practic a doua zi de festival, am avut, pe lângă faptul că aveam ploaie și o ploaie, nu o ploaie ușoară de vară, o ploaie serioasă și cu vânt și așa mai departe. Locația s-a ținut foarte bine, dar întotdeauna te îngrijorezi când este ploaie, pentru că ploaia înseamnă că tu ai acolo o masă de, erau, cred că, 100 și un pic de mii de oameni care caută să se adăpostească, asta înseamnă că ei merg mai, aleargă mai repede, să nu arunece, să nu se împiedice, deci întotdeauna e un moment stresant când vezi mișcare murtă în public, nu s-a întâmplat nimic și locația a ținut impecabil la treaba asta.
2: Eu
1: dar
2: cred
1: a fost
2: că
1: stresant.
2: E bună ploaia, pentru că vin și 15 de cauciuc, adică cei de la electric au...
3: Dar de unde Dumnezeu găsești tu cizme
1: la noi,
3: acolo?
1: La noi, să știi că avem pavere pe jos, deci nu e nevoie de cizme, am vândut multe hanorace în schimb. Aha. Și pelerine. Dar era stresant și după a venit apelul cu, în care headliner-ul, capul de afiș Playboy Carti, nu putea să decoreze din Paris și nu știam dacă ce se întâmplă, dacă amână pe a doua zi, pe a treia zi, nici ei nu știau încă, așteptau o confirmare de zbor pentru altă zi, cumva se crease o confuzie și a fost un apel stresant, dar nimic n-a fost mai stresant decât apelul de acum 2 ani, când era să nu mai vină Travis Scott și a venit până la urmă, dar era să nu mai vină că își pierduse vocea, uite cum am eu vocea acum un pic răgușită, își pierduse vocea și ne-a anunțat în ziua evenimentului, pe la 1-2 ziua, domnule, că nu putem să facem în altă zi, dar era ultima zi de festival atunci, n-aveai unde să mai faci, era deja duminică, ultima zi.
2: Și-a găsit vocea între timp?
1: Și-a găsit vocea între timp și am făcut niște apeluri disperate să vină, pentru că era cumplit dacă n-ar fi venit. E important de spus că genul ăsta de lucruri se mai pot întâmpla, în care, din motive omenești sau motive care nu țin nici de organizator, nici de artist, e posibil un artist să nu-ți ajungă. Noi ne-au ajuns, la noi au ajuns toate capetele de afiș. Deci toți headlinerii pe care am avut în toate edițiile de festival, n-a fost unul să nu ajungă. Mereu
2: da, când negociez cu un cap de ăsta de afiș? Cam cât îți ia o negociere cu unul?
1: Nu, să știi că din momentul în care dacă artistul respectiv este în Europa sau știi că sunt anumiți artiști care nu fac deloc festival, care își fac doar concertele lor, dar în rest nu durează foarte, foarte mult, mai ales că noi în zona de festival de hip-hop suntem cei mai mari din lume. Și toată lumea știe asta, adică nu discuți cu un festival la început de drum în care să nu ai încredere, spre exemplu.
3: La câta ediție sunteți cei?
1: Noi suntem la 5-a ediție.
3: Nu e nici chiar matur, adult.
1: Nu, dar e cel mai mare ca număr de participanți din lume pe zona de hip-hop. Și atunci cumva ai un, când discuți cu ei, ai un cuvânt de spus. Nu ești fiul proii.
3: Da. Dacă ai avea buget nelimitat, Shelly,
1: da,
3: și ai putea să aduci orice artist, nu contează cât costă, pe care l-ai aduce? Ce artist ai aduce?
1: Aș aduce pe Eminem, aș aduce pe The Weeknd, aș aduce pe Drake, aș mai aduce o dată pe Travis Scott, aș aduce cam atât.
3: Cât costă Eminem? Cât costă Eminem?
2: S-a scumpit? S-a ieftinit?
1: Peste 10 milioane de euro.
3: Și cât ați plătit cel mai mult pentru un artist ca să-l aduceți?
1: Până în 3 milioane.
3: Ok. Deci de 3 ori mai mult cumpit.
2: 5 artiști de ăștia.
1: Da. Tot bugetul nostru de anul viitor, spre exemplu, noi deja avem, acum suntem în discuții și cu mai mulți artiști și avem și biletele puse în vânzare pentru anul. Zeci de mii de oameni care deja și-au cumpărat pentru anul, ceea ce e fantastic. Tot bugetul nostru e 10 milioane. Deci n-am avea bani nici măcar de un Eminem. Dar... Asta e realitatea, adică sunt anumiți artiști pe care poți să-i aduci și alți artiști pe care pur și simplu nu ai cum să-i aduci.
2: Poate
1: să-i
2: în 10 ani pui bani deoparte și strângi pentru Eminem și vine Eminem.
3: Faceți bușculița, bitch, please.
1: Cine știe?
2: Mai am o întrebare. Care e decizia pentru care ai fost criticat cel mai tare, dar pe care și astăzi ai luat-o la fel?
1: E o bună întrebare. Uite, noi, spre exemplu, suntem... criticați uneori de o parte din participanți pentru că avem acel Golden Circle. Golden Circle e o zonă din fața scenei unde plătești un bilet suplimentar ca să poți să fii acolo în fața scenei. Practic plătești mai mult pe bilet. Avantajul la acest Golden Circle este că tu poți să intri și să ieși de acolo când vrei foarte ușor și să știi că tu ai un loc în fața scenei fără să trebuiască să te pui acolo, pentru că ce se întâmplă dacă nu ai, pentru acești artiști foarte mari care au fani, care sunt înnebuniți după ei, e că ei vin de la 5

0: după amiaza și stau acolo lipiți de gard până la 1 noaptea, când urmează să cânte acel artist, doar ca să fie acolo salvat. Și atunci Golden Circle rezolvă problema asta, în sensul în care tu știi că poți să intri acolo ușor, poți să ieși fără să ai scris, treci prin toată,
1: ai locul tău,
0: prin toată mulțimea, cumva. Și evident că e cumva o chestie care, pe care unii o critică, că îi spun, dom'le, dar eu aș vrea și eu să fiu acolo în fața scenei, dar nu am Golden Circle, dar de ce? Dar să știi că e o treabă foarte bună și o treabă foarte bună și pentru siguranță, pentru că înseamnă baricade în plus, înseamnă o segmentare mai bună. Tu la un eveniment, și când vorbești de dinamica mulțimilor, când vorbești de peste 100.000 de oameni într-un loc, cu cât ai mai multe baricade, cu cât ai mai multe segmentări în public, cu atât ești mult mai în siguranță cu respectiva mulțime, că cel mai mare risc la mulțimile de genul ăsta e riscul de busculadă, în care să se împingă unii în alții sau să creeze o mișcare acolo, care să se ducă ca piesele de domino. Și atunci, cu cât ai mai multe baricade, cu cât ai mai bună segmentarea, cu atât mitighezi acest risc mult mai bine, știi? Și evident că Golden Circle e o chestie foarte bună aici. Deci chiar dacă unii participanți nu agrează ideea de Golden Circle, eu le sugerez să-și ia din timp, că acum Golden Circle e mai ieftin astăzi pentru 2027 decât o să fie biletul general, biletul obișnuit în câteva luni. Deci
1: nu e ceva atipic. Golden Circle există la multe
2: peste tot, da.
1: Concerte,
2: da, da.
1: Festivaluri.
2: Vreau să te întreb și în legătură cu cel mai emoționant moment din festival.
0: Pentru mine cel mai emoționant moment a fost momentul cu Iusuf, cu nepoțelul bunicii, care a fost anul trecut cu el la eveniment și care s-a stins din viață între timp.
2: Și spunea, anul viitor o să fiu cu voi, da, bitch, please, da, da, o să fiu aici.
0: A fost un moment tare emoționant și să știți că e un băiat de nota 1000, Iusuf. Eu l-am cunoscut și anul trecut, după aia am păstrat legătura cu el. Și bunica îmi trimitea în fiecare dimineață, deci mă înjur, în fiecare dimineață îmi dădea cu spora, cafeluță, bună dimineața.
1: Ce drăguță.
2: Și,
0: dar, din păcate s-a stins.
2: Ai avut un mesaj foarte fain pe scenă, da, despre relația dintre copii, relația cu părinții, să vorbiți cu părinții voștri, să-i iubiți, să-i sunați.
1: Cât de des sunt mama?
0: Da, să știi că nu sunt un exemplu bun aici. Vorbesc cu părinții mei, dar mi-aș dori să vorbesc mai des cu ei, cumva. Eu am fost mereu o fire mai independentă, așa, și am o relație minunată cu ei, dar nu suntem genul care să vorbim, nu știu, în fiecare zi câte ori așa la telefon să ne povestim ce am mai făcut.
2: Dar simți că ți-e dor uneori?
0: Da, da, da, dar ne vedem, nu vă gândiți, dar și eu aș vrea să vorbesc mai mult cu părinții mei și să petrec mai mult timp cu ei. Din păcate, vezi cum te aragă viața asta și câte lucruri îți propui să faci, n-ai mereu timp, dar cred că mesajul e unul foarte valabil, în sensul în care toți copiii care au venit acolo, știam că sunt mulți, adică părinți sunt acasă și poate sunt îngrijorați, ce face, o avea semnal, apropo de asta, semnalul a fost bombă în festival, adică fix genul ăsta de lucruri care pară cumva... ești obișnuit să fii ok, ele de fapt implică foarte multă muncă. Să ai semnal, să poți să postezi materiale video, story-uri la 150.000 de oameni într-un loc, e o chestie fantastică care implică foarte mult efort din partea multor părți. Dar da, revenind la zona aceasta cu părinții, da, cred că a fost un mesaj bun și un mesaj potrivit, mai ales în contextul în care noi avem majoritatea participanților între 18 și 21 de ani, adică foarte tineri.
1: Uh-huh. Excelent. Shelly, președinte. Ce să zic?
2: Doamne, te faci în politică,
1: bă,
2: nu te faci.
1: E un foarte bun vorbitor, uite-te ce lejer vorbește dacă e să-l comparăm cu anumiți politicieni de la noi. Nu o să te bag în zona asta politică, știu că e riscant, vrei să vinzi.
2: Shelly, mulțumim tare mult că ai trecut pe la noi și felicitări pentru că ne spuneai înainte că a fost ediția de Beach Please în care nu au fost incidente,
0: s-a consumat
2: cea mai mică cantitate de energie pe hate, din cauza că nu prea au fost pretexte.
0: Da, mă uitam și la cei care în mod obișnuit ne contextă, adică fac treaba asta în mod regulat, că nu găseau, adică nu...
2: N-aveau de ce să se lege.
0: Da, n-aveau. Nu, a fost foarte bine. A fost foarte bine.
1: Shelly a fost alături de noi la Digi FM.
0: Vă pup, mulțumesc.
1: Știrile.
3: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.
4: Ca să știi...

0: Comandă televizor Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Hai și tu în app! EMAG.
1: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie, adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra, activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!

0: 8:31 de minute, știri la Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Doi alpiniști români și-au pierdut viața în munții Italiei. Trupurile lor au fost recuperate la 4 zile de la dispariție. Iar Franța îl va convoca pe ambasadorul rus din cauza unei campanii cibernetice de sabotaj și spionaj. Ascultați știrile Digi FM. Doi alpiniști de naționalitate română și-au pierdut viața în masivul Gran Paradiso din Italia după ce au căzut într-o crevasă. Trupurile neînsuflețite au fost recuperate de echipa Salvamont, care îi căuta din data de 9 iulie, când au plecat de la refugiul Vittorio Emanuele pentru a porni în escaladă. În ultimele zile au fost efectuate mai multe survoluri cu elicopterul, însă fără succes. Ieri a fost localizată crevasa, iar cei doi alpiniști care au căzut de la o înălțime de aproape 20 de metri au fost extrași. Un consilier local AUR din orașul Gorjan Motru ar fi încercat să fraudeze examenul de bacalaureat. Dosarul a fost deschis după ce au apărut acuzații că alesul, care dă examenul de maturitate la 39 de ani, ar fi intrat în sala de examen cu un echipament pe care l-ar fi folosit pentru răspunsuri. Consilierul a fost ales în funcție în 2024 de Consiliul Local Motru și conduce din noiembrie 2025 organizația locală AUR. El a fost desemnat și membru în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității la colegiul din Motru, relatează Ana Maria Ianc.
2: Liderul partidului AUR din municipiul Motru a picat examenul de bacalaureat. Bărbatul susține că este prima dată când dă examenul și că era nepregătit. Mai mult decât atât, acesta nu vede nicio problemă în faptul că nu a reușit să promoveze examenul maturității la vârsta de 39 de ani. Potrivit surselor Digi24, bărbatul a picat 2 dintre probe, iar la una dintre ele a reușit să obțină puțin peste nota 1. Potrivit acelorași surse, nu au fost sesizate incidente pe perioada desfășurării probelor la examenul de bacalaureat și ulterior o persoană a depus mai multe sesizări atât la poliție cât și la Inspectoratul Școlar Județean. În acest moment sunt 2 anchete, atât cea a polițiștilor cât și cea a inspectorilor școlari, care trebuie să stabilească ce s-a întâmplat cu exactitate acolo, dacă a încercat sau nu consilierul local din partea AUR să fraudeze examenul de bacalaureat. Lipsa diplomei de bac nu l-a împiedicat pe bărbat să dețină mai multe funcții în administrația publică locală.
1: O mașină și o remorcă au fost avariate azi noapte după ce un copac a căzut peste ele. S-a întâmplat în cartierul Drumul Taberei din capitală, pe strada Râul Doamnei Duba. Era parcată, iar mașina se afla în mers atunci când s-a prăbușit pomul. Pompierii sub București-Ilfov și echipaje ale poliției locale au intervenit imediat și au tăiat copacul în mai multe bucăți pentru a elibera strada. Franța îl va convoca pe ambasadorul rus din cauza unei campanii cibernetice de sabotaj și spionaj de amploare. Aceasta ar fi fost desfășurată de Moscova în aproximativ 10 țări europene, printre care și Franța, a anunțat ministrul francez de externe, citat de AFP. El a precizat că vor fi impuse și sancțiuni împotriva unor persoane și entități. Roxana Horchidan cu detalii.
3: Ministrul francez de externe a precizat că ambasadorul rus va fi convocat în zilele viitoare. Pe lângă convocare însă, oficialul a precizat că vor fi impuse și sancțiuni împotriva 9 persoane și a 4 entități. Acestea ar fi fost responsabile de campania cibernetică de sabotaj orchestrată de FSB, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, a declarat ministrul la BFM TV. El a precizat că operațiunile de criminalitate cibernetică vizau în special ministere, întreprinderi și operatori. Totul în scopul de a capta informații sau de a sabota funcționarea, de exemplu, a infrastructurilor feroviare. El a dat asigurări însă că Franța are capacitatea de a detecta aceste atacuri orchestrate de Moscova.
1: 8:34 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Ana și Vlad.
4: Digi FM. Radioul oficial pentru concediu.
5: Chiar și de la birou.

0: Digi FM. Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Pantene, balsam pentru păr 22,49 lei. La Calut, pastă de dinți diverse sortimente 14,79 lei. Și Pedigree, hrană pentru câini, pachet de 4 bucăți 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
2: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, pui un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 8,99 lei sacul de 5 kg și caise la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
8: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
9: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One.

0: Kaufland. Ca să știi!
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții, la Digi FM. Ca să știi!
2: Acum e momentul lui Dante, nu mai e momentul nostru. Stăm și noi pe aici, ne dăm cu părerea, cu presupusul. Ce crezi, Oana, alegi ceva din Franța, că
3: din portofoliu francezesc, da, cum îmi place mie să zic.
2: Așa.
3: Sper că a ales, dacă nu, să fie primit, maică, asta e momentul meu preferat, să știi. Ăsta când stau așa pe spătar
4: și ascult
3: și ciulesc urechile și îmi dau cu părerea, dau o notă.
2: Stăm pe șezlong cu câte o nucă de cocos în brațe, cu umbreluță și ascultăm DJ-ul ce ne pune pe aici, pe faleză.
3: Zile unde DJ!
4: Bună dimineața, o plăcere să fiu alături de voi în fiecare marți, dar și joi.
2: Așa zic toți DJ-ii, da?
4: Așa. Am zis să nu fac notă discordantă în această dimineață și voi continua ceea ce voi ați început.
3: Da? Cu Vive la France?
4: Cu Vive la France, dar cu un alt parfum, un pic diferit. O să încep cu o piesă lentă, foarte și care are o notă elegantă, o notă...
3: Mamă, zici că faci reclamă la cafea.
4: Ar putea să fie însoțită și de o cafea.
2: Sau parfum, o notă de mosc îmbinată cu floricele de câmpii și...
4: Elon Musk.
2: Hai să le adunăm copii.
4: Și prima artistă se cheamă Manon Lisa, nu Mona Lisa, Manon Lisa. Da, iar piesa o las pe Oana să o citească, Lepti. E prima,
3: Să știi că el știe franceză mai bine decât
4: Uite-te
3: mine.
4: Uite-te acolo în softul de emisie, e prima piesă din dreapta.
2: Stai așa.
4: Pêcheur. Pêcheur, da?
2: Ok.
4: Bun, hai să ascultăm. E o piesă foarte relaxantă.

0: Cred că zice frumos, zice de bine, nu?
1: Cred că da.
0: Soare, iubire. Bun. Mergem mai departe cu o piesă mai puțin cunoscută publicului larg. De fapt, a fost o piesă foarte ascultată în anii 90. În,
2: asta a fost foarte ascultată?
0: Următoarea, următoarea.
2: Ah, okay.
1: Păi da, am văzut acum, știu, e tare de tot.
2: E tare?
1: Da.
0: Vlad știe.
1: Rupere.
0: Se numește, trupa se numește Manau sau Mano?
1: Manau,
0: cred. La tribu de Dana.
1: Da. O știi, ai auzit-o odată, sigur.
0: A fost în top 10 cele mai ascultate piese în Franța din toate timpurile.
1: Da, e evergreen-ul.
2: Ia să vedem dacă rings a bell.

0: dacă am auzit piesa asta vreodată în viața mea până în dimineața asta de 14 iulie.
1: Ceea ce mă bucură.
2: Cred că atunci când era pe val, adică anii 90, undeva, erau două radiouri mari și late care difuzau melodia.
0: La noi în România.
2: Da, da. Unul dintre ele fiind al francezilor.
1: Da. Corect. Corect.
0: Deci nu e chiar grav că n-am auzit piesa asta.
1: Nu, e... Okay. A fost lansată prin 98, cam acolo. Și un pic nișată, nu era chiar peste.
0: Alo,
1: tot.
0: Bună ziua, da. Ascultam Backstreet Boys pe vremea aia. Eram prea ocupată.
1: Și eu. Bun, mergem
2: la
1: ultima piesă adusă în această dimineață. Una dintre preferatele mele în limba franceză.
2: Mi-ai dat la ficat. Hai de capul, Mylène Farmer.
1: Ia e.
2: Désenchanté.
1: Oh, superbă piesă.
0: Oh, în sfârșit știu și eu ceva.
2: Am venit la București, mi-am luat albumul. Ascultam la greu Mylène Farmer. Și la bine.

0: Ne scriu foarte mulți ascultători că piesa asta este printre preferatele lor din toate piesele franțuzești.
1: Ce mă bucur! Nu sunt singur.
2: Și a mea. E una dintre piesele franțuzești foarte cerute la evenimente, chiar la nunți.
1: Nu cred.
0: Ba, ce da. Frumos!
2: Ba da.
1: Românilor dar la divorțuri,
0: dar la divorțuri nu? Că dezenșante? Asta ar merge mai degrabă la divorț.
1: Dezenșante. Merge oricând și la mormântare.
2: Sincer, n-am fost până acum la petrecere de divorț, dar...
1: A, vrei să abordăm subiectul?
2: Am putea.
1: Ia, hai să abordăm subiectul.
3: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi.
1: Am o curiozitate, Dante, ca DJ, da, dacă te-ar antama pentru o petrecere de divorț, ai lua mai puțin sau mai mulți bani?
0: Corect,
1: comparativ cu o petrecere normală.
2: Probabil aș lua mai mult, dar cu
0: de
2: siguranță
0: ce?
2: Nu m-aș duce la...
1: Te încarcă emoțional negativ
2: da,
1: pe principiul
2: și nu m-aș duce să pun muzică la divorțul unor prieteni. Asta e clar.
0: Ce? Deci ai pune sau nu ai pune?
2: Aș pune, dar nu la divorțul unor prieteni.
0: Fii atent, fii atent. Eu și cu Vlad Craioveanu suntem dispuși să-ți dăm ideea asta ca și cum ar fi ar ta. Pentru că mi se pare o nișă de business excepțională și spun și de ce.
2: Deja au
0: te urci pe un val.
2: Câteva sute de mii de români.
0: Hai de, stai puțin. Da, da, DJ sunt puțin și DJ bun sunt și da. Mai puțin. Ascultă aici, e un val pe care doar câțiva îl văd. Îți dăm noi oportunitatea asta. Deja s-a inventat conceptul de inel de divorț. Nu mai este inelul de logodnă, este inelul de divorț ca simbol al independenței.
1: Vibrează?
0: Mon ami, ascultă-mă că e ce trebuie. Nu vibrează.
1: Mon copa. Dar chiar așa e.
0: Da. E pe bune
1: la
0: pentru
1: fel
0: că
1: de scump ca ăla de căsătorie.
0: Nu știm, dar uite BBC News România, BBC News România titrează inelul de divorț devine o tendință tot mai populară. Femei din întreaga lume aleg să transforme vechile inele de logodnă sau să cumpere bijuterii speciale pentru a marca un nou capitol al vieții lor după despărțire.
1: Dar care e particularitatea inelului de divorț comparativ cu inelul normal? Ar trebui să aibă ceva.
0: Păi eu mă gândesc așa, eu nu știu că n-am fost logodită niciodată, m-am ferit de această etapă din viața mea, dar știu de la prietene
1: așa.
0: Și femei din jurul meu că inelul de logodnă are o particularitate, nu,
1: da,
0: Denisa?
1: Da, diamantelul ăla.
0: Arată
1: sau...
0: așa, ca în Tom și Jerry, mai ții minte cum era diamantul ăla care îți pops, pops out, știi?
1: Exact.
0: Te duci la birou și te faci că ți-a intrat ceva în ochi și toate colegele sunt, vai fată, ce ai pe deget? Așa trebuie să fie inelul de divorț. Mă gândesc că ar trebui să fie ceva, nu știu, rebel. Un design din ăsta new age. Zi.
1: Deci, dacă inelul de logodnă are diamantul deasupra,
0: da.
1: Inelul de divorț să bage diamantul în interior.
0: Adică îl întorci cu sus în jos?
1: Da, să fie invizibil, să fie pe partea aia care stă lipită de deget, știi? Doar tu știi că e diamantul acolo.
0: Zice Georgiana, și ăla de divorț se poartă pe degetul mijlociu. Păi, și ăla de logodnă pe ce deget se poartă? Oh. A, pe ăla alt. Pe ăla înainte de ăla micu. Cum ar veni?
2: Are și el un nume, probabil, degetul respectiv.
0: Eu niciodată nu știu numele degetului.
1: Arătător
0: mijlociu. Care e indexul?
2: Inelarul
0: e ăsta pe care se poartă tradiționalul, da? Adică pe care l-am eu acum.
2: Corect.
1: Mamă. Și ăla de divorț l-ai purtat pe mijlociu.
0: Pe ăsta din mijloc? Este un simbol, da.
1: The sign,
0: exact.
1: Da.
0: Da. Păi uite, ia pregătește tu piesa asta că mi-ai făcut poftă. E bună piesa.
1: Băi, e bună și ideea asta cu inelul de divorț. Am mai găsit o idee interesantă care se aplică prin anumite supermarketuri din străinătate și anume că acolo sunt niște coșulețe pe culori, iar o anumită culoare, dacă iei coșulețul de o anumită culoare, înseamnă că ești burlac sau divorțat sau free sau
0: deci
1: liber.
0: Deci un fel de aplicație de dating doar că în plan real,
1: exact.
0: Analog.
1: Dacă tu ești bărbat, ai luat coșulețul cu pricina și vezi o femeie care a luat și ea același coșuleț, e motiv de intrat în
0: e
1: vorbă.
0: E semn, apropo de piesa asta, e semn că se întâmplă o meciuială.
1: Exact, the sign.
0: Unde v-ați cunoscut, dragă? E, uite la raionul de brânzeturi.
1: Mare brânză. Sfinte cașcaval mi-a apărut în față iubitul vieții mele.
0: Oh, și eram la brânza cu mucegai.
1: A vărsat smântâna pe mine.
0: Vai de mine! Vin șirile la fix! Să vă iubiți mult!

0: DGFM.
1: Motivul pentru care dansezi la semafor.
0: Ca să știi.
1: DGFM.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
2: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Natura face ce vrea ea?
6: Yes!
5: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
9: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin.
10: Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.

0: Este ora 9, Digi FM știri acum cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, dezbatere în Parlament pe legea salarizării, cer confederațiile sindicale, în timp ce PSD anunță că nu va vota proiectul în actuala formă. Iar experții Uniunii Europene propun ca minorii sub 13 ani să nu poată intra pe rețelele sociale. Sunt 15 grade acum la Pitești, 16 la Vaslui, 18 la Oradea și Galați și 22 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Sindicatele cer așadar dezbateri în Parlament asupra unei variante alternative a legii salarizării. Sunt nemulțumite de actuala formă a legii, despre care spun că produce inechități în sistem, și ei susțin că în proiectul actual 40% dintre bugetari ar avea de fapt salarii mai mici. Reprezentanții a 5 confederații sindicale au discutat cu PSD și urmează întâlniri cu UDMR și AUR. Îl ascultăm pe reprezentantul BNS, Cosmin Andreica.
2: Practic avem 12 miliarde de lei în plus pentru legea salarizării, în plus față de anvelopa bugetară existentă în momentul de față, dar avem peste 40% din bugetari a căror venituri salariale, teoretic, se situează sub nivelul aflat în plată. Ceea ce înseamnă că cineva sifonează mare parte din bugetul alocat pentru legea salarizării. Scrisoarea deschisă din partea celor 5 confederații a fost remisă către toate partidele. În afară de PNL și USR, toate celelalte partide au confirmat solicitarea noastră de a ne întâlni. Miercuri va fi întâlnirea cu Partidul AUR și vineri probabil cu UDMR-ul.
1: Legea salarizării, imperfectă cum este, corectează parțial dezechilibre, spune premierul interimar. Ilie Bolojan subliniază și că, dincolo de corectarea inechităților, legea ar aduce României 770 de milioane de euro din PNRR, fiind jalon în acest plan. El atrage atenția însă că, în cazul indexării pensiilor și salariilor cu rata inflației, lucru care va trebui să se întâmple, inechitățile s-ar accentua. Pe de altă parte, președintele PSD Sorin Grindeanu anunță că socialdemocrații nu vor vota legea salarizării. El argumentează, pe de o parte, că proiectul propus nemulțumește numeroase categorii profesionale, iar pe de altă parte că, deși a cerut la guvern, proiectul PSD nu l-a primit. Organizarea alegerilor anticipate ar fi scenariul ascuns al premierului interimar Ilie Bolojan. Este acuzația lansată de liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir la Digi24. El susține că PNL și AUR s-ar fi înțeles pentru declanșarea anticipatelor, iar potrivit socialdemocratului, cele două partide ar fi avantajate în acest moment. Ar fi singura variantă prin care Bolojan să rămână relevant în partid, a declarat Daniel Zamfir.
3: Ilie Bolojan are acest scenariu ascuns. Sigur, nu-l spune cu subiect și predicat, deși iată a apărut și un reprezentant, Dominic Lis, chiar de la USR, care vorbește despre anticipate, colegi din Partidul Național Liberal vorbesc despre anticipate. Până la urmă, este un scop comun al lui Ilie Bolojan și al AUR-ului să fie alegeri anticipate. Ca Ilie Bolojan să rămână relevant în Partidul Național Liberal și pe scena politică, are nevoie în momentul ăsta de a intra în alegeri. Ăsta cred că este planul domniei sale, sigur. Un plan cinic, un plan care chiar arunca România în nu știu ce prăpastie.
1: Copiii sub 13 ani ar putea avea accesul restricționat la rețelele sociale. Decizia ar putea fi luată de Uniunea Europeană la propunerea unui grup de experți care i-au prezentat ieri recomandările lor șefei Comisiei Europene. Ei propun acces gradual la rețelele sociale și obligații mai stricte pentru platformele digitale. Roxana Horchidan.
4: Protejarea copiilor în mediul online este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă guvernele, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Potrivit acesteia, actualul model în care marile platforme au acces aproape nelimitat la minori nu mai poate continua. Astfel, un grup de experți din Uniune a recomandat restricționarea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani în întreaga comunitate. Potrivit raportului, acest lucru ar trebui permis doar sub supravegherea părinților sau în medii educaționale transmite de pe am. Raportul a fost solicitat de președinta Comisiei Europene și prezentat la Bruxelles. Asta în contextul în care mai multe țări, inclusiv Spania, Grecia, Germania și Austria, intenționează să introducă o interdicție legală asupra rețelelor sociale pentru minori. Von der Leyen a subliniat astfel că se conturează deja un consens în rândul statelor membre privind stabilirea unei vârste minime pentru accesul copiilor la rețelele sociale.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
5: Trei zile au mai rămas până la startul Superligii de fotbal. Se vor întâlni FC Voluntari cu FC Botoșani, respectiv FCSB cu FC Argeș, vineri 17 iulie. Până la confruntarea din weekend în prima etapă din Superliga de fotbal, campioana României, Universitatea Craiova, are meci miercuri în preliminarele UEFA Champions League. Manșa retur, după ce în tur a dispus cu 4-1 în deplasarea din Ungaria de Vitebsk. O zi mai târziu, în preliminarele Europa League, Cluj încearcă să o învingă pe Dinamo Kiev. Kiev. La meciul tur din Polonia a fost 0-0.
1: Revine canicula în sudul și vestul țării, unde vom avea 34 de grade și disconfortul termic este în creștere. În schimb, vor fi și astăzi ploi abundente la munte, în Maramureș, în estul Transilvaniei și în Moldova, mai ales după amiază și diseară. Și în capitală vor fi posibile ploi spre seară, iar maxima va fi de 31 de grade. 95 minute continuă matinalul Digi FM cu Ana Zamfir și Vlad Craiovean.
6: Exact așa, avem activități de făcut, vorbim despre activități, facem activități.
0: Dar nu de unii singuri,
6: nu,
0: de capul nostru.
6: Îi activăm și pe ai noștri, ce să mai, un program super activ avem.
7: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară. Ca să știi. Excuse me, can I...

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții, la Digi FM. Ca să știi...
2: Da, suntem de acord cu toții că ne place Erling Haaland?
3: Mă, mie îmi place, da. Bă, eu am ținut cu Norvegia la meciul de sâmbătă.
2: Da, și eu tot cu Norvegia am ținut, dar nu m-am uitat.
3: Apropo, am uitat să povestim noi doi despre ce fac suporterii.
2: Semnul ăla că dau vâslele.
3: La vâsle. Ce frumos se vede!
2: Cumva e o continuitate a au-ului venit de la islandez, când făcea au, au, au. Tot de la bărci, galere, vine și îndemnul ăsta. Așa trăgeau oamenii ca să-și facă
3: Tragem la aceeași canoie.
2: Barcă, da.
3: Nu?
2: Cam așa ceva. E, am aflat că... E cam copilăros așa.
3: Păi are 25 de ani, deși el pare dita mai luptătorul.
2: E dita mai strahon.
3: Nu? Nu, da. E înalt, e și Dulap. Statura lui și postura lui te face să te temi de el când îl vezi.
2: Jur că dacă aș fi jucat fotbal cu ăsta, îi spuneam, ia tată, mingea, lasă-mă în pace că nu vreau să-mi
3: rup. Ți-ar fi frică de
2: el? Nu vreau să-mi rup, nene, nimic.
3: L-ai avut la FIFA?
2: Da, da.
3: Ai
2: și
3: jucat cu el?
2: Într-adevăr, și acolo...
3: Tank.
2: Da? Dacă prinzi contraatac cu Erling Haaland, e gol.
3: El e atacant?
2: Da.
3: Ok.
2: E vârf.
3: Că a dormit în ghete la meci, de-aia ziceam.
2: Băi,
3: au... A fost într-o zi proastă.
2: Gândește-te că el joacă și într-un campionat foarte puternic al englezilor. După aia mai ai încă o competiție la cel mai înalt nivel, respectiv campionatul mondial, păi câtă energie să ai? Adică e justificat.
3: E și el om.
2: Da, e și el. La un moment dat,
3: bateria... Plus că, uite, îi trebuie energie și pentru iubită, dar și pentru copil. Eu n-am știut că el e tată. Am
2: e
3: aflat
2: tata?
3: Acum. Uite, au un băiețel născut în decembrie 2024. El are 25 de ani,
2: de
3: Erling
2: asta a jucat
3: Haaland.
2: Prost, nu l-a lăsat să doar colicile.
3: Așa, și iubita lui are 22 de ani și am aflat că ea a fost fotbalistă, iubita Isabel.
2: S-au cunoscut pe teren, deci.
3: A jucat pentru echipa feminină de la Brin FK, încă de la 13 ani, formație la care evolua și Erling.
2: Exact.
3: Iar ea era tot atacantă.
2: Atacant la atacantă trage, cum ar veni. Acum e model tipa și influencer. Și cine credeți că a făcut primul pas înspre relație?
3: Eu cred că ea. Dar știi de ce cred că ea?
2: De ce?
3: Pentru că la voi, la bărbați, dar nu. Cei de față se exclud, da, Dane? Se exclud, da, Vlad?
2: Se auto-exclud.
3: Așa, se auto-exclud.
2: Da?
3: La voi, la bărbați, cu cât sunteți mai fioroși și aveți mai multe date, așa, cel puțin la prima vedere, că sunteți, mamă, călare pe situație, cu atât sunteți mai...
4: Firavi.
3: Da,
2: mai
3: și
2: fără curaj.
3: Și
2: da.
3: Fără curaj și nu faceți ce se așteaptă femeia să facă.
2: Da, și când ne porniți.
4: Da. E la fel ca vorba câinele care latră, nu mușcă.
3: Sau așa, da, poate fi, da. Deci sunt sigură că ea a făcut primul pas.
2: Da.
3: Ales că e atacantă.
2: Ai dreptate, ea a făcut primul pas. Zice ea, citesc din ea. Juca la același club ca și mine, Brian, și m-a căutat.
3: Nu, asta zice el.
2: Da, și el zice, și m-a căutat, mi-a trimis un mesaj.
3: Da.
2: Nu eu am căutat-o pe ea, parcă cumva dă un disclaimer.
3: Da. De partea cealaltă, Isabel a mărturisit și ea ceva inedit din viața lor de cuplu. O să fie puțin jenant că spun asta, dar îi plac jocurile video. Jucăm Minecraft împreună, construim case și tot felul de chestii. În general, eu prepar cina, alteori comandăm kebab.
2: Au o relație aparent banală, normală, adică nimic spectaculos.
3: Da, nici mie nu mi se pare surprinzător că Haaland joacă jocuri video.
2: Da, hai să fiu uimită. Cred că majoritatea fotbaliștilor joacă jocul ăla del joc și eu. FIFA.
4: Da. Nu știu ce face, ce face Lucian Mândruță la ora asta, dar
3: așa?
4: El cu siguranță știe și spune că fotbalul nu e un sport.
2: Ce
4: nu se poate uita la fotbal.
2: Dacă îl prindem, dar nu știu
4: nu
2: dacă îl prindem vineri.
4: Și mai ales dacă vorbiți de jocuri video exclus.
2: E anti-jocuri video?
4: Nu sunt încadrate la sport, la activități.
2: Dar tu știi ce premii sunt la competițiile de jocuri video? Sunt uneori mai mari decât salariile fotbaliștilor. Adică premii de 5 milioane de euro.
4: Am auzit și la, dar erau și la Counter-Strike pe vremea.
2: Da, exact. Nu e de ignorat domeniul ăsta. Dar cam ieși din schemă pe la 18-20 de ani, ești cam papa, că îți pierzi reflexele alea bune de adolescent. Dar Acum am vrea să o întreb, să vă întrebăm și pe voi, dar o să întreb pe Oana.
3: Da.
2: Tu cu partenerul ce activități ai jucat?
3: Din astea mai inedite,
2: da,
3: așa?
2: Da, jucați ceva, jocuri video sau...
3: Măi, nu știi ce? Aveam o plăcere vinovată. N-am vorbit niciodată despre asta, dar acum că mă întreb, mi-am dat seama. Mm. Nouă ne place.
2: Așa. Hai că vine ceva tare.
3: Când mergem la hotel.
2: Da. Bun, tensiune. Așa.
3: Tot timpul verificăm grila de programe, să vedem ce cablu au ăștia și stăm și ne uităm la toate pocnitorile alea
2: de
3: televiziune, alea locale, știi, alea, nu vreau să dau nume acum, dar alea locale, cele știu. Mai... Bă, cele mai obscure, înțelegi? Sunt alea la care sunt ăia îmbrăcați șui, nu le merg microfoanele.
2: Și mie îmi place. Și în special ascultam radiourile locale. Acolo auzeam cele mai tari trăznăi, mi se părea foarte...
4: Dar vezi că sunt unele care sună foarte bine, radiourile care în comparație cu televiziunile de care vorbiți, Muntenia, Oltenia, Dobrogea...
3: Nu, deci la televiziune e ceva fascinant. Iar în, cred, nu vreau să greșesc, dar în zona Moldovei când am fost, acolo le-am găsit pe cele mai tari. Bă, dar din astea de nu știe decât vărul și rudele.
4: Eu am găsit chiar la Oradea am găsit.
3: La Oradea?
4: Da. Ceva prin cablu, în hotel, era
3: da,
4: ceva...
3: Da. Și stăm fantastic. Noaptea și da. Ne uităm. Adică noi așa dormim. Uh-huh. Stăm, bă, și ne uită Dumnezeu câte jumătate de oră, o oră. Stăm, ne uităm.
4: Subiecte tabu, să știi.
3: Fascinați! Doamne, ce se întâmplă acolo! E fantastic, jur!
2: Este artificialul dus la rang de artă, cumva. Nu vreau să dau nume, nu vreau să-i jignesc pe oamenii de pe acolo.
3: Nici eu, nu.
2: Dar sunt ceva, vă recomandăm când vă plictisiți și nu găsiți niciun film din ăla bun pe alte canale. Mă, dați pe ăstea și stați un sfert de oră, 20 de minute, că îl găsiți pe ăla care să vă trezească interes.
3: Și mai facem ceva, tot așa. Din seria asta, deci pe lângă televiziunile astea locale cu programele și emisiunile lor, majoritatea înregistrate, evident, ne uităm la posturi de muzică din ailaltă. Manele Lăutărești.
2: Okay.
3: Dumnezeule mare,
2: eu
3: fascinați.
2: Eu la dedicații mă uitam.
3: Da, mă, la dedicații și la videoclipurile. Voi ați văzut cum arată videoclipurile cu manele?
2: Zici că
4: din viața reală. Adică
3: mama mea, cum sunt doamnele de acolo.
2: Da, e o anumită tipologie de doamnă.
3: Și cum suferă cântăreții aia de manele. Bă, viața mea!
2: Mie îmi plăceau...
3: Mamă, e jale mare.
2: La videoclipurile de muzică populară parcă erau șablon, băi, frate, la un moment. Cânta interpreta și erau unii care stăteau la mese, vreo 20 de oameni, și în timp ce asta cânta, ei ridicau cumva paharul și dădeau din cap așa și băceau. Zici că erau căței ăia de la Dacie, dădeau din cap pe vremuri.
3: Hai să încercăm,
2: Hai. Așa făceau, da, și se uită așa plin de, am înțeles mesajul.
3: Și ridicăm paharul acum.
2: Da,
3: Să fie pentru lăutar și pentru nuntaș.
2: Cam asta era coreografia videoclipului, adică simplu, oamenii au înțeles.
3: Da.
2: A ieșit. Da,
3: la populară mai e cum mai e, sunt chiar simpatici, dar la manele... Da,
2: acolo e mai complexă treaba.
3: Ceva, deci e jale și aur. Jale, aur și sclipici. Băi, nu mă pot dezlipi, efectiv stau în creierii nopții cu ochii bulbucați de somn și nu mă pot dezlipi. Evident că nu știu nicio melodie pentru mine și la un moment dat se repetă. Deci dacă ai răbdare suficient, păi, după vreo alea... jumătate de oră sunt în buclă.
2: Alea în heavy rotation. Alea.
3: Exact. Nu, e fascinant pe cuvântul meu.
4: E un fel de Animal Planet.
3: E, acum și tu, eu n-am zis asta.
4: Nu, cu toate culorile, cu toate...
3: Am zis pur și simplu că mă uit fascinat.
2: Ai, o fi răutăcios, Dante.
3: Da, nu, e clar, de dacă există televiziunile astea, au publicul lor,
4: sunt pantere, sunt lei, sunt... nu?

0: fete cu noi.
1: Adevărat, tata.
2: Dar eu asta să mă întrebă, fetele alea,
0: da,
2: și-au făcut operațiile acelea
0: așa
2: de
0: vor domnii.
2: Mărirea. Da, cred că sunt unii care le spun, bă, ia, du-te mai bagă.
0: Femeia mea?
2: Da.
0: Păi femeia mea trebuie să fie...
2: Poți, mă, buză aia mare. Mă, buză, cum era Florin Piersic. Bă, buză. Du-te mai bagă, bă, niște hialuronic în ea. S-a târne așa. Să văd cum stă buza aia.
1: Adică e talon de frumusețe. Cred că se, da, când sunt ei la masă, a mea are buzele mai grele decât buzele femeii tale.
0: Deci este cheia de la mașină pe masă, da, mașina în fața restaurantului. La domn trebuie să fie musai logo-ul la vedere. Da?
1: Corect.
0: Și sprânceana foarte pensată. Ați văzut că toți sunt pe modelul Borcea, Cristi Borcea.
1: Da.
0: Toți sunt pensați, liftați, lucioși pe față, bronzați. Zic bine, Dane?
3: Foarte bine.
0: Zic bine, da?
3: Contur la barbă
0: și
3: perfect.
0: Și cămașa, ați văzut? Exact, conturul la barbă perfect, grafic.
3: Grafic.
0: Grafic. Și manșetele cămășilor și gulerele sunt excesiv, da, de ridicate, așa, sunt un semn de statut ăsta.
2: Și ceva burtică la,
0: da,
2: vedere, ca să,
0: da,
2: nu creadă că ești sărac și n-ai ce să mănânci.
0: Și se poartă și gleznuțele. Am văzut foarte des.
2: Bă, când vezi Dita mai bivolul.
0: Da. Bărbatul, Dita mai bărbatul.
2: Cu gleznuțele la vedere, da, asta, da, mi se pare un contrast atât de puternic încât îmi rupe retina în două.
0: Am văzut în videoclipuri, eu vorbesc din cunoștință de cauză, deci toți sunt cu gleznuțele și au mocasin din aia super, da, scumpi, din aia, din Italia.
2: Italia style, da.
0: Da. Iar doamnele toate, v-am zis, fusta minusculă, sânii cât muntele.
2: Dă buleni.
0: Genele de nu le vezi culoarea ochilor. Toate sunt, majoritatea sunt ori brunete pana corbului, ori blonde pui.
2: Da, da, așa e.
0: Cu părul extraordinar de întins, zici că l-au întins cu fierul de călcat.
2: Și lucesc... licențiate în cel puțin două materii.
0: Hai, mă, Vlade, mă. Buzele excesiv de mari și lucesc. E foarte mult glow, gloss, glitter, tot
2: glitter,
0: ce se poate.
2: Glitter.
0: Da, ce se poate, da, sclipicios pe ele. Fraților, nu știu, dincolo de amuzament...
2: Mie mi-a fost frică tot timpul de femeile cu mult glitter pe ele.
0: Când te-ai lovit tu de ele?
2: Când eram eu mic.
0: Când erai tu mic. Sigur când nu era la circ asta?
2: Nu, când eram eu mic.
0: Așa?
2: Vedeam femeia cu glitter, aveam, mi se aprindeau două red flag-uri în cap. Zic, păi sigur rămâne pe mine.
0: Dar unde aveau glitter pe vremea aia?
2: Aveau și pe față și pe cap și prin păr.
0: Zicea
2: și
0: la
2: pe...
0: fantazio,
2: la,
0: unde
2: la
0: te duceai?
2: Discotecă.
0: La discotecă.
2: La club, erau, mm-hmm, glitterate.
0: Dădeau cu globurile de Crăciun.
2: Aveau
0: pe ele.
2: Aveau spirit glitterat. Și te gândeai, zic,
0: super.
2: Eu aș încerca, dar rămân urme.
0: Da, păi da, normal, te întorci cu sclipici pe tine acasă.
2: Nu pot să zic unde am găsit glitter odată. Zic, cum zic, pe ajut.
0: Da. Da, ce vreau eu să spun este că nu, we don't approve to, no, that. Nu.
2: Natural,
0: nu,
2: este fenomenal. Natural e nou fenomenal.
0: Da, uite, că nouă ne place naturalul.
2: Da.
0: Apropo de piesa pe care ți-o pregăteam surpriză, dar acum nu ți-o mai pregătesc surpriză, că știi că o să fie Lolita de la Alize, cocer ascultătorii și este ziua
2: chiar,
0: Franței.
2: Mă, asta, băi, am ratat-o.
0: Da, frumusețe naturală, frate. Da, aruncați un ochi pe videoclipul ăla Alize, Lolita.
2: La ce vă trebuie buzele alea mari? La chiar așa, care sunt avantajele? Că nici măcar, asta nu înțeleg. Băi, estetic nu e estetic. Adică e o limită. Bun, înțeleg că n-ai deloc și vrei și tu un pic. Mm-hmm. Ok, pune.
0: Eu am pățit,
2: da,
0: o chestie.
2: Nu pune atât.
0: Am pățit o chestie. M-am dus la un chirurg plastician, o doamnă, uh-huh, chirurg plastician, doar să vorbesc cu ea și mi-am extras niște papiloame, niște alunițe din alea care nu erau în regulă.
2: Okay.
0: Și la un moment dat am apucat să o întreb despre buze. Mă rog, am niște probleme cu scăciunea buzelor și atât am apucat să spun. Zic, doamna doctor, buzele. Și ea, pentru că are defect profesional, uh-huh, instantan, eu nu pun nimic în buzele astea. Zic,
2: okay,
0: stai, doamnă, că nu vreau nimic să-mi pun în buze. Dar știi, ea imediat a reacționat. Și îmi place ideea asta că sunt pe piață medici
2: care spun nu. Da. E, dar sunt și,
0: știi,
2: mulți care ți-au banii și de dragul banilor. Ia, da, da, sigur, băgăm, aha, cât vrei, cât, jumătate,
0: da,
2: de
0: da,
2: chil.
0: Sugestia mea este că ăsta este semn bun. Căutați medicul, chirurg, plastician care spune fetelor nu. Ăla e un chirurg bun.
2: E, și s-ar putea să caute exact pe ăla care spune da, unele insistă, adică oricât ar fi de bine intenționat doctorul cu pricina, tot îl găsesc pe,
0: da,
2: la...
0: Ascultați aici la Tanti Oana și la Moș Vlad, da, că natural e cel mai bine.
2: Noi apreciem natural.

0: deci,
1: uite ca fata preferat. Asta. Uite ca fata asta.
0: Uite, fata asta n-a făcut nicio operație. Am văzut-o,
1: Doamne, e mămică,
0: are vreo 3-4 copii, nu știu cât. Mm-hmm. Un soi de Laura Cosoi a Franței. Și n-are nicio... Sau nu m-am prins eu, poate. Poate
1: are doctorul. Dar mai țin minte videoclipul ăsta cum era într-o rochiță simplă, simplă, simplă din aia de pare de la SH.
0: Nu, spun că a răvășit mulți bărbați.
1: Și cu părul ăla, nici cum cu a fată, un pic transpirată în club, cum dansează.
0: Simplu.
1: O fată de la țară, că asta e videoclip, o fată de la țară care fuge la discotecă cu surioara mai mică și care se distrează toată seara fără glitter, fără tocuri, fără silicoane, fără gene false.
0: Și fugărește unul după aia, ai văzut că... A rupt-o, a frânt-o inimă. Da. A, cu treaba voastră, nu știu.

0: E greu să și bei, cred că, cu buze de astea. Mai scut eu și pe buze. Ai panta mare. Cântai pupic, da, cu perjuma de față.
1: Ăla nu-i pupic, e pupoi.
0: Pupoi, exact.

0: mai mult volum,
1: mai puțin stres, ca să știi. DGFM.
2: Vacanță în doi. La munte
3: sau la băi?
4: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
5: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
1: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
6: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
7: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
8: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart Full HD diagonal 109 cm la doar 799,90 lei și boxă portabilă Vortex 40W RMS cu Bluetooth pe negru la doar 399 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
11: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
10: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
11: A, pui un link.
12: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
13: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
14: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
15: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
16: Natura face ce vrea ea?
17: Yes!
16: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
18: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 9:31, bună dimineața, sunt Alina Vancea. Lucrările la rețeaua de termoficare lasă jumătate din capitală fără apă caldă, iar de mâine și până la sfârșitul lunii viitoare se închide circulația pe centura Bacăului. Ascultați știrile Digi FM. PSD amenință că ar putea să nu voteze mai multe legi restante din PNRR pe care guvernul le-a trimis Parlamentului spre adoptare, precum legea salarizării publice. Sorin Grindeanu i-a transmis lui Ilie Bolojan să nu dea ordine Parlamentului să voteze ceva ce era în atribuția executivului, făcând aluzie la faptul că executivul Bolojan a fost demis. Grindeanu l-a mai transmis celor din guvern că socialdemocrații sunt în opoziție în acest moment, iar proiectele guvernului nu sunt responsabilitatea PSD. Pe de altă parte, liderul USR, Dominic Fritz, spune că PSD măcar nu se mai preface că este vorba despre români și responsabilitate.
1: Măcar își asumă faptul că nu mai este vorba despre români, nu mai este vorba despre finanțele țării, despre responsabilitate, ci strict e vorba aici că PSD și-ar dori încă un cap, o victorie adolescentă. Măcar nu se mai prefac și, într-un fel, poate asta este sănătos.
2: Cu președintele ați discutat despre PNRR? Ați discutat?
1: Am discutat așa despre
2: și-au cele zis și înăuntru cei de la PSD
1: proiecte
2: că nu votează?
1: Și, într-adevăr, atunci a spus că el consideră că PSD este în opoziție și că n-au nicio obligație să voteze aceste legi.
0: Peste 4.000 de blocuri din capitală rămân fără apă caldă în această lună. Primăria deschide 5 șantiere noi pentru a schimba conductele de apă. Asta înseamnă că jumătate din blocurile racordate la sistemul de termoficare rămân fără apă caldă. Municipalitatea promite că va termina până la toamnă lucrările de înlocuire a conductelor. O ascultăm pe Roxana Ionescu, director general Servicii Publice din Primăria Capitalei.
3: Este o perioadă de concedii și se utilizează mai puțin apă caldă. Încercăm să mergem cât mai repede posibil, să le finalizăm cât mai repede, astfel încât să redăm toate conductele montate până în toamnă.
0: Afectați sunt locuitorii din sectoarele 1, 3, 4 și 5.
4: Greșeala lor, dacă pot să spun așa, e că au început prea multe lucruri odată.
5: Încercăm să ne obișnuim cu apa rece, mai încălzim, cel puțin acum vara mai suporți apa rece, iarna e mai greu.
6: Niciodată nu este momentul, dar disconfortul e același.
7: Nu înțeleg de ce, pentru că ei au mai pus odată. Înseamnă că ce-au pus dedesubt a crăpat, pentru că acum 2 ani au pus.
0: Traficul pe centura Bacăului va fi complet închis în perioada 15 iulie-31 august. Măsura este necesară pentru realizarea lucrărilor de racordare cu noul tronson al autostrăzii Moldovei, A7. Restricțiile vizează întreaga lungime a variantei ocolitoare pe o distanță de peste 20 de kilometri. În acest interval, circulația este deviată prin Bacău pe drumul național 2, dar și pe rute alternative către Vaslui, Suceava sau Piatra Neamț. Inspectoratul General al Poliției Române le recomandă conducătorilor auto să consulte traseele ocolitoare și să circule cu prudență. 9:34, ascultați în continuare matinalul Digi FM cu Ana Zamfir și Vlad Craiovean.
8: Iar noi vorbim în continuare până la ora 10, pentru că avem un invitat pe care îl așteptam de ceva vreme, că s-au mai întâmplat niște mici chestii prin zona politică, iar Florin Negruțiu e excelent pentru zona asta.
0: Vine imediat!
9: Vara ta are muzica ei
10: la Digi FM, ca să știi!

0: piace perfect.
1: Florin Negruțiu vine la DGFM, întotdeauna cu un punct de plecare. Bine argumentat, ca să știi.
2: E pe drum, se apropie, Elvis intră în clădire, dar probabil că a prins un trafic din ăsta mai...
3: A prins trafic și mai are nevoie de câteva minute.
2: Putem să vorbim noi un pic pe marginea subiectelor pe care vrem să le dezbatem cu Florin. Aveam în program să vorbim de Ziua Franței, evident, de Cupa Mondială, despre Rusia... și evident și despre ieșirea de ieri a domnului Grindeanu, care a zis că joacă tare și cele 8,7 miliarde mai pot aștepta până când își rezolvă dumnealui problemele din zona politicului.
3: Da, îl așteptăm pe Florin Negruțiu, care e prins în traficul bucureștean. Vă facem așa un tiz pentru subiectele pe care urmează să le discutăm cu el, inclusiv subiectul pe care l-am avut ca subiect de dezbatere la 7:40 de minute, întâmplarea la care am fost martoră ieri.
2: Da.
3: Florin și-a exprimat punctul de vedere și a zis că ar vrea tare mult să discutăm în direct despre asta.
2: Sunt curios dacă e pe împăcare, pe înțelegere,
3: pe
2: sau pe intransigență.
3: Aha.
2: Nu știu, simt că ceva intransigență vine de la Florin Negruțiu, cunoscându-l de ceva vreme de când facem program împreună.
3: Culmea este că cu o zi înainte să se întâmple asta, adică chiar duminică, vorbeam cu Florin despre ce s-a întâmplat la Domnești.
2: A fost paranghelie, da.
3: Și îmi spunea Florin că vede foarte multă îndârjire într-o parte din societate, o anumită parte din societate, susținătorii domnului Georgescu sunt foarte agresivi și foarte îndârjiți.
2: Ne-are
3: și...
2: un pușcă în cap?
3: Da.
2: Cum a zis doamna de la coadă?
3: Cum a zis doamna din supermarket de ieri?
2: Da. Da.
3: Apropo de asta, știi că eu...
2: Da, dar noi nu suntem nepalezi.
3: Păi noi nu suntem, nu? Dar poate că nu doar pe Sri Lankese și nepalezi au...
2: Cred că e mai extinsă treaba decât nu se limitează doar la ei.
3: Ideea este că eu când am apostrofat-o pe doamnă și am atras atenția că nu e în regulă să, să verbalizeze gânduri criminale într-un spațiu public, doamna mi-a spus, dar ce vorbeam cu dumneavoastră?
2: Da.
3: Vedeți-vă de treaba dumneavoastră, că eu vorbeam în gând. Zic, bună, n-ați vorbit în gând. Nu, eu n-ați vorbit în gând, ați zis-o cu voce tare, serios. Pe cuvânt, dacă nu v-am auzit de aici, din rândul 2.
2: Da, și pun pariu că dacă folosești termenul extremist la adresa unor organizații politice de prin România, se autosesizează și intervine. Cum îți permiți să ne faci extremism? Păi băi, tot comportamentul lor denotă extremism și în momentul în care apeși butonul și spui, uite extremism. Cum noi extremiști? Nu suntem extremiști, dar v-am împușcat pe toți.
3: Da. Uite, cineva ne zice, n-am prins momentul de la 7:40, poate repetați să ne spuneți ce s-a întâmplat.
2: Păi, Oana, ești invitata noastră. Hai să repetăm.
3: Eram la coadă la supermarket ieri și o doamnă care blocase coada de clienți pentru că avea o problemă cu cumpărăturile pe care le făcuse, a verbalizat în prezența unui lucrător din Sri Lanka, Nepal, nu știm exact de unde este, dar cert este că era imigrant, a verbalizat următorul gând sau următoarea intenție. Mm-hmm. I-aș împușca pe toți.
2: Bun.
3: Cu maxilarul încleștat, așa cum am observat eu. I-aș împușca pe toți. Și era foarte supărată, extrem de supărată. Moment în care eu am decis să ies din anonimat.
2: Bun.
3: Să rup rândurile de la coada de la supermarket și să-i atrag atenția doamnei că nu este în regulă să verbalizeze așa ceva.
2: Iar doamna a zis că nu vorbea despre tine și că ce te bagi.
3: Că de ce mă bag în discuții?
2: Da, doar la asta
3: mea?
2: S-a limitat. Mă mir că s-a limitat doar la a spune lucrurile astea, că în general se inflamează și mai tare și tu devii ținta.
3: Dar știi că m-am gândit la o chestie. Uite, și n-am avut timp să zic la 7:40 de minute, numai bine că avem timp acum până vine Florin Negruțiu. M-am întrebat dacă aș fi avut același curaj să mă iau practic de persoana sursă, dacă ar fi fost, apropo de subiectul pe care l-am vorbit mai devreme, un, hai să zicem pe românește, ceafălată.
2: Un Erling Haaland.
3: Da. Dacă era un bărbat care era impunător ca statură, aș mai fi avut curaj să-i atrag atenția?
2: Sincer, sfatul meu este să nu.
3: Adică că nu rezolvi nimic.
2: Nu poți să știi. Ei nu gândesc prea mult și s-ar fi putut să te fi trezit cu vreo scatoalcă, Doamne ferește, zic.
3: M-am gândit, după ce mi-am luat coșul de cumpărături, le-am pus în pungi, am vorbit cu managerul, cum îți spuneam. Mm-hmm.
2: Dar și tu
3: managerul...
2: te-ai dus mai departe.
3: Eu m-am dus, deci eu m-am dus foarte, foarte...
2: Eu pe asta n-am prea înțeles-o, adică managerul ce ar fi putut să facă?
3: Nu știu, eram atât de pornită în momentul ăla, după cum ți-am explicat, și fizic am avut reacții de tot soiul. Cred că mi-a crescut tensiunea foarte tare și tremuram de nervi. Pentru că, repet, asta este reacția mea la nedreptate.
2: Da. Okay.
3: Și m-am dus la manager să-i semnalez că am trăit situația asta la ei în magazin și le-am zis așa: domnule, eu îmi fac cumpărăturile în fiecare zi la voi. Eu știu că voi, în calitate de companie, sunteți aplecați către chestiuni sociale, chestiuni eco, știu că sunteți aplecați spre asta. Sunteți concentrați să promovați lucruri sănătoase. Nu vreau la voi în magazin să văd situații de genul ăsta. Ce faceți voi? Și știi ce drăguț a fost omul?
2: Ce a zis?
3: În primul rând și-a cerut scuze. Și a zis: îmi pare rău că v-am stricat ziua și că ați trăit asta la noi în magazin. Să știți că noi suntem foarte atenți cu ei. Și a fost foarte tare reacția lui, că: doamnă, îi chemăm la petrecerile de Crăciun. Să știți că noi suntem atenți cu toți lucrătorii, toți imigranții noștri, îi chemăm chiar la petrecerile noastre
2: foarte
3: de Crăciun.
2: Foarte frumos din partea
3: lui. Să știți că, pentru că ei sunt prost plătiți, le mai dăm și noi ceva în plus. Eu personal mă ocup să primească bonusuri.
2: Minunat. Dar aici problema e cum procedăm când dăm de persoane ușor dezaxate, aș putea să zic, care au genul
3: extreme,
2: ăsta,
3: cum zici tu. Da.
2: Au genul ăsta de reacție într-un magazin. Le dai, ar trebui să existe o lege să le poți da afară din magazin.
3: Da, ar trebui să existe. Și știi ce? Asta a fost concluzia, de fapt, a discuției mele cu el, cu managerul. A zis: mi-ați dat o temă de gândire. Și mi-a plăcut. Mi-a plăcut că măcar nu m-a persiflat, știi?
2: Da. A părut preocupat de...
3: Da, a zis: doamne, mulțumesc problemă. Tare mult că ați venit și ați sesizat problema asta. Într-adevăr, mi-am dat seama că ar fi fost exagerat, sau a fost exagerat cumva să sugerez că casierița ar fi trebuit să facă ceva.
2: Săraca n-avea ce să facă.
3: Ce să facă? Îți dai seama, ea stă acolo 8 ore, cât stă zeci, sute de clienți trec prin fața ochilor în fiecare zi, pe tura de muncă, tu îți dai seama cu câți oameni recalcitranți se întâlnește ea și cu câte tipologii de oameni se întâlnește?
2: Ar fi interesant să vorbim cu o casieriță, nu știu, într-o zi liberă, că muncesc săracele mult, să o invităm în studio și să ne povestească întâmplări și reacții dubioase ale oamenilor când stau la coadă.
3: Din viața unei casierițe.
2: Exact. Nu? La coadă ies toți draci din anumiți...
3: Oameni.
2: Cred că nu doar dintr-o tabără. Cred că din ambele tabere avem la Billy psihici împărțiți egal.
3: Ok.
2: Cumva.
3: Da.
2: Și ea ar putea de la firul ierbii să ne transmită, să ne povestească niște întâmplări prin care a trecut.
3: Acum, revenind la situația punctuală la care am fost martoră ieri, am stat și m-am gândit. Prima oară, după ce am ajuns acasă, mi-am pus întrebarea legată de dacă era bărbat, cum reacționam. Dacă era un bărbat mai înfiorător, să zicem, în loc de bătrânica asta care a susținut că i-ar împușca pe toți imigranții. Și mi-am spus: ok, poate că n-aș fi făcut-o dacă era un bărbat, dar tocmai pentru că era o femeie nevinovată, nepericuloasă, tocmai de asta ar trebui să avem cu toții mai mult curaj să reacționăm. Când viața ta nu-i pusă în pericol, când nu există niciun fel de pericol, de ce nu reacționăm?
2: Da.
3: Știi? La nedreptate. Asta este ideea.
2: E
3: o întrebare legitimă,
2: nu? Legitimă și, în general, pe mine mă surprinde, uite, când vezi nedreptăți pe stradă, un om a fost agresat de cineva.
3: Da.
2: De ce cei 10-15 care sunt
3: prezenți, martori,
2: nu coalizează împotriva agresorului? Că ar avea, adică, bun, n-au forță individual. Dar când sunt 10-15, devin ceva de... Nu te pui cu 15 oameni.
3: Și a venit și Florin Negruțiu. Neața.
0: Măi, iertați-mă că am întârziat, dar trebuie să vă povestesc asta. Eu am venit la serviciu cu Nicu Șordan. M-am urcat în autobuz. Mie mi s-a părut ceva suspect din felul în care conducea șoferul de pe STB, pentru că el, când trebuia să o ia la dreapta, o lua la stânga, știi? Este primul șofer care, atunci când vede verde,
2: e antisistem,
0: încetinește. Și m-am dus să văd: dom'le, ce-i cu șoferul? Era Nicu Șordan, care a zis: dom'le, cu calm, ajungem și la serviciu.
2: Okay.
0: Deci a luat toate roșiile, a dat prioritate tuturor rablelor, tuturor gloabelor, la o intersecție, fii atent, intersecție. avea prioritate, că era autobuz, era verde. Dom'le, el, ci că mediază. Okay. Îi lasă pe aia din stânga, îi lasă pe aia din dreapta. Eu eram disperat cu ceasul. Hai, domnule, că întârziem. Zice, calm, calm, cu calm o să ajungem și la emisiune. Se termină, domnule, emisiunea, să termină țara.
2: Lasă că urmează alta.
0: Calm, urmează alta. Mâine nu aveți emisiune. Și uite cum am ajuns eu cu autobuzul de la... Cât am plecat? De la... E 9.47, am plecat pe la un 9 și ceva și uite, am făcut 45 mare. De minute. Nu e mai mult decât de obicei. Doar că șoferul ăsta era foarte politicos cu toată lumea din trafic, avea tot timpul din lume și a mers ca ochiul mortului.
2: Da, e, oricum, bine că ai ajuns, asta e important.
3: Tu știi povestea din fericire, noi am apucat să o reamintim pentru ascultătorii noștri. Tu ce ai fi făcut în situația mea ieri,
0: da,
3: la
0: știu
3: supermarket?
0: Povestea. Puh, este foarte greu să mă pun în pielea ta, pentru că de multe ori îmi pocnește o venă când văd tot felul de nedreptăți și mă abțin să nu fac circ, știi?
2: Și
0: pentru că
2: fel.
0: De obicei atunci când faci circ, lumea te mai recunoaște.
2: Da, și după aia
0: domne,
2: tot pe tine
0: este
2: pică.
0: Ăla de la radio, e ăla de la TV, uite,
2: ce
0: domne,
2: gură mare
0: face,
2: are.
0: Ce gură mare are, da. Și sunt momente în care îmi sare țandăra și nu pot să nu reacționez. Mă mai înfrânez în ultima vreme. Asta nu înseamnă că nu văd tot felul de tulburați. Iar oameni precum doamna pe care a văzut-o Oana amenințând că îi împușcă pe emigranți,
2: da,
0: au apărut din ce în ce mai mulți în oraș. Eu aud lucrurile astea din gura tot mai multor români. Cumva faptul că nu sunt sancționați, că nimeni nu le atrage atenția,
2: le dă apă la mână.
0: Că
2: dar nu e
0: plătesc,
2: și vina politicului și a retoricii.
0: Că nu plătesc pentru lucrurile astea, pentru comportamentul lor, îi încurajează. Sigur că politicul nu face altceva decât să
2: pună paie pe foc.
0: Sunt politicieni, cum este politicianul de la AUR, Dan Tănasă, care instigă la violență împotriva emigranților. Dar nu este singurul. Iar oamenii ăștia, cumva, simt că discursul ăsta al urii este normalizat. E normal. Uh-huh. E normal să vorbească așa. Știi când s-a mai întâmplat lucrul ăsta, Oana? Uh-huh. S-a întâmplat în 1941. În 41, și mulți vor fi absolut siderați să afle că românii au comis un holocaust. Un pogrom, unul dintre cele mai violente și cele mai sângeroase pogromuri din Europa. Până și pe naziști i-au oripilat,
2: da,
0: prin...
2: meticulozitatea cu care au făcut-o.
0: Fervoarea, prin plăcerea uciderii pe care au făcut-o
3: cu conaționalii
0: noștri din Iași. În Iași, în 3 zile, au fost uciși cu bestialitate 13.266 de oameni.
3: Da. Ca paranteză, recomand documentarul Fotografii însângerate, pe care l-am văzut.
0: Copel Moscu.
3: Da, da, da.
2: Și
3: exact,
2: mai avem
3: despre
2: pe la Odessa
3: ăsta.
2: Niște
0: deci,
2: experiențe.
0: Deci, într-un oraș, au fost uciși 13.266 de oameni. Mulți dintre ei au fost uciși cu mâinile goale, cu bâta.
2: Doamne.
0: Vecini intrați în casele lor și li s-au crăpat capetele pentru că erau evrei.
3: Da, și asta într-un context în care viețile lor nu erau diferite de viețile noastre. Adică cu câteva zile, săptămâni în urmă, ei mergeau la baluri, se plimbau în parcuri, viața curgea absolut normal și civilizat.
2: Da,
0: dar
2: și...
0: asta nu s-a întâmplat din senin, asta vreau să spun. Asta s-a întâmplat după câțiva ani de propagandă, care cumva i-a făcut pe oameni să-i considere pe vecinii lor evrei sub oameni.
3: Exact.
0: Inițial s-a spus, domnule, din cauza lor nu avem noi. După care s-a spus, domnule, nu sunt ca noi, sunt diferiți. Și s-au creat tot felul de legi rasiale. De asta mă dezgustă rasismul. Rasismul încearcă să spună că, de fapt, noi nu suntem egali, nu suntem oameni, că sunt oameni și sub oameni. Acum, mulți dintre concetățenii noștri albi la culoare consideră că emigranții veniți din Asia nu sunt oameni ca ei. Pentru că au poate creierul mai mic, poate că au nasul altfel, pentru că au ochi, știi? Intrăm în logica legilor rasiale. Rasismul este dezgustător. Dar el nu vine din senin. El vine, uite așa.
2: E hrănit de politic.
0: El vine așa ca un val, ca o peliculă subțire, care cuprinde toată societatea. Și încet, încet este o doamnă la supermarket care zice, domnule, ce aș împușca pe ăștia? După care este altul în autobuz care zice, bă, dar să nu se urce ăștia în autobuz cu noi, că ne strică aerul. Mai vine unul care
3: îl scuipă la semafor
0: sau îi dă un pumn unui livrator. După care unul zice, domnule, dar de ce să nu scăpăm de ăștia fizic? Fizic. Dacă nu sunt oameni, dacă sunt pestă, cum spune domnul Grindeanu astăzi, folosește un alt cuvânt, pestă. Este o pestă hashtagistă. Da?
2: Nu era jignit de șobolani. Și de
0: deci este o pestă. Deci dacă noi nu mai vedem pe oamenii de lângă noi ca oameni, atunci crima este permisă. Ori noi nu ar trebui să permitem așa ceva. Ceea ce a făcut Oana este nu doar un act de curaj, este un act de rezistență pentru umanitatea din țara asta.
2: Este, da? Dar e și riscant.
3: Este, da. M-am gândit la asta după ce mi-au trecut
0: Și vreau să mai spun
3: nervii.
0: Ceva. Limbajul ăsta este deja normalizat pe rețelele sociale. Eu primesc, uite, cred că și în momentul ăsta, dacă intru în mail-ul, în căsuța de asta de Facebook, de dracu, cum se numesc ăstea?
2: Mesagerie.
0: Mesageria asta, primesc câteva amenințări de genul ăsta. Ce ți-aș face ție?
2: Da,
0: ce le-aș face copiilor tăi? Lucruri de genul ăsta, care sunt la limita penalului. Adică oamenii ăștia ar trebui să înțeleagă că scriind lucrurile astea, proferând amenințări de genul ăsta, ei pot să facă pușcărie sau pot să aibă o amendă penală. Dar, vezi, dacă nu există lege în țara asta, dacă toți se pitesc pe sub lege, dacă nimeni nu plătește pentru astfel de comportamente.
2: Și dacă le zici
0: extremiști, încurajăm lucrul ăsta.
2: Dacă le zici extremiști, tot ei se supără. Cum ne-a făcut extremiști? Păi, manifestările voastre denotă extremismul. Ce a spus?
0: M-am bucurat foarte mult că Victor Rebenciuc a depus plângere penală împotriva
2: fraților
0: individului ăluia. De fapt, erau doi care îl amenințau că îi crapă capul cu toporul.
2: Cu toporul, da.
0: Și lumea i-a văzut. Erau doi bărbați care stăteau cu părinții gemeni,
2: la 50 de ani,
0: și care n-aveau altă treabă decât să amenințe lumea pe rețelele sociale. Dar ca ei sunt mulți și mai nou au ieșit pe străzi. Uitați-vă la ochii fixi ai fanaticilor lui Călin Georgescu. Uitați-vă în târgurile alea în care se plimbă acum Călin Georgescu cu garda lui pretoriană și cu oamenii ăia, cu fălcile încleștate și cu ochii fixi, și gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă în țara asta din senin nu ar mai exista legi care să pedepsească crima. Dacă oamenii ăștia ar avea sentimentul de impunitate și ar putea să facă ce vor în țara asta. Ne-am întoarce sau nu ne-am întoarce în 1941?
2: Oh, cred că ne-am întoarce mai cu forță decât ne imaginăm spre vremurile alea, din păcate. Apropo de ce s-a întâmplat în weekend cu guru care s-a dus la târg, am auzit o chestie, nu știu dacă e adevărată sau nu, că omul vine cu autocarele cu oamenii de acolo, din localitate, nu știau ce și cum.
0: Păi mulți sunt militanți AUR, dar există grupul ăsta
2: de... Vine spectacolul, cum ar veni.
0: Există grupul ăsta de... nu știu cum să le spun, cămăși brune erau pe vremuri.
2: Da.
0: De cămăși verzi erau pe alt, tot în vremurile.
2: De pantaloni roșii.
0: De ițari, steaguri tricolore și cușme dacice.
2: Da.
3: Da.
0: Deci oamenii ăia sunt la fiecare manifestare acolo, sunt lângă el și ar fi în stare de orice. Oamenii ăia sunt în stare de orice. Pentru că la asta i-a dus discursul ăsta chipurile al păcii, care este, de fapt, un discurs al urii și al violenței.
3: Da. Noi încheiem pe pace, adevărata pace,
2: exact,
3: cu gânduri bune și speranță că o să aveți o zi lipsită de incidente, cum a fost cel de ieri, în cazul meu. Să aveți o zi liniștită.
2: Așa să fie, iar mâine, cu voia Domnului, ne vom reîntâlni cu dumneavoastră la ora 7 dimineața cu Oana Zamfir
3: și Vlad Craioveanu.
2: O zi faină!
4: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
1: Ca să știi, Digi FM.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac tot pentru cel mic. Până pe 15 iulie ai hârtie igienică Altesa pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Chery plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un EcoVoucher Chery de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Chery Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cheryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
8: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
9: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
10: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
11: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
12: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
11: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
13: Șefu, e inferioritate numerică. La noi doar stomăcel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofiori și conturică.
14: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
13: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
15: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Tehnologie de top aveți?
17: Da.
16: Prețuri bune?
18: Ia să văd foaia.
16: Da, domnule.
19: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
20: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea...

0: Bună dimineața, ca să știi, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, PNL nu se teme de o eventuală colaborare PSD-AUR, spune europarlamentarul Siegfried Mureșan, iar Republica Moldova primește sprijin european pentru apărare. Și avem 16 grade acum în Joseni, 25 în Constanța, minima și maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Liderii politici nu renunță la pozițiile lor, prin urmare continuă blocajul care împiedică formarea unui nou guvern. Socialdemocrații îl vor în continuare pe Sorin Grindeanu drept candidat pentru funcția de premier, liberalii nu îl acceptă. Siegfried Mureșan, propunerea liberalilor pentru aceeași funcție, susține că partidul său nu mai acceptă să guverneze alături de PSD. El a declarat la Digi24 că socialdemocrații sunt în acest moment cel mai aproape de AUR și susțin că cele două partide au colaborat în ultimele luni, inclusiv pentru dărâmarea guvernului, dar PNL nu se teme de o eventuală colaborare PSD-AUR, mai spune Siegfried Mureșan.
2: Au colaborat sistematic la moțiunea de cenzură. Ei se află și acum într-o legătură destul de strânsă și vedem cum destul de mulți lideri ai Partidului Social Democrat își doresc o colaborare PSD-AUR. Noi știm că ceea ce PSD și AUR propune este gălăgios, dar nu are sprijinul majorității oamenilor. Obiectivul nostru strategic este ca în viitorul Parlament să avem o majoritate curată fără PSD și fără AUR. Noi avem o propunere în momentul de față, știm un lucru, Sorin Grindeanu este un candidat inacceptabil pentru noi și nu suntem dispuși să dăm nici lui Sorin Grindeanu, nici unui alt PSD-ist un cec în alb pentru a-i aduce la putere și a guverna țara. Ca atare, premier PNL, USR, UDMR în momentul de față și apoi, dacă se angajează că vor face ceea ce e nevoie pentru țară, pot trece și ei la guvernare înaintea alegerilor din 2028. Să arate ce știu.
1: Victimele mineriadei din iunie 1990 vor primi o indemnizație lunară începând din ianuarie anul viitor. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care le acordă noi drepturi celor răniți în confruntările cu minerii, cât și urmașilor celor decedați. Printre beneficii se numără tratamente și medicamente gratuite, dar și scutirea de la unele taxe. Ne spune mai multe Andreea Crăciunescu.
3: Vorbim în primul rând despre o indemnizație lunară în valoare de 5.000 de lei, care după 2 ani de acordare va fi indexată anual cu rata inflației. De asemenea, aceste persoane vor avea acces gratuit la medicamente, tratamente și alte consultații în sistemul sanitar de stat și de asemenea vor putea beneficia de un loc de veci în mod gratuit. Vorbim inclusiv despre posibilitatea de pensionare cu 5 ani mai devreme față de vârsta standard. De asemenea, vor putea să fie scutite de la anumite taxe. Vorbim de taxa pe locuință și pe teren aferent acesteia. Dacă ne uităm și la beneficiile cu privire la transport, vor avea gratuitate pe toate mijloacele de transport în comun urbane și vor beneficia anual de 12 călătorii cu trenul dus întors la clasa 1.
1: Uniunea Europeană acordă Republicii Moldova 120 de milioane de euro pentru consolidarea sistemului de apărare aeriană. Decizia vine după ce relațiile Chișinăului cu Rusia s-au deteriorat în urma invaziei ruse din Ucraina. De la declanșarea războiului, numeroase drone rusești au pătruns în spațiul aerian moldovenesc, ultima dată chiar ieri. Măsura de asistență din partea Uniunii Europene va finanța un sistem de apărare aeriană cu rază medie de acțiune și vine să completeze măsurile anterioare de asistență. Astfel, sprijinul total pentru Republica Moldova se ridică la 300 de milioane de euro în cadrul Instrumentului European pentru Pace. De menționat că ieri președinta Maia Sandu a participat în premieră la un summit al Coaliției de Voință pentru Ucraina la invitația președintelui francez Emmanuel Macron. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Cea mai titrată jucătoare de tenis aflată pe tabloul principal de la Iași își va face debutul astăzi. Paola Badosa, recent învingătoare în turneul WTA de la Bauștadă, va întâlni pe favorita numărul 4, Kalinina. Gabriela Ruse, Miriam Bulgaru și Amariei sunt și ele programate să evolueze astăzi. Meciurile de tenis de la Iași sunt programate în direct la Digi Sport.
1: Revine canicula în sudul și vestul țării, unde vom avea 34 de grade și disconfort termic în creștere. În schimb, vor fi și astăzi ploi abundente la munte, în Maramureș, estul Transilvaniei și în Moldova după amiază și diseară. Și în capitală vor fi posibile ploi spre seară, iar maxima va fi de 31 de grade. Acum sunt 24 de grade Celsius. Este 10:06, atât pentru moment la știri. Vă las acum cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan. Să începem cu Sia, cu Jay-Z și o piesă la care nu mă așteptam, nu știu, la așa reacție să ne îndrăgostim atât de tare de a Swim, BTS.
5: DGFM.
6: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
5: Ca să știi.

Vin știrile de la 10 și 30 de minute când vorbim despre Nicușor Dan la Kiev și despre anticipate și Teddy Swin și Marshmallow înainte de știrile tale. Piesa Untold.

DGFM. Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One.

0: by Kaufland. Ca să știi...
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all

0: Vest, Hamza, Pepe Citarella, Dirty Nano, Reman, Mahoney, Shaguna și mulți alții. Două zile, o singură experiență. Mai intens, mai tare, mai liber ca niciodată. Deep Forest Fest, Fețeni, Râmnicu Vâlcea, 31 iulie, 1 august. Bilete pe iabilet.ro. Eveniment susținut de Digi.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: 10:30, știri cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! După vizita în Franța, președintele Nicușor Dan ajunge mâine la Kiev la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Iar varianta alegerilor anticipate începe să prindă contur în condițiile în care partidele nu reușesc să ajungă la un acord privind formarea unui nou guvern. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan merge mâine la Kiev, va participa la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, ocazie cu care va reconfirma angajamentul României de a continua să ofere asistență țării vecine. Are detalii Emma Stoica.
2: Este o vizită pe care președintele României face în capitala Ucrainei în contextul summitului Ucraina-Europa de Sud-Est. Este un summit care se află deja la a patra ediție și are legătură cu reconstrucția, dar și cu ajutorul Ucrainei în contextul războiului pe care îl vedem deja de ani de zile acolo. Transmite administrația prezidențială că România, prin această vizită pe care o face la cel mai înalt nivel, încă o dată ajutorul pe care vrea să-l ofere în continuare Ucrainei, dar și sprijinul pe care îl are pentru țara vecină aflată în continuare în război. Ne așteptăm ca președintele să meargă împreună cu alți lideri în capitala Ucrainei, în contextul în care vor participa și alte state.
1: Varianta alegerilor anticipate începe să prindă contur după mai bine de 2 luni de instabilitate politică și lipsa unui acord între partidele care au format până acum coaliția de guvernare. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că un astfel de scenariu ar prelungi perioada de instabilitate politică, în timp ce liderii PNL și USR, Ilie Bolojan și Dominic Friț, spun că varianta anticipatelor trebuie luată în calcul dacă nu se ajunge la un consens.
3: La un moment dat, dacă nu se va găsi înțelepciunea și responsabilitatea pentru a ieși din această situație, atunci, în mod evident, nu se va putea elimina o astfel de analiză cu privire la organizarea unor alegeri. Că nu se va ajunge la o soluție, cred că alegerile anticipate pot fi luate la modul serios în calcul.
4: Eu cred că în această situație, în care atât de mulți români sunt frustrați că se simt neputincioși în fața blocajului politic, soluția este să dăm această mică pârghie de control numit vot, înapoi în mâinile românilor. Cred că asta poate să fie o soluție care cu adevărat resetează situația și le dă șansa românilor de a spune în ce direcție vor să meargă țara.
1: Extinderea magistralei de metrou spre Chiajna și Bragadiru este cu un pas mai aproape de a deveni realitate. A fost aprobată asocierea dintre Metrorex și Primăria Sectorului 6. Dacă toate etapele administrative vor fi parcurse, investiția va intra în faza de proiectare. Ne spune mai multe Cezar Ascutari.
5: Urmează să fie 12 km de linie nouă de metrou și 8 stații noi. Acestea urmează să fie împărțite pe 3 tronsoane. Unul dintre acestea va lega stația Păcii de linia de centură vest cu 4 stații subterane. O altă extindere va duce către Chiajna și Militari de la stația Preciziei cu alte 2 stații supraterane, iar alte 2 stații vor fi în cartierul latin din Bragadiru. Parteneriatul reunește Metrorex, Ministerul Transporturilor, Primăria Sectorului 6 și Primăria Capitalei. Toate acestea vor colabora. În prima fază, proiectarea va fi finanțată de Metrorex și apoi vor fi căutate sursele de finanțare pentru execuția efectivă.
1: Este 10:34, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan. Continuăm cu Armin, că tot vorbeam de Antol mai devreme și Mark Ronson acum. Nothing breaks like a heart.
6: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare. Ca să știi.
7: My name is Mark Ronson.
8: Hey, it's Miley Cyrus. I love making this record.
9: Let's do it.
6: Digi FM, ca

0: are muzica ei.
1: La Digi FM, ca să știi.
2: Ca să știi tot, asculți știrile Digi FM de la ora 11. Vinele după Mary J. Blige, Camila și Grasic XXL, tu, Marie. Atunci vorbim despre anticipate și ce e astăzi, 14 iulie, e ziua lor, ziua lor, ziua francezilor.
0: Digi FM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
3: Cu Switch On gătești cu spor și mai ușor. Din 15 iulie la Kaufland. Grătar electric 179 de lei și cuptor electric 239 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Gazul, întreținerea, meditațiile.
5: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
6: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi. Susține echipele noastre în Europa în direct la Digisport 1. Mâine de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Joi de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
9: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
8: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.

0: Ora 11, Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Începe parada militară la Paris de Ziua Franței. Emmanuel Macron prezidează ultima sa festivitate și Nicu Șordan participă la ceremonii. Statele Unite vor prelua controlul strâmtorii Ormuz și vor percepe o taxă de 20% pentru toate mărfurile transportate, anunță Donald Trump. Sunt 24 de grade acum la București, Ploiești și Constanța, 25 în Arad și Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. România se îndreaptă spre alegeri anticipate, după ce ultima încercare a președintelui de a-i face pe liderii fostei coaliții să ajungă la un numitor comun a eșuat. De altfel, scenariul nu mai este considerat acum o soluție foarte rea, cred liderii PNL și USR. Alegerile parlamentare anticipate nu sunt o excepție în Europa. Doar în ultimii 5 ani, în 10 din 27 de state membre ale Uniunii Europene s-au organizat alegeri parlamentare anticipate, spune Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDM de premier. În opinia sa, întoarcerea la cetățeni ar fi o opțiune firească dacă actualul blocaj politic nu este depășit. Alegeri anticipate ar putea fi organizate în toamnă dacă se va ajunge la așa ceva, a declarat la DG24 europarlamentarul PNL.
2: Înțeleg că președintele României nu mai exclude scenariul alegerilor anticipate după ce a exclus scenariul alegerilor anticipate. Alegerile anticipate nu sunt o chestie neobișnuită. Dacă un blocaj politic nu poate fi deblocat într-o perioadă de timp, întoarcerea la popor este o chestiune firească. Ca atare, eu nu am înțeles până acum exact de ce președintele României a exclus folosirea unei pârghii constituționale pe care dumnealui o are. Sigur că ar fi fost bine ca partidul să se înțeleagă, să avem un guvern imediat, ar fi fost bine ca președintele României să desemneze imediat un candidat pentru poziția de prim-ministru, dar de vreme ce actorii, aceștia pe care îi avem, nu au reușit să deblocheze situația, cred că a da șansa oamenilor să voteze poate fi o soluție.
1: În același timp, Siegfried Mureșan exclude ca liberalii să repete greșelile din trecut când au colaborat cu PSD.
2: O guvernare împreună în care Partidul Național Liberal și PSD-ul, eventual alături de alte partide, să facă parte este exclusă. Singura soluție sunt guvernări minoritare succesive, Partidul Național Liberal cu USR-UDMR întâi și după aceea, dacă și numai dacă PSD-ul se angajează că vor face ce e nevoie pentru țară, atunci să treacă și ei să arate ce știu să guverneze țara pentru o perioadă înaintea viitoarelor alegeri. Apele sunt separate. Noi nu mai avem încredere în PSD. Colaborarea cu ei ne-a făcut rău. Sunt mai apropiați de aur decât de orice alt partid din România. Ca atare noi nu vrem, nu putem și ar fi o greșeală să ne întoarcem alături de ei.
1: Emmanuel Macron prezidează de la această oră pentru ultima oară tradiționala paradă militară de Ziua Franței. Aproape 6700 de soldați, 98 de avioane, 31 de elicoptere și 315 vehicule vor defila pe Champs-Élysées pentru a ilustra reînarmarea Franței, autonomia strategică și renașterea strategică europeană, transmite Palatul Élysées. În cadrul paradei vor fi de asemenea omagiați militarii francezi desfășurați pe flancul estic al Europei, în special în Estonia și România, precum și Marina Națională, care își sărbătorește 400 de ani de existență. România este reprezentată de 22 de militari ai Brigăzii 30 Garda Mihai Viteazul, de Garda Drapelului de Luptă și de un pluton. 24 de șefi de stat sau de guvern europene asistă la parada de Ziua Franței, printre ei cancelarul german Friedrich Merz, britanicul Keir Starmer, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen, premierul spaniol Pedro Sanchez, polonezul Donald Tusk, dar și președintele Nicu Șordan. Statele Unite vor prelua controlul strâmtorii Ormuz și vor percepe o taxă de 20% pentru toate mărfurile transportate prin această rută maritimă strategică. Taxa va acoperi costurile necesare asigurării siguranței și securității acestei zone extrem de volatile, potrivit președintelui american. Anunțul vine pe fondul escaladării conflictului dintre Washington și Teheran. Alexandra Grigoriță.
3: Statele Unite vor fi de acum înainte cunoscute drept gardianul strâmtorii Ormuz, a declarat Donald Trump pentru Fox News. Vom lovi Iranul foarte puternic, vom păstra strâmtoarea și probabil o vom administra, a afirmat liderul de la Casa Albă. Ulterior, într-o postare pe Truth Social, Trump a anunțat reinstaurarea a ceea ce a numit blocada iraniană. Potrivit acestuia, blocada va viza exclusiv navele iraniene și companiile care fac afaceri cu Iranul. Toate celelalte țări vor beneficia de acces liber și echitabil prin strâmtoare. Anunțul președintelui american ridică semne de întrebare privind modul în care o astfel de taxă ar putea fi implementată din punct de vedere juridic și dacă va beneficia de sprijinul comunității maritime internaționale. De asemenea, nu este clar în ce măsură poate fi aplicată fără un acord internațional sau fără reacții din partea statelor care depind de această rută comercială.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Pe ziua națională, Franța încearcă să o elimine pe Spania de la campionatul mondial de fotbal. Partida este astăzi de la ora 22. Spania este a doua în clasamentul mondial, iar Franța ocupă locul al treilea. Anul trecut, în iunie, Spania s-a impus cu 5-4 în fața Franței. Meciul de anul trecut a fost în semifinalele Ligii Națiunilor. Mâine, în a doua semifinală de la campionatul mondial de fotbal, se vor întâlni tot de la ora 22, Anglia și Argentina.
1: Se încălzește ușor astăzi, mai ales în sud-vestul țării, unde se vor atinge 34 de grade la umbră. În schimb, în regiunile nordice, estice și izolat în cele sudice, vor apărea verse însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindină. În capitală este posibil să plouă spre seară și vor fi 31 de grade. Atât la știri, 11 și 7 minute. Vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina. Continuăm Valotech, Bibi Rexa, Faithless și acum Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe.
5: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
6: Ca să știi...

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

11 și 19 minute. Vin știrile de la 5 jumătate, când trebuie să vorbim despre chestia asta de care nu dezvoltăm subiectul ăsta, cred că de teamă că nu mai ajungem în concediu. Avem probleme cu combustibilul pentru avioane, probleme serioase în Europa. Discutăm mai multe la 6 jumătate, tot atunci despre, păstrăm subiectul

0: Digi FM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenie 269 de litri cu 1399,9 lei și side-by-side Gorenie No Frost Plus 560 litri la 4599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 8,99 lei sacul de 5 kg și caise la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Ai nevoie de un taxi? Și chiar acum, deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
7: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie. Înscrieri pe paleologu.com.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
10: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău, ca să știi.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 11:30, Adina Leuveanu.
1: Bun găsit! Benzina este mai ieftină cu 4,3% față de acum o lună, dar motorina este mai scumpă cu 2,1%. Europa are stocuri de cherosen pentru mai puțin de 30 de zile și ne putem aștepta la scumpirele biletelor de avion, avertizează experții. Sunt 21 de grade acum la Brașov și Iași, 22 în Sibiu și Vaslui, 24 la Tulcea și Oradea. Ascultați știrile Digi FM. Un pacient cu arsuri a fost dus la Liej cu aeronavă Spartan a forțelor aeriene române. Configurat pentru misiuni medicale, avionul a decolat în această dimineață din baza 90 de la Otopeni, anunță Ministerul Apărării. Misiunea este realizată în baza solicitării Departamentului pentru Situații de Urgență și a Mecanismelor Europene de Cooperare. O astfel de misiune a fost realizată și în martie, când 3 pacienți cu arsuri au fost transferați în Germania. Prețurile carburanților se mențin ridicate astăzi în marile orașe, cu diferențe vizibile între benzină și motorină. Benzina se vinde de la 8,59 lei de bani pe litru la 8,99 lei de bani, în timp ce motorina ajunge până la 9,60 lei de bani în Cluj, Napoca și Timișoara. În București, benzina costă între 8,59 lei de bani și 8,68 lei de bani pe litru, iar motorina între 9,34 lei de bani și 9,46 lei de bani. Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină a scăzut cu 4,3%. Asta înseamnă că un plin de 50 de litri costă cu aproximativ 19,5 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile. În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 2,1%, iar un plin costă cu aproape 9,5 lei mai mult față de luna trecută. Între timp, companiile aeriene din Europa riscă să rămână fără combustibil în mai puțin de o lună din cauza războiului din Iran. Stocurile europene de cherosen se ridicau luna trecută la aproximativ 38 de milioane de barili, care, potrivit calculelor făcute de Reuters, s-ar acoperi necesarul la mai puțin de 30 de zile de consum. În plus, datele arată un posibil deficit de aproape 600 de mii de barili de combustibil pe zi pe piața europeană în trimestrul al treilea al anului. Cele mai vulnerabile ar fi Marea Britanie, Franța și Germania, țări care depind de carburanții care tranzitează strâmtoarea Ormuz. Cel mai probabil, Europa va căuta să achiziționeze combustibil din alte regiuni, susține Ciprian Cherciu, expert în energie. Nu este exclusă însă nicio scumpire a biletelor de avion sau chiar reducerea unor curse.
2: Poate că ar putea fi împinse aceste rezerve pe o lună și jumătate. Cifrele exacte nu le deține nimeni, dar este clar că e un deficit. Statele Unite are o rezervă dublă față de Europa, dar pe partea cealaltă și consumul din Statele Unite este dublu. Problema principală este deficitul. Cel mai probabil în perioada imediat următoare nu vom vedea foarte multe mișcări în piață, poate eventual o scumpire a biletelor de avion, dar se ia în considerare inclusiv reducerea zborurilor. Vorbim doar despre distanțe scurte de 400-500 de kilometri, care să spunem că putea fi înlocuite cu mașinile. Probabil că Europa se va orienta mai mult spre zona Asia-Pacific, de acolo să aducă mai mult combustibil ca să compenseze pentru acest deficit. Dar este o evoluție de la oră la oră aproape, ținând cont de ceea ce se întâmplă în Iran.
1: Nu este exclus însă să vedem efecte și în cazul combustibilului de la pompă pentru vehicule, atrage atenția expertul în energie.
2: Sunt două teme, două căi pe care o va lua prețul. Pe de o parte, fie o evoluție lină de creștere dacă se continuă războiul, dar sunt specialiști care spun că ne putem aștepta la o creștere abruptă a prețului, mult mai abruptă decât ceea ce am avut în prima parte, pentru că deja stocurile globale, stocurile naționale sunt deja reduse și dacă se va atinge punctul în care nu mai putem masca această lipsă de petrol, în momentul ăla putem să asistăm la o creștere foarte abruptă a prețului la pompă. Este și o evoluție, pe de o parte este trading-ul, pe partea cealaltă este piața. E adevărat că și cu consumul s-a redus.
1: 11:35, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leuveanu, continuăm cu Maria, casa noastră.
3: Digi FM.
4: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
3: Ca să știi.

0: 11:41, astăzi la matinal s-a discutat despre, hai să zicem, autenticitate. Hai să fim dulci.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Avem o plăcere vinovată, n-am vorbit niciodată despre asta, dar acum că mă întreb, mi-am dat seama. Nouă ne place.
3: Așa. Dai că vine ceva tare.
2: Când mergem la hotel.
3: Da. Bun, tensiune. Așa.
2: Tot timpul verificăm grila de programe, să vedem ce cablu au ăștia și stăm și ne uităm la toate televiziunile alea locale, știi, alea, bă, cele mai obscure, înțelegi? Sunt alea la care sunt ăia îmbrăcați șui, nu le merg microfoanele.
3: Bine, da. Și mie îmi place.
2: Nu vreau să greșesc, dar în zona Moldovei când am fost, acolo le-am găsit pe cele mai tari.
3: Vă recomandăm când vă plictisiți și nu găsiți niciun film din ăla bun pe alte canale, bă, dați pe ăstea și stați un sfert de oră, 20 de minute, că îl găsiți pe ăla care să vă trezească interes.
2: Și mai facem ceva, tot așa, din seria asta, deci pe lângă televiziunile astea locale cu programele și emisiunile lor, majoritatea înregistrate, evident, ne uităm la posturi de muzică, Manele Lăutărești.
3: Okay.
2: Dumnezeule mare,
3: eu
2: fascinați.
3: La dedicații mă uitam.
2: Da, mă, la dedicații și la videoclipurile. Voi ați văzut cum arată videoclipurile cu Manele?
3: Da, da, una, și doamnii, o anumită tipologie se... de doamnă.
2: Și cum suferă cântăreții aia de Manele. Bă, viața mea!
3: Mie îmi plăceau...
2: Mamă, e jale mare.
3: La videoclipurile de muzică populară parcă erau șablon, băi, frate, la un moment. Cânta interpreta.
2: Da.
3: Și erau unii care stăteau la mese, vreo 20 de oameni, și în timp ce asta cânta, ei ridicau cumva paharul și dădeau din cap așa și
2: băceau. La populară mai e cum mai e, sunt chiar simpatici, dar la Manele...
3: Da, acolo e mai complexă treaba.
2: Ceva, deci e jale și aur. Jale, aur și sclipici. Iar fețele doamnelor, că asta mă fascinează pe mine și cumva mă și întristează pentru că îmi dau seama că e un trend.
3: Dar toate sunt botoxate, hialuronizate.
2: Da, toate arată la fel. Toate arată la fel. Genele sunt măturici, buzele sunt extraordinar de mari, cam pe modelul bulgăresc, așa că și acolo am observat că-s la fel.
3: Eu asta să mă întrebă, fetele alea și-au făcut operațiile acelea
2: ca
3: de
2: așa vor domnii.
3: Mărirea. Da, cred că sunt unii care le spun, bă, ia, du-te mai bagă.
2: Femeia mea?
3: Da.
2: Păi femeia mea trebuie să fie...
3: Fă-ți, mă, buză aia mare. Mă, buză, cum era Florin Piersic. Bă, buză. Bă, du-te mai bagă, bă, niște hialuronic în ea. S-a târne așa. Să văd cum stă buza aia.
2: Deci este cheia de la mașină pe masă.
3: Da.
2: Mașina în fața restaurantului. La domn trebuie să fie musai logo-ul la vedere. Da?
3: Corect.
2: Și sprânceana foarte pensată. Ați văzut că toți sunt pe modelul Borcea, Cristi Borcea.
3: Da.
2: Toți sunt pensați, liftați, lucioși pe față, bronzați. Și manșetele cămășilor și gulerele sunt excesiv de ridicate, așa. Sunt un semn de statut ăsta.
3: Și ceva burtică la vedere,
2: asta,
3: ca să nu creadă că ești sărac și n-ai ce să mănânci.
2: Și se poartă și gleznuțele. Am văzut foarte des...
3: Mă, când vezi Dita mai bivolul...
2: Bărbatul, Dita mai bărbatul.
3: Cu gleznuțele la vedere, asta mi se pare un contrast atât de puternic încât îmi rupe retina în două.
2: Am văzut în videoclipuri, eu vorbesc din cunoștință de cauză, deci toți sunt cu gleznuțele și au mocasin din aia super scumpi, din aia, din Italia.
3: Italia style,
2: da. Iar doamnele, toate v-am zis, fusta minusculă, sânii cât muntele.
3: Dă buleni.
2: Genele de nu le vezi culoarea ochilor. Toate sunt, majoritatea sunt ori brunete pana corbului, ori blonde pui.
3: Da, așa e.
2: Cu părul extraordinar de întins, zici că l-au întins cu fierul de călcat.
3: Și licențiate în cel puțin două materii.
2: Hai mă, Vlade, mă! Buzele excesiv de mari și lucesc. E foarte mult glow, gloss, glitter, tot
3: glitter,
2: ce se poate.
3: Glitter.
2: Da, ce se poate sclipicios pe ele. Fraților, nu știu, dincolo de amuzament...
3: Mie mi-a fost frică tot timpul de femeile cu mult glitter pe ele.
2: Când te-ai lovit tu de ele?
3: Când eram eu mic.
2: Când erai tu mic? Sigur când nu era la circ asta?
3: Nu, când eram eu mic.
2: Așa?
3: Vedeam femeia cu glitter... Aveam, mi se aprindeau două red flag-uri în cap. Zic, păi sigur rămâne pe mine.
2: Dar unde aveau glitter pe vremea aia?
3: Aveau și pe față și pe cap și prin păr.
2: Deci la Fantazio, unde te duceai?
3: La discotecă. La club, erau glitterate.
2: Dădeau cu globurile de Crăciun
3: aveau
2: pe ele.
3: Aveau spirit glitterat. Și te gândeai, zic, super. Eu aș încerca, dar rămân urme.
2: Da, păi da, normal, te întorci cu sclipici pe tine acasă.
3: Nu pot să zic unde am găsit glitter odată. Zic, cum zic, pe ajut?
2: Da.
3: La ce vă trebuie buzele alea mari? La chiar așa, care sunt avantajele? Că nici măcar, asta nu înțeleg. Băi, estetic nu e estetic.
2: Ascultați aici la Tanti Oana și la Moș Vlad, da, că natural e cel mai bine.
3: Noi apreciem natural.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Așa îți vine să zici uneori când te uiți la realitatea cotidiană despre care vorbim la, și la știrile de la 12 fix. Până atunci ne întoarcem la vis frumos. Kim Cesarian, Undress. DGFM.

0: DGFM.
1: La Carrefour reduce prețurile la sute de produse.
2: La nevoie pregătit, la nevoie pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
1: Până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Pe 31 iulie și 1 august, pădurea prinde viață pe ritmurile electronice Deep Forest Fest. Hamza, Pepe Citarella, Dirty Nano, Reman, Mahoney, Shaguna și mulți alții. Două zile, o singură experiență. Mai intens, mai tare, mai liber ca niciodată. Deep Forest Fest. Fețeni, Râmnicu Vâlcea, 31 iulie.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
3: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Deep hop, deep, baby, dap, dap, hey. Intră pe Max, sunt ofert de câte vrei.
4: Comandă hrană umedă Whiskas, 120 plicuri la 159 lei și sandale Skechers pentru femei la 179 lei. Hai și tu, Neap!
5: EMAG, tehnologie de top aveți?
6: Da!
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domne!
8: I-am parafat. Clinica Sante, recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Sante poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.

0: Ora 12, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Agențiile de rating încep evaluarea anuală a României. Vor fi discuții toată săptămâna la Ministerul de Finanțe. Și Ministrul Apărării anunță că proiectul producției de drone cu Ucraina ar urma să fie finalizat în 2030. Ascultați știrile Digi FM. Agențiile de rating încep evaluarea anuală a României. Discuțiile vor avea loc toată săptămâna la Ministerul Finanțelor, atât în online cât și fizic. Miza guvernului este menținerea calificativului recomandat investițiilor, esențial pentru ca statul să se poată împrumuta la costuri cât mai reduse. Criza politică poate influența evaluarea făcută de marile agenții internaționale, avertizează însă președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu. Economia nu poate fi separată de politică, a spus oficialul la Digi24.
2: Problematica PNRR-ului, banilor europeni. Aceasta este o mare, mare problemă, fiindcă banii europeni sunt o componentă importantă în construcția bugetului public. Banii europeni ajută și finanțarea deficitului de concurent. Dacă România ar ajunge în situația de risc suveran retrogradat la junk, ar crește costurile la împrumuturi. Vom avea o recesiune, eu văd o recesiune nu adâncă, dar ea ar putea să recesiunea aceasta să ne afecteze pe toți mai mult. Dispute politice, crize politice, căderi de guvern. Se întâmplă. În democrație există așa ceva. Necazul este atunci când ai un blocaj. Când un asemenea blocaj poate anula din resurse financiare de care România are absolut nevoie.
1: Alegerile anticipate ar adânci și mai mult criza în care se află țara. O soluție însă ar fi un guvern de compromis, crede Daniel Dăianu.
2: O rezolvare rezonabilă în condițiile reale ar fi ceea ce s-a propus. Un guvern de armistiții care să fie condus de un independent, mai mult sau mai puțin tehnician, și să aibă în componența sa oameni care cunosc dosarele de la ministere. Alegerile anticipate înseamnă iar multă incertitudine. Alegerile anticipate nu se pot realiza peste o lună, peste două luni. Și ai nevoie totuși de un guvern cu puteri depline. Un guvern de armisticiu să organizeze și alegerile anticipate. Dar nu trebuie să fie lăsată țara de izbeliște pentru orgolii personale, orgolii de partid.
1: Proiectul producției de drone cu Ucraina ar urma să fie finalizat în 2030. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al apărării la TVR Info. Radu Miruță precizează însă că realizarea unei fabrici cu companii din două țări, citez, nu se poate întâmpla de azi pe mâine. În plus, a adăugat că din Ucraina au venit 15 firme.
3: Ministerul Apărării transmite niște criterii operaționale, adică Ministerul Apărării spune statului român ce tehnică trebuie să aibă dronele care sunt considerate a fi utile. Noi ne-am întâlnit la Ministerul Apărării din România cu 15 firme care au venit împreună cu reprezentanții ai Ministerului Apărării din Ucraina, 15 firme care sunt producătoare de drone pe teritoriul ucrainian, care dintre firmele raporta la prioritățile pe care le-am considerat noi, urmează să facă parteneriatul pentru o fabrică de drone în România. Termenul este ca aceste drone, acest proiect să fie finalizat în 2030. Evident că pe noi ne interesează să începem această producție cât mai repede, însă realizarea unei fabrici cu companii din două țări, una aflată în război, una aflată sub regulile Uniunii Europene, nu e o treabă care să se întâmple de astăzi pe mâine.
1: Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și-a redus pentru a treia lună consecutiv prognoza privind creșterea cererii mondiale de petrol în acest an, invocând o evoluție modestă a consumului la nivel global. În același timp, organizația estimează o revenire mai puternică anul viitor. Raportul OPEC arată că situația din Orientul Mijlociu rămâne unul dintre principalii factori care influențează piața petrolului. Adina Leoveanu cu detalii.
4: OPEC estimează că cererea globală de petrol va crește cu 780.000 de barili pe zi în acest an, față de prognoza anterioară de 970.000. Este a treia revizuire consecutivă în scăderea estimărilor privind consumul mondial de țiței, dar organizația consideră că perspectivele s-ar putea îmbunătăți în perioada următoare. Potrivit OPEC, o eventuală reducere a tensiunilor geopolitice și stabilizarea piețelor energetice și a fluxurilor comerciale ar putea susține o evoluție economică mai favorabilă în a doua parte anului. Pentru 2027 însă, organizația și-a revizuit în creștere estimările și anticipează o majorare a cererii mondiale de petrol cu aproape 2 milioane de barili pe zi. Potrivit raportului, producția s-a reluat după acordul interimar dintre Iran și Statele Unite, însă noile atacuri militare reaprind temerile privind siguranța transporturilor prin strâmtoarea Urmuz.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Astăzi de la ora 19:30 România o va întâlni pe Franța, principala favorită a competiției la nivel sub 19 ani la tenis de masă. Miza este titlul european la campionatul de junior din Portugalia și echipa masculină la nivel sub 19 ani a României, favorită numărul 9, și a continuat evoluția la Gondomar. În semifinale, tricolorii i-au învins pe spaniol cu 3-0. Pentru România joacă Bianca Neiro și Alessia Sferle, Andreea Băiașu, respectiv Robert Istrate, Robert Podac și Andrei Țibârna.
1: Se încălzește ușor astăzi, mai ales în sud-vestul țării, unde se vor atinge 34 de grade la umbră. În schimb, în nord-est și izolat în sud, vor apărea verse, fenomene electrice, vijelii și grindină. În capitală este posibil să plouă spre seară și vom avea 31 de grade astăzi. 12:06, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana, cu Pink continuăm cu Alexia Dolini și Jonas Blue acum Mama.
6: Soare în gând,
7: muzică în aer.

0: Alexia, două linii și o singură paradă, da? E 14 iulie, francezii au ieșit la paradă cu forța lor, își etalează forța militară și mă gândeam, da, ca noi de 1 decembrie, mă gândeam că n-ar fi tare ca și de ziua, nu numai de ziua națiunilor, și de ziua fiecăruia, noi să ne etalăm de ziua noastră, cumva, public, forța financiară, de exemplu, să existe torturi cu extrasul nostru de cont. Sau o pricomigdeală cu extrasul de cont, că poate a picat ziua ta după concediu.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
0: Bun papanaj cu extrasul de cont și un Teo Cruz acum în eter. Break Your Heart. Urmează Elton John, WhatsApp și Ina spre știrile tale de la 6:30.

0: rubrică susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Viața Sandei s-a schimbat radical în urmă cu 6 ani, în perioada în care pandemia de COVID bloca spitalele și îngreuna accesul pacienților la investigații și tratamente. Diagnosticul a venit în urma unui control.
2: O simplă ecografie ca urmare a unor dureri abdominale. La acea ecografie s-a văzut ceva și am fost trimisă să fac mai multe investigații.
1: Analizele au confirmat suspiciunile medicilor, cancer de pancreas.
2: Exista o tumoare care trebuia urgent extirpată, scoasă. Am fost operată, după care, la 2-3 luni, a început tratamentul de

0: Generalul median sesitează, eu știu, între 6 luni, 8 luni, 9 luni, în funcție, sigur, și de resursele biologice ale pacientului, de terapiile pe care le putem face.
1: Boala nu a fost lipsită de complicații nici în cazul Sandei. Au apărut și metastaze pulmonare, dar răspunsul la tratament a fost foarte bun. Evoluția a depășit așteptările medicilor.
2: Am intrat ca pacient a domnului doctor de Diu în anul 2020. Și am rămas pacienta dânsului până astăzi. Tratamentul s-a dovedit foarte eficace, ca dovadă că durata care la început nu a fost prognozată pentru așa o perioadă lungă, s-a dovedit a fi efectul tratamentului.
0: O tumoră care nu este agresivă tocmai permite în intervale lungi de stabilizare, așa cum spuneam, care ele, la rândul lor, permit o viață, o activitate apropiată cu ceea ce putem numi o activitate normală.
1: În România, aproape 4.000 de oameni află anual că suferă de cancer pancreatic.
3: Cred în medicina, rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: 12:30, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Doi alpiniști români au murit în Alpi după o cădere de 20 de metri într-o crevasă și Italia așteaptă al treilea val de caniculă din această vară. A fost emis un cod roșu în mai multe orașe din țară. Ascultați știrile DGFM. PNL nu se teme de o eventuală colaborare dintre PSD și AUR, asta susține Siegfried Mureșan, propunerea liberalilor pentru funcția de premier. El a adăugat că cele două partide au colaborat deja în ultimele luni, inclusiv pentru dărâmarea guvernului. Asta în contextul în care partidele nu au renunțat la pozițiile lor la întâlnirea de ieri de la Cotroceni, astfel că blocajul politic continuă.
2: Au colaborat sistematic la moțiunea de cenzură. Ei se află și acum într-o legătură destul de strânsă și vedem cum destul de mulți lideri ai Partidului Social Democrat își doresc o colaborare PSD-AUR. Noi știm că ceea ce PSD și AUR propune este gălăgios, dar nu are sprijinul majorității oamenilor. Obiectivul nostru strategic este ca în viitorul Parlament să avem o majoritate curată fără PSD și fără AUR. Noi avem o propunere în momentul de față, știm un lucru, Sorin Grindeanu este un candidat inacceptabil pentru noi și nu suntem dispuși să dăm nici lui Sorin Grindeanu, nici unui alt PSD-ist un cec în alb pentru a-i aduce la putere și a guverna țara. Ca atare premier, PNL-ul, SR-ul, DMR în momentul de față și apoi, dacă se angajează că vor face ceea ce e nevoie pentru țară, pot trece și ei la guvernare înaintea alegerilor din 2028. Să arate ce știu.
1: Italia așteaptă al treilea val de caniculă din această vară. Pentru mâine a fost emis un cod roșu de caniculă cu risc pentru sănătatea populației în 7 orașe italiene. Se anunță temperaturi de până la 45 de grade. Adina Leoveanu cu detalii.
3: Florența, Perugia, Bologna, Brescia, Frosinone, Roma și Torino sunt vizate de codul roșu de caniculă. Pentru alte 9 orașe a fost emis cod portocaliu. Cagliari, Campobasso, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Trieste, Verona și Viterbo. Se arată în buletinul informativ privind acest val de căldură emis de Ministerul Sănătății. Pe insula Sardinia este prognozată o temperatură maximă de 45 de grade. Italia se confruntă cu o căldură extremă din cauza unui puternic anticiclon african care împinge aerul cald direct peste Marea Mediterană. Acest sistem de înaltă presiune, combinat cu schimbările climatice mai ample provocate de activitățile umane, care determină valuri de căldură mai frecvente și mai intense în sudul Europei, a ridicat temperatura cu mult peste mediile sezoniere. 7 decese asociate caniculei au fost înregistrate în Italia de la începutul verii.
1: Doi alpiniști români au murit în Alpii italieni după o cădere de 20 de metri într-o crevasă. Tragedia s-a produs pe unul dintre cele mai cunoscute trasee alpine din Italia. Cei doi au fost dați dispăruți după ce pe 9 iulie au început ascensiunea spre vârful Gran Paradiso de peste 4.000 de metri. Alarma a fost dată de fiul unuia dintre ei, care nu a mai reușit să ia legătura cu aceștia. Operațiunea de căutare a durat mai multe zile, iar trupurile au fost descoperite la aproximativ 3.700 de metri pe traseul de coborâre. Primele informații indică faptul că alpiniștii au căzut într-o crevasă ascunsă de stratul de zăpadă. 12:34, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana, cu Bruno Mars. Continuăm Second Voice și Jason Derulo acum Want You To Want Me.
4: Vara se simte mai bine pe muzica DGFM.
5: Ca să știi...

14 minute până la știrile de la ora 13. Atunci discutăm despre anticipate, chiar și președintele vorbește despre anticipate. Anticipate și școli blindate. O rimă pentru 2026, da? Școli blindate. Z Majestic și Sean Paul, înainte de știrile tale. DGFM.

0: FM.
1: Vacanță în doi. La munte
2: sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
5: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de Digi FM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc. În inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment Digi FM. Ca să știi.

Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One.

0: Hovland. Ca să știi...
1: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
0: Digi FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Cei mai adorați DJ vin la Untold One. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies, James Hype, Holy Priest, Alan Walker, Medusa, Solomon, Baby No Money și mulți alții. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com. 6-9 august la Cluj-Napoca. Partener media Digi FM.
3: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ora 13, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, alegerile anticipate nu mai par un scenariu îndepărtat, tot mai mulți lideri politici vorbesc despre ele, inclusiv președintele țării. Școlile din Estonia își blindează ferestrele din cauza amenințării atacurilor cu drone, detalii în jurnal și sunt 30 de grade acum la Drobeta, Turnu Severin, maxima orei, ascultați știrile Digi FM. România se îndreaptă spre alegeri anticipate după ce ultima încercare a președintelui de a-i face pe liderii fostei coaliții să ajungă la un numitor comun a eșuat. Scenariul nu mai este considerat acum o soluție foarte rea, cred liderii PNL și USR. De altfel, alegerile parlamentare anticipate nu sunt o excepție în Europa. Doar în ultimii 5 ani, în 10 din 27 de state membre s-au organizat alegeri anticipate, spune Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR de premier. În opinia sa, întoarcerea la cetățeni ar fi o opțiune firească dacă actualul blocaj politic nu este depășit. Alegerile anticipate ar putea fi organizate în toamnă dacă se va ajunge aici, a declarat europarlamentarul PNL.
2: Înțeleg că președintele României nu mai exclude scenariul alegerilor anticipate după ce a exclus scenariul alegerilor anticipate. Alegerile anticipate nu sunt o chestie neobișnuită. Dacă un blocaj politic nu poate fi deblocat într-o perioadă de timp, întoarcerea la popor este o chestiune firească. Ca atare, eu nu am înțeles până acum exact de ce președintele României a exclus folosirea unei pârghii constituționale pe care dumnealui o are. Sigur că ar fi fost bine ca partidul să se înțeleagă, să avem un guvern imediat, ar fi fost bine ca președintele României să desemneze imediat un candidat pentru poziția de prim-ministru, dar de vreme ce actorii, aceștia pe care îi avem, nu au reușit să deblocheze situația, cred că a da șansa oamenilor să voteze poate fi o soluție.
1: Președintele Nicușor Dan nu exclude alegerile anticipate, dar consideră că acestea nu ar rezolva impasul politic actual. Vom ajunge tot în această situație, a declarat șeful statului într-un interviu pentru știrile Pro TV. În plus, el a explicat că principalul obstacol în formarea noului executiv nu îl reprezintă numele viitorului premier, ci formula politică a guvernului.
3: Nu exclud, nu e ceva ce-mi doresc și cred că este foarte puțin probabil în momentul ăsta, pentru că nu ar avea niciun fel de logică. Vom fi cam tot în situația asta, plus încă 3-4 luni de alegeri în care partidele, în mod logic, legitim, se vor ataca unele pe altele și după aceea o să-i rugăm să guverneze împreună. Dificultatea este pentru că experiența ultimilor ani ne-a arătat că partidul pe care îl prind alegerile la guvernare este dezavantajat electoral. Și atunci esența discuției a fost da, suntem de acord, dar nu vrem să fim noi ultimii, vrem să fim primii.
1: Refuzul președintelui Nicușor Dan de a convoca alegeri anticipate ascunde o strategie electorală, acuză prin vicepreședintele AUR Dan Dungaciu. În plus, un asemenea scenariu ar schimba radical scena politică și ar pune sub semnul întrebării actualul proiect politic al șefului statului, a declarat Dungaciu la Digi24.
4: Suntem deschiși la negocieri cu toate partidele pentru a accede la alegeri anticipate. Deci suntem în general foarte deschiși la negocieri. Și cred că până la urmă tot la anticipatele pe care noi le-am tot invocat de multă vreme.
5: Dar nu se bate.
4: Motivul pentru care președinte Nicușor Dan se opune alegerilor anticipate este că are nevoie de acest proiect, are nevoie de acest blocaj, are nevoie de aceste etichetări, are nevoie de a ține în curs o formațiune, pentru că el crede că de acolo va trebui să vină contracandidatul pentru la doilea remodelul consacrat, Chirac, Le Pen sau Iliescu Vadim.
1: Cheia soluției este la partide, nu la președinte, susține liderul senatorilor UDMR. PSD și PNL ar trebui să nu se mai joace de-a grădinița, crede Loran Turoș. În opinia sa, alegerile anticipate ar pune țara într-o vulnerabilitate uriașă.
6: Cred că ar fi o vulnerabilitate nemai întâlnită, nu doar politic, ci și economic și din punct de vedere al securității acestei țări. Trebuie să ne întoarcem la masa negocierilor și trebuie să găsim o soluție. Nu putem să ne dăm bătuți în fața acestei situații. Dacă luăm în considerare un guvern pro-european, trebuie neapărat o înțelegere, fie ea coaliție, fie ea o înțelegere pe anumite principii și de susținere, între PSD și PNL. Nu se poate face o majoritate fără PNL și fără PSD. Măcar punctual ar trebui să se înțeleagă, altfel nu știu ce se întâmplă.
1: Școlile dintr-un oraș estonian își consolidează ferestrele din cauza amenințării atacurilor cu drone. Autoritățile din Tartu au decis să acopere ferestrele cu o folie de plastic special concepută pentru a limita împrăștierea cioburilor de sticlă în cazul unei explozii. Măsura vine în contextul în care războiul Rusiei în Ucraina se prelungește, iar incursiunile accidentale ale dronelor în țările de pe flancul estic devin tot mai frecvente. Acest oraș, al doilea oraș ca mărime din Estonia, situat la doar aproximativ 40 de kilometri de granița cu Rusia, a alocat 850.000 de euro pentru a limita eventuale pagube numai anul acesta. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Un minut de reculegere va fi ținut înaintea semifinalei Cupei Mondiale de Fotbal dintre Franța și Spania. Sunt 10 ani de la atentatul de la Nice, a soldat cu 86 de morți. Este o zi festivă, însă pe 14 iulie, ziua națională a Franței. Meciul contra Spaniei din semifinalele Cupei Mondiale este programat de la ora 22 la Dallas. La precedenta confruntare din Liga Națiunilor anul trecut, Franța a pierdut meciul cu Spania, scor 4-5.
1: Se încălzește ușor astăzi, mai ales în sud-vestul țării, unde se vor atinge 34 de grade la umbră. În schimb, în regiunile nordice, estice și izolat în cele sudice vor apărea averse, însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindină. În capitală este posibil să plouă spre seară și vor fi 31 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 13 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra! Continuăm, avem Kato, John, Meduza și acum Shakira, Addicted to You.
7: La DGFM ai hituri mai fierbinți.

0: 13:22, ne apropiem de știrile de la 13:30. Când vorbim despre cazul Pașca, avem noutăți și criza politică. Ți era doar? Avem Coldplay, Adventure of a Lifetime, înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: 13:47 de minute, cum a trecut timpul? 4 ore au zburat, sunt Alex Vidia, încă 4 ore mâine. Până atunci, după ora 14, Antonia și Ciuclaru pentru tine. La fix, știrile DGFM. Pa, pa!
1: Vara ta are muzica ei. La DGFM. Ca să

0: se simte mai bine pe muzica DGFM.
1: Ca să știi...

0: Pur și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minim 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
7: Pe 31 iulie și 1 august pădurea prinde viață pe ritmurile electronice Deep Forest Fest. Hamza, Pepe Citarella, Dirty Nano, Reman, Mahoney, Shaguna și mulți alții. Două zile, o singură experiență. Mai intens, mai tare, mai liber ca niciodată. Deep Forest Fest, Fețeni, Râmnicu Vâlcea, 31 iulie, 1 august. Bilete pe iabilet.ro. Eveniment susținut de Digi.
8: Mă aduci cu zahărel.
9: Ce dulceață de fată!
10: Vorba dulce, mult aduce.
11: I-a zis vreo două de dulce.
8: Numai lapte și miere.
9: Gata cu dulcegările!
12: De tot?
9: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe FitoDiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. FitoDiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și bucegi, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.

regaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.

0: Ora 14, Adina Leoveanu este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Un român a fost arestat în Spania în urma unei descinderi în care au fost confiscate peste 4 tone de hașiș. Donald Trump vrea să limiteze influența Curții Penale Internaționale. Sunt 28 de grade acum la București, Craiova și Deva, 29 în Satu Mare și Oradea. Ascultați știrile Digi FM! Liberalii nu se tem de o eventuală colaborare dintre PSD și AUR, susține Siegfried Mureșan propunerea pe PNL pentru funcția de prim-ministru. Europarlamentarul a adăugat că cele două partide au colaborat deja în ultimele luni, inclusiv pentru dărâmarea guvernului. Amintim, partidele nu au renunțat la pozițiile lor la ultima întâlnire de la Palatul Cotroceni, astfel că blocajul politic continuă.
2: Au colaborat sistematic la moțiunea de cenzură. Ei se află și acum într-o legătură destul de strânsă și vedem cum destul de mulți lideri ai Partidului Social Democrat își doresc o colaborare PSD-AUR. Noi știm că ceea ce PSD și AUR propune este gălăgios, dar nu are sprijinul majorității oamenilor. Obiectivul nostru strategic este ca în viitorul Parlament să avem o majoritate curată fără PSD și fără AUR. Noi avem o propunere în momentul de față, știm un lucru, Sorin Gândeanu este un candidat inacceptabil pentru noi și nu suntem dispuși să dăm nici lui Sorin Gândeanu, nici unui alt PSD-ist un cec în alb pentru a-i aduce la putere și a guverna țara. Ca atare, premier PNL, USR, UDMR în momentul de față și apoi, dacă se angajează că vor face ceea ce e nevoie pentru țară, pot trece și ei la guvernare înaintea alegerilor din 2028, să arate ce știu.
1: Și totuși, cheia soluției e la partide, nu la președinte, susține liderul senatorilor UDMR. PSD și PNL ar trebui să nu se mai joace de-a grădinița, crede Laurent Turoș. În opinia sa, alegerile anticipate ar pune țara într-o vulnerabilitate uriașă.
3: Cred că ar fi o vulnerabilitate nemai întâlnită, nu doar politic, ci și economic și din punct de vedere al securității acestei țări. Trebuie să ne întoarcem la masa negocierilor și trebuie să găsim o soluție. Nu putem să ne dăm bătuți în fața acestei situații. Dacă luăm în considerare un guvern pro-european, trebuie neapărat o înțelegere, fie a coaliție, fie a o înțelegere pe anumite principii și de susținere între PSD și PNL. Nu se poate face o majoritate fără PNL și fără PSD. Măcar punctual ar trebui să se înțeleagă, altfel nu știu ce se întâmplă.
1: Un român a fost arestat în Spania în urma unei descinderi în care au fost confiscate peste 4 tone de hașiș. Este una dintre cele mai mari capturi de acest tip de droguri făcute pe teritoriul Spaniei. Poliția transmite că operațiunea este doar începutul unei ample acțiuni de destructurare a unei rețele europene de trafic de stupefiante. Din Spania transmite Alin Petrica.
4: Este o anchetă pusă deocamdată de judecător la secret, adică nu sunt foarte multe informații. Se întâmplă acest lucru în anchetele în care sunt iminente alte descinderi similare și nu vor să fie pusă în pericol această operațiune. Sunt surse citate de presa din Spania care vorbesc despre o adevărată mafie internațională care este implicată în acest caz. Informațiile de până acum sunt că la un depozit de lângă Valencia, aflat la 14 km de oraș, au fost găsite 4 tone de hașiș și au fost arestate 5 persoane, toți de naționalități diferite. Unul este român, unul este marocan și restul din America de Sud. Cetățeanul român are dublă naționalitate, are și cetățenie daneză. Drogurile provin din Maroc, au fost aduse prima dată cu vaporul și apoi depozitate aici și erau pregătite pentru a fi distribuite pe întregul continent european.
1: Administrația Trump vrea să limiteze influența Curții Penale Internaționale. Asta în contextul în care actualul președinte o consideră o amenințare la adresa suveranității naționale și pregătește măsuri în acest sens. În vizor se află și statele care susțin autoritatea curții. Roxana Horchidan.
5: Printre măsurile dorite de administrația Trump se numără interdicții de călătorie și revocarea vizelor pentru oficialii curții sau extinderea sancțiunilor împotriva acesteia, a declarat un oficial al Departamentului de Stat. Potrivit sursei citate, Marco Rubio, secretarul de stat și alți oficiali de rang înalt desfășoară o campanie pentru a izola Curtea Penală Internațională și a se asigura că aceasta nu poate viza cetățeni americani. În cadrul demersului, statele care cooperează cu autoritățile americane găzduiesc baze militare ale Statelor Unite sau beneficiază lipsă de garanțiile de securitate oferite de Washington, sunt îndemnate să respingă autoritatea curții de a investiga și urmări penal oficial și militari americani. Curtea penală a fost înființată în 2002 pentru a judeca crime de război, genocidul și crimele împotriva umanității, intervenind în situațiile în care statele nu pot sau nu doresc să desfășoare anchete proprii. Statele Unite nu au recunoscut niciodată autoritatea instanței. Conflictul s-a agravat însă după realegerea lui Trump, când curtea a emis un mandat de arestare pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu, un apropiat al președintelui american.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
6: Fanii Craiovei se bucură că fotbalistul Al Hamlaoui nu pleacă la Al Ahly în Egipt. Universitatea Craiova a plătit 1 milion de euro vara trecută pentru a-l achiziționa pe fotbalist de la Vroslav. 2 milioane de euro este cota actuală a palestinianului. Al Ahly Cairo a renunțat la ideea aducerii fotbalistului. Al Hamlaoui a marcat de 2 ori după lovituri de pedeapsă meciul cu Vitebsk, în campania pe care Universitatea Craiova o are de a se califica în UEFA Champions League. După 4-1 la Budapesta, mâine urmează returul la Craiova.
1: Se încălzește ușor astăzi, mai ales în sud-vestul țării, unde se vor atinge 34 de grade la umbră. În schimb, în regiunile nordice, estice și izolat în cele sudice, vor apărea verse însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindină. În capitală este posibil să plouă spre seară și vor fi 31 de grade. Atât la știri, 14 și 7 minute. Rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim pentru informația, Adina. Salutare, salutare!
7: Sloganul ediției de astăzi este Liberté, Egalité, Antonia e Ciuclare.
0: Până la ora 18 la Digi FM alături de tine. Începem ora 14 în forță, așa cum te-am obișnuit cu Lily Wood, Prayer in Sea și Money, Don't Be So Shy. Nu fii și tu trimid. Rămâi cu noi!

0: Astăzi nu este doar o simplă zi de marți, este o zi specială.
1: De ce zici asta, Antonia?
0: De ce? Pentru că este 14 iulie, Bogdan Ciuclaru.
1: Asta înseamnă...
0: Asta înseamnă...
1: Ulala!
0: Ulala, mă,
1: Antonia!
0: Mia.

0: Wow, qu'est-ce qui se passe ici?
1: Hai să spunem și de ce am ales piesa asta?
0: E ziua la notre frère.
1: Ziua Franței și ne-am gândit să o celebrăm și noi aici, din micul Paris.

0: Antonia, tu chantes très bien.
1: Merci beaucoup.
0: Mofti că nu pot să-l zic pe râul ăla al francezilor.
1: Râul ăla.
0: O să facem o emisiune.

0: să te scoți la bulangerie.
1: Mie îmi vine minte doar fraza aceea cu puii noștri în curtea voastră.
2: Nu!
1: Bogdan Cioclaru și Antonia Stancu până la ora 18 cu tine la DGF. Să

0: încercăm să rămânem în aceeași atmosferă și să venim cu o informație proaspătă direct din Franța.
1: Da, și vreau să te învăț și pe tine, Antonia, și poate dacă e cazul și pe ascultătorii care vor merge la Ziua Franței. Vreau să vă învăț un cuvânt. Ia să încerc. Ah, ai și muzica?
0: Da,
1: să încerc
0: te
1: o
0: rog.
1: Chestie, să fac cu calculatorul meu, să văd dacă pot. Ia, dai așa un pic.
2: Climatizer.
1: Mai dau o dată?
0: Dai.
2: Climatizer.
1: Tu știi ce este un climatizer?
0: Un climatizer este acel aparat care face aer rece când se cald.
1: Da.
0: Mon cher.
1: Știi că francezii au povestea asta. Ei zic la calculator l'ordinateur, la mouse le souris. Așa și cu climatizerul. Înțeleg că acum au făcut en passion pour climatizer. Da, dar de ce? În ultima vreme, în Franța și mai ales a Paris, a început să fie foarte, foarte cald. Ăștia francezii, că altfel nu pot să le zic, nu prea iubeau aparatele de aer condiționat, pentru că odată erau inestetice pe clădirile lor fabuleu și le mai considerau foarte americane. Numai că în ultima vreme, de la căldura care s-a instalat, o extorsiune a unui burlan, da, a unui degajament, au început să se calce efectiv în picioare pentru aparate de aer condiționat. A și existat o știre cu un perete de ăsta de sticlă care s-a prăbușit de la oamenii disperați să pună mâna pe un aparat de aer condiționat. Ce zici?
0: Moda, dar ce te faci când vine canicula și încălzirea globală? Ai nevoie de puțin de aer condiționat.
1: Păi da, doar că ei nu prea obișnuiau, nu foloseau. Și acum și-au dat seama, bă, atât de rău s-a schimbat clima încât avem nevoie. Deci, dacă mergeți la ziua lui Franța sau la ziua unui francez, iată un cadou potrivit. Climatizer.
0: Oh, ce romantic sună. Vai, mon cher, mon frère.
3: DGFM. Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenie 269 de litri cu 1399,9 lei și side-by-side Gorenie No Frost Plus 560 litri la 4599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Eu sunt sănătos tun, chiar nu mă doare nimic. Într-adevăr, în primii ani diabetul nu doare, însă efectele pe termen lung pot fi devastatoare. Suntem Asociația Caravana cu Medici și luptăm împotriva diabetului zaharat. Prin campania națională Fără Diabet, 11.000 de români din mediul rural vor beneficia gratuit de analize pentru depistarea diabetului și de ajutor de specialitate. Alegem prevenția! Punem sănătatea publică pe primul loc. Află detalii pe caravana. Medici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
3: Oximed Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. Trei zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
6: Kaufland se trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de DGFM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc, în inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro, un eveniment DGFM. Ca să știi!
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: 14:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Portul Corabia a fost închis după ce bărcile au rămas blocate în dunele de nisip. Toată lumea se așteaptă la o escaladare a conflictului din partea Moscovei în Ucraina, recunoaște premierul polonez Donald Tusk. Sunt 22 de grade acum la Brașov, 24 în Constanța, 26 la Sibiu și Suceava, 29 în Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Debitul Dunării continuă să scadă. Astăzi avea la intrarea în țară un debit de 1850 de metri cubi pe secundă, cu mult sub media multianuală a acestei luni de 4700 de metri cubi. Hidrologii estimează că tendința de scădere se va menține și în următoarele zile. Autoritățile portuare au emis avertizări de navigație din cauza pragurilor de nisip care cresc pericolul ca navele să eșueze. Deja portul Corabia a fost închis după ce bărcile au rămas blocate în dunele de nisip, iar în localitatea Becheț, navigația Bacului ce tranzita Dunărea între România și Bulgaria a fost oprită. Extinderea magistralei de metrou spre Chiașna și Bragadiru prinde conturi, odată cu aprobarea asocierii dintre Metrorex și Primăria Sectorului 6. Dacă toate etapele administrative vor fi parcurse, investiția va intra în faza de proiectare, după cum relatează Cezara Scutari.
2: Urmează să fie 12 km de linie nouă de metrou și 8 stații noi. Acestea urmează să fie împărțite pe 3 tronsoane. Unul dintre acestea va lega stația Păcii de linia de centură vest cu 4 stații subterane. O altă extindere va duce către Chiajna și Militari de la stația Preciziei cu alte 2 stații supraterane, iar alte 2 stații vor fi în cartierul latin din Bragadiru. Parteneriatul reunește Metrorex, Ministerul Transporturilor, Primăria Sectorului 6 și Primăria Capitalei. Toate acestea vor colabora în primă fază. Proiectarea va fi finanțată de Metrorex și apoi vor fi căutate sursele de finanțare pentru execuția efectivă.
1: Pacea în Ucraina este încă departe, recunoaște premierul polonez Donald Tusk. Potrivit acestuia, Rusia va face tot posibilul să prelungească acest conflict, cel puțin până la iarnă. În acest context, toată lumea se așteaptă la o escaladare din partea Moscovei, mai spune oficialul. Premierul polonez a făcut declarațiile la parada militară de Ziua Franței.
3: Am vorbit despre posibilitatea de încetare a focului în Ucraina în detaliu cu secretarul general al NATO și, de asemenea, pe larg cu președintele Zelensky. În acest moment pare puțin probabil să se ajungă la un acord de încetare a focului sau de pace în viitorul apropiat, având în vedere poziția rigidă a Rusiei și a lui Putin. Toată lumea se așteaptă la o escaladare a acțiunilor din partea Rusiei în acest moment și este destul de probabil ca Rusia să dorească să prelungească acest război, cel puțin până la iarnă.
1: 14:33, atât la știri, vă las cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim frumos, Adina, pentru informații. Dacă tot este perioada concediilor, din concediu cu ce ne întoarcem? Ne întoarcem și noi cu un suvenir, cu ceva frumos. Pe lângă asta, dar și facem și shopping. Dai, mă, nu mai fi rău, ce-ți faci shopping în concediu, nu?
4: Nu sunt mare fan.
0: Nu? Hai, mă, un magnet nu-ți iei? Ai, nu.
4: Foarte rar fac gesturi.
0: Bine, lasă că te descos eu până ascultăm French Montana Unforgettable, pentru că vreau să vorbim despre suveniruri în principal.

0: Măi, Bogdane, măi, să nu te mai plângi de mine că nu știu nimic despre fotbal, despre Cupa Mondială. Uite, știu și eu un jucător și chiar îmi place de el. Este foarte, foarte simpatic, de Haaland, dacă știi.
1: A, mă așteptam să zici de ăștia din trecut. Să zici de Zidane, de Chivu. Știu și eu un jucător, Ronaldo.
0: Nu, unul care joacă acum și chiar este destul de viral. Așa da? Am aflat de el.
1: Îți place de Haaland?
0: Da, este foarte simpatic. Ce fețe face, cum dă goluri din toate pozițiile, din toate unghiurile. Este foarte tare și mi se pare că e tânăr, e foarte tânăr pentru da. Nivelul ăsta. Bravo!
1: Și a avut un campionat mondial de excepție.
0: Îmi pare rău
1: că au plecat. Foarte
0: bine.
1: Da, a și vâslit împreună cu spectatorii. Știi că ei făceau sincronul ăla genial. Mm-hmm. Au făcut furori în Statele Unite. Și acum, la întoarcerea din peripeția asta, de la campionatul mondial, a ieșit pe scara avionului cu un raton.
0: Viu?
1: Nu, un raton împăiat care mai și avea pe un suport în fața lui o sticlă de whisky goală. Și eu am zis așa, mă, ce fentă e asta? Ce chestie de marketing? Ce reclamă
0: la
1: mai
0: ce?
1: Face?
0: La cine?
1: Da, care e șmecheria? Și am găsit pe un site povestea din spatele acestui raton, ci că pe la începutul lunii iulie, când domnul Haaland a avut niște timp liber între antrenamente, na, că ai văzut, se mai duc oamenii și la visiting.
0: Te mai plimb, da.
1: Da. A intrat într-un magazin de pe undeva, de prin Texas. Și acolo era magazin de, ținte bine, taxidermie. Știi cu ce se ocupa taxidermia?
0: Tradu un pic, te rog.
1: Animale împăiate.
0: Ok.
1: Și de acolo și-a luat domnul Haaland, ăștia cu magazinul, l-au și pozat cu pălărie de cowboy, cizmulițe.
0: S-au privit ochii în ochi, s-au îndrăgostit și a zis, tu vii cu mine acasă.
1: Așa s-a și scuzat. Ratonul ăsta s-a ținut după mine, a zis domnul jucător de fotbal și evident că acum e viral și e prezent în toată presa că și-a luat domnul Haaland raton.
0: Neobișnuit suvenir în general, când te duci, ești un magnet de frigider, o rochiță, o fustiță, o bine, în cazul lui, o bluziță.
1: Eu asta aș vrea să discutăm. Dacă cumva practicați astfel de sporturi, adică dacă vă risipiți banii pe tot felul de prostioare, eu aș vrea să facem un almanahe, un compendiu de ce prostioare își mai cumpără lumea de prin vacanțe, da? Nu vorbim doar de gen ai fost în Grecia, în Bulgaria și ai plecat cu o scoică de acolo. Nu, zim cele mai bizare lucruri pe care ți le

0: cumpărat vreodată din călătoriile din străinătate.
1: Sau dacă știi pe cineva care și-a cumpărat lucruri bizare. 0774 601 601. Așteptăm mesajele pe WhatsApp.

0: ce lucruri ciudate își mai cumpără oamenii de prin vacanțe? Bine, nu se numește neapărat cumpăra, dar mama mea vine cu suveniruri.
1: Așa.
0: În general cu flori, mai ia câte o pietricică, două, trei, ca să-și orneze florile de acasă. Măi, și mie mi se pare ciudat, cel puțin acum ceva timp când s-au întors din concediu, vine tata cu două plase din acelea stil rafie, foarte grele, foarte mari, le cărași și zic, ce faci, tata, car pietre de moară? Nu, pietre de gârlă, alo, maică ta.
1: Jos, rafia.
0: Mamă, știu că o să te super că am zis asta, dar să știi că te iubesc tare.
1: Ei, măcar astea nu costă bani, ne-a mai zis cineva. Vă zic că eu am o problemă cu lucrul ăsta, nu-mi place să cheltui în vacanță pe fleacuri.
0: Dar deși... soția ta, da.
1: Ei, da, da, mi-am și cumpărat. Am fost odată la un târg de ăsta de pielărie și mi-am luat un portofel. Dar băi, jur că nu...
0: Adică nu-ți venea.
1: Hai mai cumpără-l. Nu, mă, nu, nu.
0: Nu, costă bani, nu-l
1: exact.
0: Iau.
1: Exact. Ustensile de bucătărie, zice Ana din Pitești. Și mi-a plăcut, a zis cineva că și-a luat un pește balon din Balcic. Ai văzut vreodată peștele ăsta balon? E la care...
0: Viu?
1: Nu, nu, nu, nu. E, nu știu cum e făcut, e solidificat, așa e.
0: A, gata, știu cum sunt și coralii, cum da. Sunt steluțele de mare, da?
1: Și înțeapă peștele ăsta balon.
0: Bine, înțeapă dacă îl aduci întreg acasă. Uite, avem mesajul ăsta de la Diana. Cred că am una dintre cele mai ciudate povești. Acum mulți ani, din concediu, am cumpărat dintr-un depozit de mobilă și accesorii pentru casă un recipient decorativ închis, care ni s-a părut interesant. L-am adus acasă, convinși că e doar un obiect de decor. Abia după câțiva ani ne-am dat seama că, de fapt, era o urnă funerară. În momentul în care am realizat asta, am decis să o aruncăm. Cu siguranță este cel mai ciudat lucru pe care l-am adus vreodată din concediu. Urnă funerară.
1: Și cu surprize?
0: Cred că era goală, că altfel s-ar fi prins mai de mult. Avem și mesaje vocale, bineînțeles.
1: Te rog.
2: Bună, dragii mei. Mi-aduc aminte că am fost cu nevastă mea în sudul Italiei, într-o vacanță amândoi.
1: Așa.
2: Numai noi doi. Mă, atât de afrodisiacă a fost vacanța aia. Opa. Că minte ne trebuia. Nevastă mea să se zdora, bă, tu ești bolun la camă, ai bolun zid, minte. Nu știu ce s-a întâmplat, dar vreau să vă zic că când am venit de acolo, pe ascuns, nevastă mea m-a băgat în geantă, s-a dus și mi-a cumpărat o păpușă gonflabilă.
0: Nu opa. Cred.
2: Înțeles, în miniatură, dar mi-a băgat-o în geamantan. Și când am ajuns acasă, s-a terminat cu afrodisiacul. No, ce faci, amu?
1: No.
2: Aveți o zi faină?
1: No, scherzo.
2: Sper că la această oră soția mea să aibă radio închis, că după aia îmi dă, când ajunge acasă, îmi dă pe cocoașă, frate.
0: Ce mă, că ai dat din casă? Nu cred că e chiar așa.
1: Ne-a mai zis cineva că și-a luat din Italia, dintr-o stațiune turistică celebră, ca suvenir, o găleată cu nisip, fin, pe care și-a dat seama că nu are la ce să-l folosească și l-a pus între pavaje în curtea casei.
0: Credeam că l-a pus la pisică.
1: Dar ești să iei o amendă, știi că nu prea ai voie să iei nisip de pe plajă.
0: Nisip, pietre mai multe, da.
3: Bună ziua, dragii mei, haideți să facem și o glumă.
1: Așa.
3: În toate vacanțele pe unde am umblat, mie îmi place să colecționez diferite modele și culori.
0: Așa.
3: De prosoape și săpunuri.
1: Ok.
0: Și eu aveam colecție de săpunuri, dar nu le luam de la hotel, mi le cumpăram.
1: Nu ai plecat cu ele.
0: Nu am plecat cu ele.
1: Hai să vă văd un artificiu. Dacă, vedeți, dacă face emisiunea asta un zgârcit, măi, când vreți să primiți ceva drăguț, când vreți să vă întoarceți din o vacanță cu ceva chiar fain, dar să nu dați bani, să nu plătiți, plecați voi din țară cu o sticlă de vin din România. România are vinuri bune.
0: Așa.
1: Și faceți cadou la gazdă. Și apoi o să vedeți, gazda se va simți obligată și va găsi și ea o formulă să se revanșeze față de voi.
0: Ce excroc sentimental ești! La asta nu m-am gândit până
1: așa acum. Așa umblu eu cu scheme.
0: Hai să punem în aplicare să vedem ce se întâmplă.
4: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
5: Bună, sunt Andia.
6: Sunt Holly Moly.
7: Salutare, sunt Andra.
8: Sunt Elena Gheorghe și ascult Digi FM.
4: Un radio cu chef de vacanță.
8: Ca să știi...

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un EcoVoucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR iar 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc? Care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne?
4: Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold.
3: Pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold,
4: alături de DGFM, partener media oficial.
5: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin.
6: Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ora 15, ascultăm știrile Digi FM cu Roxana Horchidan. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! O navă civilă a fost lovită de forțele ruse în Marea Neagră, în apropierea României, și Rusia denunță acuzațiile gratuite privind comiterea unor atacuri cibernetice. Detalii imediat. Sunt 33 de grade acum la Drobeta, Turnu Severin, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. O navă civilă a fost lovită de forțele ruse în Marea Neagră. S-a întâmplat în apropierea României, lângă portul ucrainean Odessa. Alexandra Dinu transmite.
2: Forțele navale ale Ucrainei au anunțat că această navă civilă a fost lovită de ruși în apropiere de portul Odessa. Locația este la o distanță mică de apele teritoriale ale României. Potrivit purtătorului de cuvânt al Marinei Ucrainene, nu au fost înregistrate victime, însă embarcațiunea a suferit mai multe distrugeri. O coloană de fum s-a ridicat la sute de metri înălțime. Nu se știe în acest moment dacă această navă civilă a fost lovită intenționat sau dacă a fost prinsă într-un schimb de focuri dintre Rusia și Ucraina. Important, deocamdată nu au fost comunicate numele navei, pavilionul, destinația sau ce anume transporta.
1: Rusia reacționează după ce România și mai multe state ale Uniunii Europene și NATO au acuzat-o de atacuri cibernetice și furt de informații sensibile. Prin vocea purtătorului de cuvânt al lui Putin, Kremlinul neagă orice acuzație. Nu se aduc niciodată dovezi, susține Dmitri Peskov. Amintim, o grupare de hackeri asociată Moscovei ar fi vizat instituții publice din aproape 10 țări europene în ultimii ani. Printre aceste state se numără și România.
3: Nu acceptăm toate aceste acuzații. După cum știți, de mulți ani, Rusia este acuzată de lucruri cu care nu are nicio legătură. Aceste acuzații sunt întotdeauna nefondate, nu sunt niciodată susținute prin argumente și nu ni se prezintă niciodată dovezi.
1: Președintele Nicușor Dan nu exclude alegerile anticipate, dar consideră că acestea nu ar rezolva impasul politic actual. Vom ajunge tot în această situație, a declarat șeful statului într-un interviu pentru știrile ProTV. În plus, el a explicat că principalul obstacol în formarea noului executiv nu îl reprezintă numele viitorului premier, ci formula politică a guvernului.
4: Nu exclud, nu e ceva ce-mi doresc și cred că este foarte puțin probabil în momentul ăsta, pentru că nu ar avea niciun fel de logică. Vom fi cam tot în situația asta, plus încă 3-4 luni de alegeri în care partidele, în mod logic, legitim, se vor ataca unele pe altele și după aceea o să-i rugăm să guverneze împreună. Dificultatea este pentru că experiența ultimilor ani ne-a arătat că partidul pe care îl prinde alegerile la guvernare este dezavantajat electoral. Și atunci esența discuției a fost da, suntem de acord, dar nu vrem să fim noi ultimii, vrem să fim primii.
1: Refuzul președintelui Nicușor Dan de a convoca alegerile anticipate ascunde o strategie electorală, acuză prim vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu. În plus, un asemenea scenariu ar schimba radical scena politică și ar pune sub semnul întrebării actualul proiect politic al șefului statului, a declarat Dungaciu la Digi24.
5: Suntem deschiși la negocieri cu toate partidele pentru a accede la alegeri anticipate. Deci suntem în general foarte deschiși la negocieri. Și cred că până la urmă tot la anticipatele pe care noi le-am tot invocat de multă vreme.
6: Dar nu se bate.
5: Motivul pentru care președinte Nicușor Dan se opune alegerilor anticipate este că are nevoie de acest proiect, are nevoie de acest blocaj, are nevoie de aceste etichetări, are nevoie de a ține în cursul formațiune, pentru că el crede că de acolo va trebui să vină contracandidatul pentru la doilea remodelul consacrat, Chirac, Le Pen sau Iliescu Vadim.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
7: Astăzi, de la ora 22, Spania înfruntă Franța în prima semifinală la campionatul mondial de fotbal. Va urma confruntarea de la Atlanta. FIFA a acceptat cererea Argentinei, Messi și colegii săi să joace în tricoul albastru. La fel cum s-a întâmplat în precedentele meciuri mondiale câștigate în 1986 și 1998. Argentinienii au jucat în albastru și la confruntarea din 1966 câștigată însă de englezi. Camiseta azul este considerată talismanul norocos.
1: Vor fi averse, descărcări electrice și intensificare ale vântului la noapte în Moldova și izolat în Muntenia și în Dobrogea. Mâine însă vremea va fi mai caldă decât în mod normal, iar disconfortul termic va fi ridicat în sud, vest și nord-vest. După amiaza și seara vor fi averse și descărcări electrice la munte, local în Oltenia, Muntenia și izolat în rest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 35 de grade, vreme călduroasă și în capitală. Mâine maxima va ajunge la 32 de grade. 15 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim frumos, Roxana, pentru informații. Ora aceasta ți-am pregătit hituri de la Montel Jordan, Dua Lipa, 3 Sud-Est, Robin Schulz, Sia, Jennifer Lopez, Ellie Goulding și mulți, mulți alții.
6: Hai să ne punem camiseta de oameni relaxați și să petrecem împreună această zi de marți.
0: Până la ora 18, ca să știi.
8: DGFM. Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
9: Ca să știi.

0: Jennifer Lopez, din vremea când eram eu holtei, cum se zice, acum cu David Guetta la DGFM. Știi că prietenii se ajută foarte mult între ei, trebuie să salvăm un ascultător care avea speranța să nu fie pe aceeași frecvență cu soția când a povestit că a primit o gonflabilă. O păpușă gonflabilă, de fapt s-a înțeles greșit, era o căpușă gonflabilă și gata, l-am salvat.
1: Păi, a zis căpușă, da, așa.
0: Da, căpușă, da, a zis.
1: Căpușă, da, da, da.
0: Ați înțeles vreodată, greșit. Pe...
1: Lăsați-o în pace, Doamne,
0: da. Și dacă tot suntem la secțiunea mesaje din partea ascultătorilor, să știi că mi-a atras atenția următorul mesaj și vreau să zăbovim un pic. A zis cineva așa, a fost în Franța și de acolo, ținte bine, Antonia, a dorit să cumpere un frigider cu magnet cu Moulin Rouge. Băi, deci, un frigider, da? Nu un magnet pentru frigider, ci un frigider cu un magnet cu Moulin Rouge lipit de el.
1: Nu înțelegi, era unicat acel frigider.
0: Așa, și din cauza, îți dai seama, înălțimii, eu știu, sau felul în care era făcut.
1: Gabaritului.
0: Da? Nu a încăput în portbagaj, de pentru care frigiderul a rămas acolo.
1: Măcar asta... a luat magnetul?
0: Nu știu. Nu se povestește în mesaj. De asta mi-a activat mie una dintre cele mai tulburătoare amintiri de la campionatul european de fotbal din 2008. Eu pe vremea aia lucram la un radio care nu miza foarte mult pe sport. Și am făcut pe naiba în patru, am fost în audiență la un șef, am scris mail-uri, m-am acreditat de capul meu. Păi și când am ajuns acolo, gazdele au făcut cea mai frumoasă pișcotăreală din lume. Mi-au dat papuci cu Euro 2008, breloc de chei cu 2008 și o minge de fotbal cu Euro 2008, evident și aia, gata umflată.
1: Copilul Bogdan Ciuclaru cred că era în al nouălea cer.
0: Să știi? Super bucurie, nu știu ce, se termină turneul, hai să mergem acasă cu bagajele. Plec cu mingea umflată la sub braț, trec de primul control de la aeroport, că a fost cursa ceva de genul Elveția-Olanda, și din Olanda spre București nu mai mă lasă cei de acolo de la check-in să trec cu mingea.
1: Că n-ai voie?
0: Că nu e voie cu mingea umflată, că desumflu. Păi meștere, n-am ac, n-am nicio...
1: Dă-mi un ac!
0: Da, și apoi a zis, atunci las-o aici.
1: Nu cred. Nu cred că ai lăsat-o.
0: A fost primul gol dat în bagajele mele de cei de la control vamal.
1: Nu cred.
0: Da, lacrimi și suferință.
1: In your eyes, cred că au fost numai lacrimi.
0: Băi, cum să iei mingea unui copil, vorba ta?
1: Doamne,
0: și acum dacă... Deci dacă mă aud.
1: Eu cred că domnul de la vamă, de la fază, a vrut el mingea,
0: acum
1: de fapt,
0: are,
1: și a făcut...
0: Da, da, clar, copilul lui a ajuns fotbalist, pum pariu.
1: Ce răutăcios, măi, răutăcios.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: nu știu cum se face, dar în ultima perioadă aud numai de cupluri care au relații, să zic așa, care scârție foarte puțin, pe aici, pe acolo. Nu mai sunt lucrurile chiar atât de roz.
1: După 40 de ani... Mai scârție și relația.
0: Și nu numai, chiar și mai devreme. Așa că vin cercetătorii în ajutorul nostru cu diferite studii, printre care și acesta de ne-a picat nouă în brațe, și au găsit oamenii.
1: Stai, scuze. Deci tu urmează să vorbești despre cupluri? Ești corespondent al noastră pe probleme de cuplu?
0: Ascultă ce zice popa, nu ce face popa. Da?
1: Asta urma să remarc, că ești ca cizmarul care n-are cizme, da? Deci experta noastră pe probleme de cuplu, Antonia, da? Ai cuvântul?
0: Pot să spun dintr-o părere obiectivă, nefiind implicată deloc din emoțional.
1: Din cărți.
0: Pot să spun că doamnii care au făcut acest studiu au descoperit un obicei considerat de prost gust el în general, care este benefic în cuplu, chiar ajută la fericire, ajută la consolidarea relației.
1: Opa.
0: Deci un obicei, atenție, considerat de prost gust, deci este benefic în cuplu.
1: Aha, lasă-mă să traduc. Dacă el și ea, da, parteneri,
0: da,
1: fac împreună ceva ce n-ar fi considerat așa prea de bon ton,
0: mm-hmm,
1: totuși ajută la relație.
0: Exact. Iar eu acum aș vrea să ne jucăm puțin pe tema asta până să spunem exact ce zic domnii cercetători care cercetează diferite chestii, inclusiv aceasta.
1: Ce să fie?
0: Mi-aș dori să ne jucăm, să facem în felul următor. Ce crezi tu? Care crezi tu că este acest obicei considerat de prost gust? Dar hai să ne punem imaginația la contribuție și să dăm numai răspunsuri greșite.
1: Cum s-o ajuți la curățenie.
0: Ăsta e de prost gust. Cum înțeleg de ce scârție după 40 de ani în relația, Bogdane?
1: Am trișat un pic. Să stai dezbrăcat, cât mai dezbrăcat, da?
0: Să stai în pielea goală, ar putea fi un răspuns. Sau, mie mi-a trecut prin minte, să stai pe tron cu ușa deschisă.
1: Hai, mă.
0: E de prost gust, nu-i frumos
1: să faci
0: asta.
1: Și n-are cum să ajute la relația așa ceva.
0: Ar putea. Intimitate, automat, vă cunoașteți mai bine de... Pică toate barierele. Sau uite, să nu faci duș seara.
1: Noi văd pe cercetători asistând la o astfel de secvență, așa că aș exclude. Hai să cerem ajutorul oamenilor. 0774 601 601. Care să fie acel obicei, da, ne la locul lui, care totuși ajută relația de cuplu.
0: Hai să facem gașcă mare, să vedem ce zic oamenii ăștia.
2: Vara ta are muzica ei
3: la DJ FM, ca să știi.

0: FM. Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Hochland, cașcaval felii 150 de grame, diverse sortimente, 8,99 lei. Bucovina, unt de 200 de grame, 5,39 lei. Și Don Cafe Elita, cafea măcinată de 500 de grame, 32,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Vero, tu ce faci vara asta?
3: Alina, merg la festival. Vii și tu?
2: Și ce fac cu copiii?
3: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
2: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
3: Te distrezi și tu împreună cu ei.
2: Ok.
3: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold.

0: 15:30, avem știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Sindicatele resping investițiile din pilonul 2 în industria militară și ministrul apărării anunță că proiectul producției de drone cu Ucraina ar urma să fie finalizat în 2030. Ascultați știrile Digi FM. Sindicatele resping investițiile din pilonul 2 în industria militară. Blocul Național Sindical cere retragerea proiectului de lege aflat în dezbaterea Parlamentului. Asta în timp ce Autoritatea de Supraveghere Financiară a formulat mai multe observații privind aplicarea unei astfel de măsuri. Amintim, planul prevede că fondurile de pensii administrate privat ar putea investi o parte din activele acumulate în pilonul 2 în companii din domeniul apărării, securității și industriei de armament. Alexandra Grigoriță cu detalii.
2: BNS a anunțat că se opune proiectului prin care fondurile de pensii administrate privat ar putea investi în companii din domeniul apărării. Organizația sindicală afirmă că a luat act cu îngrijorare de inițiativa susținută de 123 de parlamentari PSD, PNL, USR, AUR, minorități și neafiliați, aflată în dezbaterea Parlamentului. Potrivit BNS, banii acumulați în pilonul 2 reprezintă economiile românilor pentru pensie și trebuie administrați cu maximă prudență. Sindicaliștii susțin că proiectul apare într-un moment în care presiunile asupra bugetului public sunt ridicate și consideră că fondurile de pensii private nu ar trebui transformate într-o sursă de finanțare pentru politici publice. Și Autoritatea de Supraveghere Financiară a formulat observații privind impactul unei eventuale extinderi a domeniilor în care se pot investi fondurile de pensii private. Una dintre problemele ridicate este legată de dimensiunea redusă a pieței locale de capital în sectorul apărării. România nu are un număr mare de companii din industria de apărare listate la bursă, astfel că o eventuală orientare a investițiilor către acest domeniu ar putea însemna inclusiv plasamente în companii externe.
1: Proiectul coproducției de drone cu Ucraina ar urma să fie finalizat în 2030 și anunțul a fost făcut de ministrul interimar al apărării la TVR Info. Radu Miruță spune că realizarea unei fabrici cu companii din două țări, citez, nu se poate întâmpla de azi pe mâine. În plus, a adăugat că din Ucraina au venit 15 firme.
3: Ministerul Apărării transmite niște criterii operaționale, adică Ministerul Apărării spune statului român ce tehnică trebuie să aibă dronele care sunt considerate a fi utile. Noi ne-am întâlnit la Ministerul Apărării din România cu 15 firme care au venit împreună cu reprezentanții Ministerului Apărării din Ucraina, 15 firme care sunt producătoare de drone pe teritoriul ucrainian, care dintre firmele raportate la prioritățile pe care le-am considerat noi, urmează să facă parteneriatul pentru o fabrică de drone în România. Termenul este ca aceste drone, acest proiect să fie finalizat în 2030. Evident că pe noi ne interesează să începem această producție cât mai repede, însă realizarea unei fabrici cu companii din două țări, una aflată în război, una aflată sub regulile Uniunii Europene, nu e o treabă care să se întâmple de astăzi pe mâine.
1: Parlamentul Ucrainei a decis prelungirea legii marțiale și a mobilizării generale cu încă 90 de zile. Măsurile rămân valabile până la sfârșitul lunii octombrie. Ambele proiecte propuse de președintele Volodymyr Zelensky au fost adoptate cu o majoritate covârșitoare de către deputații ucraineni. Adina Leoveanu explica.
4: Este a 20-a oară când Parlamentul votează prelungirea acestor măsuri din ziua în care Rusia a invadat Ucraina. Legea marțială oferă autorităților de la Kiev puteri extinse pentru apărarea țării în perioada războiului, permite mobilizarea resurselor civile în scop militar, impunerea unor restricții de circulație și aplicarea unor măsuri speciale de securitate în funcție de evoluția situației din teren. Însă una dintre cele mai importante consecințe ale legii marțiale este că în Ucraina nu pot fi organizate alegeri prezidențiale, parlamentare sau locale, cât timp aceasta este în vigoare. De aceea, alegerile prezidențiale care ar fi trebuit să aibă loc în 2024 au fost amânate, iar actualele autorități își continuă mandatul până la organizarea unui nou scrutin. Cât privește mobilizarea generală, aceasta permite continuarea recrutării rezerviștilor și a persoanelor eligibile pentru serviciul militar.
1: 15:35, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim frumos, Roxana, pentru informații.
5: De la cuplul de aur al FM-ului să trecem la cuplurile care fac lucruri mai puțin obișnuite.
0: Și sunt mai fericite, au o relație mult mai frumoasă. Ți-am propus să ne jucăm împreună și să ne distrăm mai ales, să ghicim care este obiceiul considerat de prost gust în general care unește cuplurile. Așteptăm mesajul tău pe WhatsApp. 0774-601-601. Hai să vedem la ce te gândești tu când auzi obicei considerat de prost gust.

0: don't give cât timp noi suntem fericiți și nouă ne e bine în cuplu. I don't give nimic.
1: Frumos, frumos. Gândindu-mă un pic la consecințe, vreau atât să spun, subiectul următor a fost, nu-mi place să părăsc, dar a fost adus de Antonia la radio.
0: De ce arunci mâța în curtea vecinului?
1: Nu, mie nu-mi place să părăsc, dar Antonia deci, e de vină.
0: Deci ție nu-ți place acest subiect, tu n-ai fost de acord cu el, te-am sequestrat.
1: Uite, cearta e un lucru dezgustător, da? Nu-i place nimănui, dar face bine.
0: O, să vezi după ce bine o să-ți facă ție când închide microfonul.
1: Vezi și emisiune bună, ne iese?
0: Nu, ți-am propus să ne jucăm puțin, pentru că am găsit un studiu care ne arată ce obicei nu tocmai ortodox, elegant, drăguț, elegant, poate ajuta un cuplu, poate fi chiar benefic.
1: Zice cineva așa într-un mesaj, eu cred că e de prost gust să mi se spună că m-am îngrășat de când m-am căsătorit cu el.
0: Da, este.
1: Este, da, nu știu dacă ajută în vreun fel la cuplu. Mai spune cineva într-un mesaj, salutare, cu siguranță este vorba de folosirea unor jucării.
0: Din alea.
1: Din alea, da. Prinde oricui bine să primească.
0: Nu despre asta vorbeau domnii care au cercetat. Avem și mesaje vocale.
2: Bună, dragii mei. Vreau să vă povestesc de prost gust. Deci, în momentul când nevastă mea își făcea igiena ei corporală, cu epilatul, cu astea, eu tot timpul în baie îmi căutam de lucru. Ba mergeam la toaletă, ba mergeam. Aveam treabă tot timpul.
1: Așa.
2: Înainte era penibil. Tot îmi spunea, ieși afară, ieși afară, ieși afară. Dar acum, de o bucată de vreme, câteodată îmi zice, nu vii să mă ajut puțin aici, că nu reușesc. Deci să știți că ajută mult de tot.
1: Ca la renovări.
0: Mulțumim la fel.
1: Stai și te uiți, pune mâna la treabă.
0: Când te simți confortabil cu persoana de lângă tine, nu.

0: mai ai bariere, ajută. Da. Uite, ne mai spune
1: cine... Dar nici despre asta nu e vorba în studiul acela, nu?
0: Nu. Uite, vinul, ne mai spune cineva. Poate fi...
1: Dar nu e de prost gust.
0: Nu e, e chiar bun gust. Dacă e de prost gust, nu e ok. Eu trebuie să cumperi alt model.
1: Așa.
0: Hai să spunem acum ce zic.
1: Nu, mai ai un mesaj vocal și vreau neapărat să-l ascultăm. E de la un terapeut. Vrei? Așa s-a recomandat. Da, s-a recomandat că e terapeut.
0: Este terapeut de cupluri.
1: Da. Hai să-l... Hai.
0: Pe riscul tău, tu ți-asum.
1: Da, tu ești de vină pe riscul meu.
2: Flatulența, opa, cum bine știți, este un act intim pe așa, care nu ne permitem să-l facem în absolut orice context. E un act vulnerabil. Iar confortul cel mai mare, în afara dăților în care suntem singuri, este împreună cu familia sau cu rudele de grad întâi, pentru că așa suntem obișnuiți încă de mici copii. Și creierul ajunge cumva să asocieze flatulența cu o exprimare a iubirii necondiționată, care este inexistentă când e vorba despre relații de cuplu.
1: N-ai nimerit-o.
2: Practic, iubirea necondiționată este, în primul rând, pentru animale și, în al doilea rând, în raport cu rudele de grad întâi. E un mișmaș interesant.
1: Un mișmaș? Eu acum mă gândesc, chiar mă gândesc la consecințe, că se vor duce oamenii acasă, asta vor începe un război. Nu trage Don Semaca, sunt eu lăscărică, dar nu e despre asta.
0: Să te duci acasă la soție, Bogdan, și să-i spui: te iubesc, draga mea, atât de mult și mă simt atât de confortabil în preajma ta și după să ai loc, da, să aibă loc extorsiunea de clasament.
1: A zis și la radio. Au uite dat oamenii mesaj. Da. Dar nu e despre asta vorba.
0: Studiul realizat de cercetătorii de la Universitatea din California, din Statele Unite, ne arată că bârfitul este benefic într-o relație, fiind asociat cu un nivel mai ridicat de fericire și cu relații mai bune. Autorii sugerează că bârfa între parteneri poate funcționa ca o formă de legătură emoțională.
1: Da.
0: Te duci la o petrecere, ajungi acasă și spui: ai văzut, dragă, ce rochie avea Cutăreasca? Am văzut, dar tu l-ai văzut ce portmoneu și ce pantofi avea Cutărescu.
1: Ce portmoneu!
0: Dar tu ai văzut că a dat darul mai mic, că tu ai văzut că... ai văzut ce mașină, n-a putut să spele și el mașina. Discuțiile acestea leagă cuplurile și...
1: Eu am verificat subiectul ăsta în redacția de știri și fetele mi-au zis: pe ce bârfa e obicei dezgustător?
0: Asta e reacția? Natural, nenatural, ajută cuplurile.
1: Da, mulțumim, Antonia, corespondentul nostru pe probleme de închegat relații.
0: Te poți baza oricând pe mine. Când mai ai câte o problemă, te rog frumos, aici sunt la datorie.
1: Să mergem mai departe.
0: Mergem mai departe cu Ava Max, My Head and My Heart.

0: Digi FM.
1: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 15 iulie la Kaufland. Tigaie din aluminiu presat, diverse dimensiuni, de la 31,99 lei, și friteuză etajată 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
5: Până pe 15 iulie, ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
8: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!

0: Ora 16, Anca Vlad este alături de noi și ne aduce cele mai noi informații. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Blocajul politic continuă. Președintele Nicușor Dan afirmă că în momentul de față nu există un prim-ministru care să strângă majoritatea. Detalii imediat. Experții în energie avertizează, ne așteaptă noi scumpiri la pompă și 33 de grade acum la Drobeta, Turnul Severin, este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. În momentul de față, nu există niciun premier care să poată să obțină sprijinul majorității parlamentare. Este declarația făcută de președintele Nicușor Dan, aflat la Paris. Șeful statului spune că, deși există discuții informale atât cu liderii partidelor, cât și între formațiunile politice, negocierile avansează lent. Întrebat despre posibilitatea unui guvern tehnocrat, Nicușor Dan a spus că această variantă rămâne posibilă doar dacă partidele vor ajunge la un acord și va exista garanția că un astfel de executiv poate primi votul de investitură în Parlament.
2: Avem aceste condiționări. Unii spun nu vrem să susținem un guvern în care să nu avem miniștri, alții spun nu vrem să sprijinim un guvern în care sunt alți miniștri de la alte partide. Asta este blocajul pe care îl cunoașteți și diferite formule rotativă și toate celelalte pe care le știți. Există dialog. Există dialog informal pe care eu l-am cu partidele, există dialog pe care partidele, liderii de partide l-au între ei. Sunt pași foarte timizi de conciliere. De ce nu desemnez un prim-ministru? Pentru că în momentul de față nu există un prim-ministru care să strângă majoritatea și atunci nu avem să facem un exercițiu gratuit. În momentul în care, dacă în urma discuțiilor partidele vor spune da, vrem un guvern tehnocrat, da, pentru care, așa cum s-a întâmplat acum o lună, eu să am așteptarea că va trece, voi desemna. În momentul de față nu există varianta.
1: Cât privește legea salarizării, președintele este optimist că poate fi adoptată la termen.
2: Ministrul interimar al muncii este domnul Pâslaru și, din informațiile mele, propunerea de lege a salarizării a ajuns la PSD luni. Era de așteptat că partidele să aibă viziuni diferite cu privire la această lege. O să urmărim dacă este nevoie de medierea noastră, desigur, dar e clar că e o lege foarte complicată în care sunt așteptări de la foarte multe categorii sociale.
3: E rezonabil să fie adoptată în termen sau
2: eu cred că mai sunt șanse, da.
1: Ne așteaptă noi scumpiri la pompă, avertizează experții în energie. Intensificarea conflictului din Orientul Mijlociu și tensiunile din strâmtoarea Ormuz alimentează temerile privind aprovizionarea globală cu țiței, motiv pentru care prețul petrolului continuă să crească. Potrivit datelor, cotația petrolului Brent a urcat astăzi la peste 84 de dolari pe baril, după ce în ședința precedentă înregistrase un salt de aproape 10%. Eugenia Gusilov, expert în energie, într-o declarație la Digi24.
4: Șoferii români nici măcar nu au gustat din ieftinirea pe care ar fi trebuit ca să o vedem deja la mijlocul lunii iulie. Din punctul acesta de vedere, cred că Consiliul Concurenței nu-și face treaba și nu se uită cu seriozitate la ce se întâmplă în piața carburanților din România. Pe de altă parte, ultimele evenimente din Orientul Mijlociu și situația care iarăși a căzut în incertitudine în ceea ce privește funcționarea strâmtorii Ormuz împinge prețul în sus. Deci, practic, se deschide un nou capitol de incertitudine în piețele internaționale. Și de unde noi toți ne așteptam și speram la o ușurare, ca lucrurile să se amelioreze, se pare că dimpotrivă.
1: Între timp, Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și-a redus pentru a treia lună consecutiv prognoza privind creșterea cererii mondiale de petrol în acest an, invocând o evoluție modestă a consumului la nivel global. În același timp, organizația estimează o revenire mai puternică anul viitor. Raportul OPEC arată că situația din Orientul Mijlociu rămâne unul dintre principalii factori care influențează piața petrolului. Adina Leoveanu are detalii.
5: OPEC estimează că cererea globală de petrol va crește cu 780.000 de barili pe zi în acest an, față de prognoza anterioară de 970.000. Este a treia revizuire consecutivă în scăderea estimărilor privind consumul mondial de țiței, dar organizația consideră că perspectivele s-ar putea îmbunătăți în perioada următoare. Potrivit OPEC, o eventuală reducere a tensiunilor geopolitice și stabilizarea piețelor energetice și a fluxurilor comerciale ar putea susține o evoluție economică mai favorabilă în a doua parte anului. Pentru 2027 însă, organizația și-a revizuit în creștere estimările și anticipează o majorare a cererii mondiale de petrol cu aproape 2 milioane de barili pe zi. Potrivit raportului, producția s-a reluat după acordul interimar dintre Iran și Statele Unite, însă noile atacuri militare reaprind temerile privind siguranța transporturilor prin strâmtoarea Ormuz.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: 3 zile au mai rămas până la startul Superligii de fotbal. Se vor întâlni FC Voluntari cu FC Botoșani, respectiv FCSB cu FC Argeș, vineri 17 iulie. Până la confruntarea din weekend în prima etapă din Superliga de fotbal, campioana României, Universitatea Craiova, are meci miercuri în preliminarele UEFA Champions League. Manșa retur, după ce în tur a dispus cu 4-1 în deplasarea din Ungaria de Vitebsk. O zi mai târziu, în preliminarele Europa League, Cluj încearcă să o învingă pe Dinamo Kiev. La meciul tur din Polonia a fost 0-0.
1: Vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului la noapte în Moldova și izolat în Muntenia și Dobrogea. Mâine însă vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Disconfortul termic va fi ridicat în sud, vest și nord-vest. După amiaza și seara vor fi averse și descărcări electrice la munte, local în Oltenia, Muntenia și izolat în rest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 35 de grade. Vreme călduroasă și în capitală mâine, maxima va ajunge la 32 de grade. Atât la știri, 16:06, rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim pentru informația, Ancuța! Ascultăm Mark Ronson cu Amy Winehouse, Valerie și LP Lost on You.
7: Și mulțumim și pentru datele meteo, pentru că sunt descărcările electrice și nu sunt nici pe benzină, nici pe motorină. Alea sunt scumpe.
0: După ce ascultăm muzica aceasta, revenim cu piesa virală a momentului și nu este vorba despre Alex Tamate. DGFM.
8: Hi, I'm LP and you are listening to Lost on You on your favorite radio station, DGFM.

0: A fost virală și piesa asta la vremea ei, dar acum nu despre Valerie vorbim și nici despre Alex Tamate. Toată lumea a vorbit, săracul băiat are interzis peste tot, nu mai merge, nu mai poate să intre la nicio farmacie, nicăieri. Asta este și a făcut-o cu mâna lui, să fie sănătos. Noi vorbim despre o altă piesă virală. Nu știu ce s-a întâmplat în ultima perioadă, au bubuit piesele.
1: Da, și în momentul în care au venit colegii noștri de la online să ne întrebe ce avem pregătit pentru emisiunea de astăzi, colega Antonia a zis că îl va duce pe Ciuclaru în nuc.
0: Ce bine sună. Hai să dăm play la piesă să vă arătăm despre ce este vorba. Despre...
1: Poftim?
0: Fii atent. Ce ai făcut? Te-ai născut în nuc, Bogdane?
1: M-am născut în nuc.
0: Piesa aceasta este peste tot, este virală, este peste tot în toată lumea, nu doar în România, da? Este piesa artiștilor Kitschkrieg și Blumengatten și se numește Gut Genug.
1: Gut Genug?
0: Da, și el spune pe refren, Du bist get genug. Hai să și traducem ca să înțelegem că nu s-au născut în...
1: Vorbești bine franceză!
0: Stai așa că m-am murdărit puțin, da?
1: Da, da.
0: Deci, refrenul acesta... Spune, ești suficient de bun. Nu știi ce spune, nu știi ce spune lumea. Rămâi pur și simplu tu însuți. Ești suficient de bun.
1: M-am născut în nuc.
0: Ești suficient de bun. Cam asta vor să zică oamenii.
1: Excelent, Antonia.
0: Și acesta este și motivul pentru care a ajuns piesa virală, că este una motivațională, doar că la noi în România, na, ne-am născut în nuc cu toții.
1: Păi mâine o auzi pe un post de ăsta etno. Hai, m-am născut în nuc.
0: Ce talent avem noi românii să înțelegem ce vrem noi să auzim?
1: Cum să nu?
0: Ia auzi.
1: N-o să mai scos pasta din cap.
0: Te-ai născut în nuc cu noi?
1: Nu cântai? Nu cântai în copilărie diverse piese cu cuvinte românești? Bombastic, telefantastic, limitechitul la noapte se complice.
0: Măi, nu prea făceam asta, încercam să cânt în limba respectivă, că nu nimeream, asta e partea a doua.
1: Ah, vai, dar noi am pățit odată, tot aici la radio, ne-a zis cineva de piesa Ai tu copil în Ibița.
0: Ai tu copil în Ibița?
1: Da, o știi?
0: Ah, păi cum să nu o știu, fii atent!
1: Trebuie să mai pui o dată începutul.
0: Vrei să mai punem încă o dată? Bine, da. Mai punem încă o dată. Facem așa. Facem așa. Deci vrei începutul, doar începutul, da? Facem liniște prima dată și dăm tare.
1: Ai tu copil în Ibița.
0: Ai tu copil în Ibița?
1: Da, născut în nuc.
0: E clar, noi românii suntem la un alt nivel, domne. Noroc cu noi.
1: Se mai distrează și internetul. Eu apreciez lucrurile astea.
0: Dar cine nu le apreciază? Ne distrăm, ne simțim
1: bine.
0: E vară,
1: trebuie să fim relaxați.
0: Trebuie să fim relaxați, să ascultăm muzică bună.
1: Uite,
0: să stăm...
1: ne roagă cineva să mai pui o dată cu nucul.
0: Mai punem nucul încă o dată.
1: Dar nu ne luștim, cu nucul nu.
0: Bine, mai punem nucul încă o dată. Hai, hai. Așa frumos, pian voce. Și... Și...

0: câteva minute Das Cetin aici la Digi FM cu pastila lui.
1: Până la Cetin
0: să survolăm nucul.
1: Survolăm nucul, da, să privim un apus de soare romantic împreună din nuc.

0: Cât stăm noi și privim apusul de soare împreună aici la Digi FM, haideți să amintim ce s-a mai întâmplat pe data de 14 iulie. De exemplu, în 2015, oamenii de știință de la Centrul European de Cercetări Nucleare din Geneva au anunțat descoperirea unei noi particule subatomice numită pentaquark.
1: Pentaquarkul? Wow! 14 iulie e și ziua Franței, e și zi de meci și pe 14 iulie în 1969 El Salvador invada Honduras din cauza unor probleme la meciurile de calificare la Cupa Mondială de Fotbal din 1970. Are detalii Cetin.
2: Digi FM. Ca să știi, de la Cetin Rașit.
3: Los mexicanos tomaron providencias para tener vigilancia, tener seguridad, separaron las dos barras.
4: Mauricio Pipo Rodríguez este un fotbalist al naționalei El Salvador, al naționalei care s-a calificat la Mondialul din 1970 din Mexic, la care a participat și echipa națională a României. Despre ce povestește Mauricio? Despre cum fotbalul poate duce la război. El Salvador și Honduras se luptau pentru un loc la turneul final despre care am pomenit. Honduras câștigă meciul de acasă cu 1-0, El Salvador câștigă cu 3-0 în retur și pentru că rezultatele n-au convenit, iar situația era tensionată, s-a programat încă un meci pe teren neutru. La Ciudad de México, El Salvador câștigă cu 3-2 în prelungiri și chiar în aceeași zi rupe relațiile diplomatice cu Honduras. Iar pe 14 iulie 1969 invadează Honduras.
5: Aparentemente, cum a quedado ahí, la imagen es que por un partido de fútbol se declaró la guerra, no tiene nada que ver.
4: Juan Orlando era general de divizie în El Salvador în perioada războiului dintre cele două țări. Cum de s-a ajuns de la fotbal la arme? Tensiunile dintre cele două țări erau mult mai vechi. Honduras demarează o reformă agrară în urma căreia fermierii străini urmau să fie expulzați. Adică aproximativ 300.000 de salvadorieni care munceau terenurile care nu le aparțineau. Evident, presa și propaganda naționalistă din El Salvador au pus gaz pe foc, ajungându-se la situația încordată chiar și în tribune. Suporterii celor două naționale se bat în meciul tur din Honduras, o tânără salvadoriană se sinucide, tragedia fiind transformată într-un simbol național. În retur, salvadorienii au dat foc drapelului hondurian din stadion, în locul lui fiind arborat o cârpă murdară. Și meciul de pe teren neutru din Mexic a fost precedat de violențe între suporterii celor două naționale.
6: Ese juego yo le tenía bastante ilusión porque ya había jugado varios partidos en el Azteca. Lo inauguré en el 66 con el Valencia por la noche y tuvimos un buen partido, ganamos 3-0 al Atlante. O sea que ya el Azteca para mí era bastante conocido.
4: Pentru că fiecare poveste are cel puțin două versiuni, am venit și cu un fotbalist hondurian, José Cardona, o legendă care a jucat și în Europa la Atletico Madrid. Opinia lui, dar și a colegilor din națională, a fost că întâlnirile n-au fost meciuri de fotbal, ci lupte pentru supraviețuire, ei, jucătorii, fiind prinși într-un conflict care nu era al lor. Spuneam că El Salvador și-a invadat vecinul Honduras pe 14 iulie 1969. Țara invadată a reușit să blocheze avansul inamicului, ba chiar să bombardeze aerian orașe din El Salvador. A trebuit să intervină Organization of American States, un for care promova pacea, un fel de ONU regional, pentru ca cele două țări să semneze armistițiul pe 18 iulie, adică 4 zile mai târziu.
7: La pasión alrededor del fútbol se manipuló por ambos países para promover un nacionalismo ciego. Y el gobierno militar sabe eso. El fútbol se utilizó.
4: Istoricul hondurian Dario Eurache povestește că după războiul de 100 de ore, cum a rămas în istorie, competițiile sportive dintre cele două țări au fost suspendate multă vreme, tensiunile dintre suporteri fiind încă mari. Abia în anii 80 relațiile sportive au început să se normalizeze, adică atunci când și unii și ceilalți au realizat că sportul nu trebuie să ducă la conflict nici măcar pe teren, indiferent ce se scandează din tribune și indiferent de felul în care politicienii și presa încearcă să pună gaz pe un foc care se poate extinde foarte repede și se stinge foarte greu.
2: Digi FM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: DGFM.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere. Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani. O capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un EcoVoucher Chery de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tiggo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Chery Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cheryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
6: Pe 31 iulie și 1 august, pădurea prinde viață pe ritmurile electronice Deep Forest Fest. Hamza, Pepe Citarella, Dirty Nano, Reman, Mahoney, Shaguna și mulți alții. Două zile, o singură experiență. Mai intens, mai tare, mai liber ca niciodată. Deep Forest Fest. Fețeni, Râmnicu Vâlcea, 31 iulie, 1 august. Bilete pe iabilet.ro. Eveniment susținut de Digi.
7: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
8: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expert. Pus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.

0: Comandă televizor Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Ai și tu un app.
1: EMAG. Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor.

0: 16 și 30 de minute, avem știri cu Mihaela Gioga. Bună, Miha!
1: Bine te-am regăsit, Antonia! Bun găsit tuturor! Revine canicula în mai multe zone din țară, dar la pachet cu ploile de vară. Premieră în justiție la Oradea, un asigurator RCA trebuie să plătească daune morale stăpânului unui câine lovit pe trecerea de pietoni. Ascultați știrile Digi FM. Canicula din vestul Europei se îndreaptă spre România. În următoarele zile, temperaturile vor ajunge la peste 35 de grade, chiar mai mari în unele zone. Nu scăpăm nici de instabilitatea atmosferică ce vine la pachet cu canicula, însă va fi un episod climatologic scurt și mai blând decât cel din vestul Europei, spune Roxana Bojariu, climatolog.
2: Cumva ne-am aflat în zona de margine a influenței acestui val de căldură și acum, deși vom avea și noi temperaturi crescute, totuși instabilitățile și fluctuațiile vor continua săptămâna viitoare, în așa fel încât ne putem aștepta iarăși la ploi de vară abundente în timp scurt, dar și cu manifestări precum intensificările de vânt, în unele cazuri căderile de grindină.
1: Între timp, Italia așteaptă al treilea val de caniculă din această vară. Pentru mâine a fost emis un cod roșu de caniculă cu risc pentru sănătatea populației în 7 orașe italiene. Se anunță temperaturi de până la 45 de grade, cu mai multe informații Adina Leoveanu.
3: Florența, Perugia, Bologna, Brescia, Frosinone, Roma și Torino sunt vizate de codul roșu de caniculă. Pentru alte 9 orașe a fost emis cod portocaliu. Cagliari, Campobasso, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Trieste, Verona și Viterbo. Se arată în buletinul informativ privind acest val de căldură emis de Ministerul Sănătății. Pe insula Sardinia este prognozată o temperatură maximă de 45 de grade. Italia se confruntă cu o căldură extremă din cauza unui puternic anticiclon african care împinge aerul cald direct peste Marea Mediterană. Acest sistem de înaltă presiune, combinat cu schimbările climatice mai ample provocate de activitățile umane, care determină valuri de căldură mai frecvente și mai intense în sudul Europei, a ridicat temperaturile cu mult peste mediile sezoniere. 7 decese asociate caniculei au fost înregistrate în Italia de la începutul verii.
1: Premieră în justiție, un asigurator RCA trebuie să plătească daune morale stăpânului unui bulldog accidentat pe trecerea de pieton. Decizia a fost luată de magistrații din Oradea, care au invocat în decizia lor Convenția Europeană a Drepturilor Omului, știe mai multe Ioana Ciurlea.
4: Daunele morale stabilite de instanță sunt de 2.000 de lei, deși stăpânul câinelui ceruse 15.000 de lei. Totul a pornit de la un accident petrecut în 2024, când orădeanul a trecut cu câinele său, un bulldog francez de 5 ani, pe o trecere de pietoni. Un șofer nu le-a acordat prioritate și a lovit în plin cățelul, ținut în lesă de stăpân. Șoferul a fost sancționat contravențional de poliția rutieră și și-a recunoscut vina. Asiguratorul său a acceptat însă să plătească doar parțial cheltuielile veterinare, refuzând daunele morale cerute de proprietar. Argumentul companiei, suferința resimțită de stăpân din cauza rănirii câinelui, nu poate fi despăgubită printr-o poliță RCA. Proprietarul câinelui a dat în judecată asigurătorul, iar judecătoria Oradea i-a dat dreptate. Instanța a arătat că prejudiciul moral înseamnă orice atingere adusă personalității umane, iar dreptul la sănătate și integritate psihică e protejat chiar de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
1: Ora 16 și 34 de minute, atât la știri. Sunteți cu Antonia și Bogdan la Digi FM.
0: Mulțumim, Miha, pentru informații. Avem și noi chiar două utile pentru cei care pleacă în vacanțe. Ce să nu faci ca să ai o vacanță liniștită?
5: Dacă sunteți cu bagajul la ușă, vă luați cu voi și aceste informații mega utile.
6: Vara ta are muzica ei.
7: La Digi FM, ca să știi.

0: Nu m-am gândit în viața mea că nu ar trebui sau nu ai voie să faci aceste două lucruri când pleci în vacanță. Cine s-ar fi gândit la două lucruri atât de inofensive?
1: Te rog frumos să le nominalizezi. Pentru că oamenii sunt fix în ipostaza aia, știi? Mai au puțin și pleacă în concediu.
0: Nu ar trebui să construiești turnuri din pietre în vacanță. Oare se aplică și pentru castelele de nisip?
1: Nu, castel de nisip ai voie. Cu pietrele îți explic eu ce se întâmplă. Zic și unde am văzut prima oară. Turnulețe făcute din pietre am văzut pe niște potecuțe, sper să nu greșesc numele, Aliki Beach, undeva în Tasos, te plimbi pe niște potecuțe, ajungi pe o altă parte a insulei și unde devine mai abruptă panta, știi, și nu se mai formează plajă, oamenii se opresc acolo, poposesc și fac turnulețe din pietre. Acum, în Grecia, ci că n-ar fi bine, pentru că modifice ecosistemul local. Adică sub fiecare pietricică trăiesc vietăți. Și tu, acolo, om fiind, ai o intervenție nejustificată asupra naturii. Deci... mi s-au părut amuzante când le-am văzut.
0: Adică să nu-i mai lași să trăiască la casă, le faci bloc. Că le pui turnulețele, pui etaje.
1: Pui furnicuțele să trăiască pe orizontală, pe verticală. Și nu-și doresc lucrul ăsta. Dar mai e un motiv. Și ăsta îl cred și e ceva mai serios. În Italia, în unele zone de munte, se practică semnalizarea potecilor, traseelor montane, cu astfel de grămăjoare. Și atunci dacă tu vii și introduci o grămăjoară ne la locul ei, posibil să-i dezorientezi pe montaniarzi.
0: Și mai vine un turist și întreabă ce a vrut să zică autorul, să mergem, să nu mergem pe aici? Hai să ne întoarcem.
1: Faci un Waze din pietre. Știi?
0: Natural.
1: Și poți să creezi confuzii dacă pui pietrele într-un loc nepotrivit. Pe asta o înțeleg.
0: Ok, stai puțin, mi-ai explicat, acum am înțeles și eu, ok, asta e plauzibilă cumva. Dar uite, n-ai avea voie, unele companii aeriene interzic să mergi cu tunul acela de confeti. De așa. Ce? De ce? Te duci la o petrecere a burlăcițelor și vrei să-i faci o surpriză când ajungi pe aeroport acolo, nu știu, în destinație, în Ibița, și vrei să dai cu confeti în fața aeroportului. N-ai voie să iei confetile după tine?
1: În cabină.
0: De ce? Păi vrei să le ai la îndemână, că nu știi când le folosești. Filmezi ceva, un reel pentru Instagram, un Instastory. De ce să nu...
1: Acum mă gândesc că e vorba de acea mică explozie, știi, când declanșezi tunul de confeti sau de un puc.
0: Eu cred că n-au voie să... nu vor, de fapt, să curețe confetile alea după tine. Cred că asta e problema lor. Sunt puturoși și așa au zis, hai să le interzicem pe toate.
1: Și la aterizare, știi, se declanșează o mică petrecere cu aplauze, confeti. Bravo, bis! GFM e Music Radio.

0: Ava Green, Forget You, am ascultat chiar acum la DGFM. Noi nu te-am uitat pe tine și sperăm să nu ne uiți nici tu pe noi. Sperăm să rămâi cu noi până la ora 18, cel puțin aici la DGFM, pentru că avem muzică care mai de care, bună pentru toată lumea. Avem și muzică nouă, avem și muzică old is but gold is, avem și știri, avem entertainment, suntem puși pe fapte mari.
1: Avem și un sunet foarte interesant, am găsit instrumentul ăsta muzical aici. Știi ce mi-aduce aminte? Pe vremuri mă uitam la sport, la atletism și alerga Gabi Sabo. Și când intra în ultima tură de circuit, s-auzea un clopoțel, știi? Așa suntem noi acum în ultima oră, ne pregătim pentru ultima oră de emisie și vreau să încălzesc un pic dezbaterea de la... Ne jucăm mândruță?
0: Ne jucăm, încălzește, dar nu încinge încă, mai stai puțin.
1: Vreau să vorbim un pic despre superstiții, așadar cine are cea mai nebună, cea mai neobișnuită?
0: Crezi că mai au românii superstiții în 2026?
1: Sunt curios să aud câteva superstiții.
0: Cred că o să ne surprindă. 100%.
1: Șocați-ne un pic. Ce superstiții se mai poartă prin România? Și ne auzim la telefon, dar după ora 17, asta înseamnă după știri.
0: Iar pe final de oră ți-am pregătit Joe, fata ta, ca să știi.

0: Music Radio DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Descoperă-ți și tu Extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
3: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie. Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omerit. Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
6: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
8: Natura face ce vrea ea?
9: Yes!
8: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
11: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de Digi FM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc, în inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment Digi FM, ca să știi.
12: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.

0: party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Susține echipele noastre în Europa în direct la Digisport 1. Mâine de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Joi de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League.
2: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival.

0: Ora 17, ascultăm știrile DGFM cu Geo Vila. Bună, Geo!
1: Bine, v-am regăsit. Președintele spune că nu vede în acest moment vreun risc ca România să fie trecută la categoria junk de către agențiile de rating. Detalii imediat. Mii de români încearcă să-și micșoreze ratele la credite. Centrul de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul bancar anunță că doar în prima jumătate a anului au fost depuse peste 2000 de cereri pentru negocieri cu băncile. Și vreme foarte caldă și mâine cu maxime cuprinse între 26 și 35 de grade. Ascultați știrile DGFM. Nicu Șordan spune că nu vede în acest moment vreun risc ca România să fie trecută la categoria junk de către agențiile de rating. Șeful statului a afirmat că execuția bugetară e peste așteptări, iar guvernul nu intenționează să modifice bugetul aprobat în luna martie. Categoria junk e calificativul acordat de agențiile internaționale de rating statelor sau companiilor care sunt considerate a avea un risc mai ridicat de neplată a obligațiilor financiare. Asta ar însemna că investitorii și companiile ar începe să ocolească România, iar țara noastră nu s-ar mai putea împrumuta decât cu dobânzi uriașe. Șeful statului a precizat că prima delegație de evaluare e așteptată în România pe 18 iulie, iar raportul final ar urma să fie întocmit la sfârșitul lunii.
2: Nu e o criză singulară în Europa. În ultimele 2-3 luni am avut schimbări în statele baltice de guvern, însă e importantă linia roșie pe care eu am trasat-o și în discuțiile pe care le am cu ei este subînțeleasă această linie roșie că păstrăm direcția pro-occidentală.
3: Mai poate România să evite intrarea în categoria junk?
2: Veți avea și dumneavoastră. Prima delegație vine în 18 iulie. Și urmează să dea raportul la sfârșitul lunii iulie. Aici toată lumea este de acord să se întâlnească în măsura în care este necesar cu delegațiile firmelor de evaluare.
3: Deci vă întâlniți cu agențiile de rating?
2: Dacă ei solicită, cu mare plăcere. Da. Timp cât există garanția că nu ne abatem de la țintele de deficit pe care în mod explicit o dau partidele, eu nu văd riscul ăsta, dar trebuie să convingem oamenii.
1: Mii de români încearcă să-și micșoreze ratele la credite potrivit Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. Doar în prima jumătate a anului au fost depuse peste 2000 de cereri pentru negocieri cu băncile. În schimb, în cazul creditelor luate de la IFN-uri, cele mai multe cereri sunt respinse, relatează Valentin Stan.
4: Sunt oameni care nu își mai permit actualele rate și vor să renegocieze cu banca. Comparăm cu aceeași perioadă anului trecut. În 2025 au fost înregistrate aproximativ 1400 de cereri. Este o creștere de 40%. Dintre aceste 2000 de cereri, 1400 au fost îndreptate către bănci, iar celelalte 600 către IFN-uri, instituții financiare nebancare. Până acum, 400 de solicitări au fost acceptate de bănci, în timp ce IFN-urile nici nu vor să audă de așa ceva. În aceste situații, IFN-urile au aprobat 0 cereri. Care este scopul acestor renegocieri? Reducerea sau eliminarea comisioanelor, reducerea dobânzii sau scădere din sold. În medie, clienții au câștigat 2700 de euro în fiecare dosar.
1: Un raport al Curții de Conturi arată o risipă mare de fonduri în sistemul sanitar. Internări care puteau fi evitate au costat spitalele de aproape 5 ori mai mult decât ar fi costat tratarea pacienților în ambulatoriu. Auditul a vizat performanța ambulatoriilor în perioada 2022-2024, iar concluzia e că ținta Strategiei Naționale de Sănătate a fost ratată. Carla Tănasie.
5: Pentru că nu funcționează așa cum trebuie ambulatoriile, statul plătește bani în plus pentru internări evitabile. Astfel că vedem o analiză a Curții de Conturi pentru 17 spitale din subordinea Ministerului Sănătății, care arată că între 2022 și 2024 au fost aproape 42.000 de internări evitabile, pentru care casele de sănătate au plătit 388 de milioane de lei. Dacă acești pacienți ar fi ajuns însă în ambulatoriile de specialitate, tratamentul lor ar fi costat 83 de milioane de lei. Și acum haideți să vedem care sunt bolile pentru care se fac cele mai multe internări evitabile. În primul rând vorbim de diabet, de insuficiență cardiacă, dar și de BPOC. Curtea de Conturi a recomandat după acest audit Ministerului Sănătății să accelereze digitalizarea. Concluzia este însă că deși sunt investiți banii în ambulatorii, nu funcționează așa cum trebuie, iar internările evitabile au crescut cel puțin în 2023 și 2024 cu 25% respectiv 34%.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Pe ziua națională, Franța încearcă să o elimine pe Spania de la campionatul mondial de fotbal. Partida este astăzi de la ora 22. Spania este a doua în clasamentul mondial, iar Franța ocupă locul al treilea. Anul trecut, în iunie, Spania s-a impus cu 5-4 în fața Franței. Meciul de anul trecut a fost în semifinalele Ligii Națiunilor. Mâine, în a doua semifinală de la campionatul mondial de fotbal, se vor întâlni tot de la ora 22, Anglia și Argentina.
1: La noapte va ploua torențial cu descărcări electrice și intensificări ale vântului în Moldova și izolat în Muntenia și Dobrogea. Mâine vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Disconfortul termic va fi ridicat în sud, vest și nord-vest. După amiaza și seara vor fi averse la munte, local în Oltenia, Muntenia și izolat în rest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 35 de grade. Vreme călduroasă și în capitală. Mâine maxima va ajunge la 32 de grade. 17 și 6 minute, atât pentru un moment la știri. Rămâneți cu Antonia și Bogdan.
0: Mulțumim pentru informații, Geo. Pregătește telefonul 031 400 2929. Acesta este numărul la care te așteptăm să ne suni. Sau ne poți scrie pe WhatsApp la 0774 601 601. Pentru că ne jucăm
7: Mândruță!
0: Ceea ce înseamnă că te așteptăm și pe tine să intri în hora noastră.
8: Cu Digi FM, ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Bogdan, tu crezi că oamenii în ziua de astăzi mai sunt superstițioși, mai poartă anumite culori, mai fac anumite lucruri din superstiție?
1: M-am simțit ca într-un film de Sergiu Nicolaescu, cum ai luat așa didactic. Bogdan, tu mai crezi că oamenii sunt superstițioși?
0: Ia zi, da, Antonia,
1: încă mai cred și zic și de ce. Când vine vorba de sporturi, de exemplu, e o nebunie cu superstițiile. Tenismenii sunt foarte superstițioși, iar la fotbal, știi că o să avem acum semifinalele la campionatul mondial, iar argentinienii au trimis o scrisoare la FIFA ca să se asigure ei că vor juca în albastru. Pentru că de ce? În 86, când a mai jucat Argentina în albastru, le-a mers tare bine într-un meci tocmai cu Anglia. La camiseta asta de care îți spuneam,
0: deci
1: albastră.
0: Le-a purtat prima dată noroc culoarea albastru, da? Și acum speră să le poarte noroc a doua oară.
1: Și România o poveste cu meciul jucat cu Suedia în 1994. Mulți microbiști cred și acum că ne-a purtat ghidion faptul că am jucat în roșu și n-am jucat în echipamentul nostru clasic galben.
0: Dragilor, voi ce spuneți? 031-400-2929, acesta este numărul la care ne puteți suna. Voi sunteți superstițioși? Mai credeți în superstiții?
1: Se mai poartă superstiția? Uite, pot să zic că am primit de la cineva pe WhatsApp. Zice așa: de anul nou, când toți își îndeasă bani în buzunar ca să fie un an spornic, la noi, adică probabil în familie sau pe zona aia geografică, la noi e tocmai invers. Trecem în noul an cu buzunarele goale și întoarse pe dos, ne zice Marian din Galați.
0: Hai să vedem ce ne spune primul ascultător de astăzi. Salutare, cum te numești?
2: Bună ziua, Antonia, bună, ciuclarule, Gabi de la Baia Mare.
0: Bună, Gabi!
2: Vreau să vă zic că sănătos, cu soția, mașină, bere către casă.
1: Bravo!
0: Vă pupăm!
1: Nevătămat, da.
2: N-am pățit nimic, absolut nimic, nici nu voi păți.
1: Așa. Ai superstiții?
2: E emotivă, zi emoții. Nu mai zice nimic. Așa, superstiții. Când eram mai mic,
1: așa,
2: fugeam de capacele de la canale.
0: De ce?
1: Aduc ghinion.
2: Dacă călcam pe un capac la un canal, aveam ghinion toată ziua, așa credeam eu.
1: Corect. Și dacă nu era capacul de canal, era și mai mare ghinionul. Mulțumim tare, mulțumim, mult, mulțumim. Gabi. Hai să mergem mai departe, hai să mai luăm un telefon.
0: Salutare, salutare, cum te numești?
3: Salut, sunt Alex de București.
1: Te bun, salutăm, Alex.
3: Salut.
0: Ai superstiții?
3: Am o superstiție pe care am primit-o de la tata.
1: Așa.
3: Și încerc să, când eram eu mic, tata îmi spunea că dacă trecem prin jurul unui stâlp, unul pe parte și unul pe parte, o să avem ghinion. Și țineam foarte, foarte tare când eram eu copil să nu trecem așa, eu și cu tata. Și normal, pentru că dacă credeam asta, când treceam prin părți diferite pe un, ale unui stâlp, aveam ghinion în ziua aia.
1: Doamne.
3: Acum mi-a rămas asta cu mine, am un băiețel, are 7 ani.
0: Să trăiască!
3: Și
1: așa?
3: Să rămână, mulțumesc! Și de fiecare dată când trecem pe lângă un stâlp, îmi vine să-i spun nu că o să avem ghinion, dar vreau să nu-i spun povara asta.
1: Măi copile, ce moștenire să-ți transmit eu. Ia, uite o superstiție.
3: Uite ceva de la bunicul.
0: Este o superstiție transmisă din tată în fiu la voi.
3: Da. Probabil de la străbunicul meu. Era ceva, doi daci care au trecut prin jurul unui stâlp dacic.
1: Da, clar. Zi, dacă tot ești cu noi pe telefon, dacă o știi pe aia cu desfăcutul nasturelui de la pantaloni atunci când vezi un preot.
3: Asta sper să n-ajungă la fimiu.
1: Am citit-o de curând pe internet și uite, mai există, dragă Antonia, o superstiție. În cultura românească se zice că dacă lași mâncare în farfurie, vei avea un soț urât. Deci să papi tot. Eu știam de la bunica să mănânci tot că îți lași norocul. Când mai rămânea puțin în farfurie. Hai, mănâncă tot, că uite, îți lași norocul acolo.
0: Tu i-ai transmis asta, Alex, fiului tău? Să-și mănânce ultima bucătură?
3: îi las și tot ei și copilul, îi las tot timpul și zic, hai mă, ia norocul tău și că eu mai face câteodată. Îi dau lui mami că eu n-am nevoie.
0: Ce drăguț! Îți mulțumim frumos, Alex!
3: În frunte.
0: Îți mulțumim frumos, Alex, că ne-ai sunat astăzi.
1: Zi bună.
0: Faină să ai. Uite, am mai primit un mesaj pe WhatsApp-ul DGFM că cineva căuta capacele de canal cu 6 găuri ca să-i meargă bine. Un fel de trifoi cu 4 foi, cred, nu?
1: Trifoi de metal.
0: Da, de metal. Mai aveam superstiții. Era cea cu pisica. Dacă trece o pisică prin neagră prin fața ta, va trebui să faci nu știu câți pași în spate, să scuipi în sân.
1: Mamă.
0: Da, ca să nu-ți poarte ghinion.
1: Îți trebuiesc instrucțiunile, aici trebuie să ai instrucțiunile cu tine în buzunar. Deci
0: da.
1: Pisică, iată, 3 pași, pam, pam, am de făcut asta, am de făcut cealaltă. Mai zice cineva pe WhatsApp, ne-a trimis un banc. Zice că un soț îi spunea soției, hai te rog eu frumos, termină cu superstițiile. Superstițiile sunt pentru proști. Da? Atunci du-te și du gunoiul. Oh, ești nebună, acum seara aduce ghinion.
0: Vezi că am auzit pe cineva vorbind chiar serios. Dacă duci seara gunoiul, se spune că îți arunci norocul la gunoi.
1: Ia uzi, în India și în Japonia, bine că mai mă ajută internetul, dacă îți tai unghiile noaptea, ai ghinion. Deci
0: nu
1: trebuie să o faci pe lumină. Păi îți prinzi pielițele alea.
0: Da, și pe urmă te doare și tot
1: noaptea
0: nu e.
1: Și fără ochelari. Da, cu probleme.
0: Deci mai sunt superstiții și în 2026. Mai sunt și oameni care țin de superstiții.
1: Se poartă, da.
0: Se poartă, nu la fel ca în trecut, dar au mai rămas mici reminescențe, să zicem
1: da.
0: Așa.
1: Cine schimbă postul, da, până la ora 18,
0: va avea ghinion.
1: Bate Spania în seara asta.
0: Vă mulțumim frumos, dragilor, pentru toate mesajele și pentru telefoane. Rămâneți pe DGFM, revenim în câteva minuțele.
4: DGFM, locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată. Ca să știi.

0: Carrefour reduce în prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Sunt până pe 15 iulie ai hârtie igienică Altesa pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
3: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
4: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal. Pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare. Vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
6: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan. Cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
7: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
8: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Ai 25% reducere la produsele selectate la Calut în limita a 5 bucăți până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
12: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 17 și 30 de minute, avem știri cu Geo Vila.
1: Bine, m-am regăsit. Sorin Grindeanu spune că PSD va vota totuși pachetul de legi din PNRR, dar în anumite condiții, detalii imediat. O nouă tentativă de fraudă, Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că o campanie agresivă de phishing vizează șoferii români. Ascultați știrile Digi FM. Sorin Grindeanu a revenit asupra declarației de ieri, când a afirmat că PSD nu va vota legile cuprinse în pachetul PNRR. Liderul social-democraților anunță azi că totuși partidul pe care îl conduce va vota legi vitale, dar nu cum vrea premierul Ilie Bolojan. PSD nu va vota o lege a salarizării care taie din banii oamenilor, a scris Grindeanu pe Facebook. De cealaltă parte, președintele Nicu Șordan spune că situația era de așteptat și că urmează negocieri cu PSD pentru deblocarea acesteia.
2: S-a pomenit ieri în discuție față de situația pe care domnul Grindeanu a invocat-o ieri la discuții. Noi până acum ne-am comportat ca și cum am fi încă o coaliție, dar uitați faptul că noi nu mai suntem de mult reprezentați în guvern. Și s-a vorbit la modul generic că trebuie să existe o negociere în care Partidul Social-Democrat va pune condiții. Din informațiile mele, propunerea de legea salarizării a ajuns la PSD luni. Era de așteptat că partidele să aibă viziuni diferite cu privire la această lege. O să urmărim dacă este nevoie de medierea noastră, desigur, dar e clar că e o lege foarte complicată în care sunt așteptări de la foarte multe categorii sociale.
1: O nouă tentativă de fraudă, Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că o campanie agresivă de phishing vizează șoferii români. Aceștia primesc SMS-uri prin care sunt anunțați că au de plătit o amendă pentru depășirea vitezei, explică Mihaela Gioga.
3: Infractorii cibernetici trimit mesaje text în numele Ministerului Transporturilor și folosesc o pagină falsă care copiază perfect site-ul ghișeul.ro. Pentru a pune presiune pe șoferi, mesajele amenință cu penalități rapide, blocarea ITP-ului sau chiar trimiterea cazului la parchet. Așadar, link-ul trimis prin SMS conduce victimele către un site clonat. Acolo, utilizatorilor li se cer datele de identificare și cele complete ale cardului bancar. Specialiștii ne reamintesc că nicio instituție publică nu vă va cere datele cardului bancar prin SMS. Un alt indiciu al escrocheriei este că suma de plată apare afișată în dolari americani. Dacă primiți un astfel de mesaj, nu accesați link-ul, iar dacă ați apucat deja să introduceți datele cardului, sunați imediat la bancă pentru a-l bloca. Pagina falsă a fost deja raportată și inclusă pe lista neagră a Directoratului Național de Securitate Cibernetică.
1: Traficul pe podul prieteniei între Giurgiu și Ruse va fi restricționat temporar pe 15 și 16 iulie dimineața, între orele 6 și 11. Pe partea bulgară a podului se vor înlocui corpurile de iluminat, iar circulația se va desfășura alternativ pe un singur sens. Fiecare sens de mers va fi oprit la nevoie timp de aproximativ un minut. Poliția de frontieră le recomandă șoferilor să se armeze cu răbdare și să folosească aplicația Trafic Online pentru a verifica timpii de așteptare. Ora 17 și 33 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Antonia și Bogdan.
0: Mulțumim, Geo, pentru informații. Am dat și noi peste una foarte interesantă. Cât de mult influențează somnul silueta? La asta nu m-aș fi gândit niciodată.
4: Da, ar trebui să apreciem. Fie că mergem la pește, fie că nu mergem, somnul trebuie apreciat.
0: Apreciat și aprofundat și o vom face imediat după ce ascultăm Axel Ingrosso, More Than You Know și BTS Swim la Digi FM.

0: Și se poate întâmpla să asculți Axel Ingrosso, să închizi ochii și să vezi scena de la Untold, așa cum îmi povestea mai devreme colega mea Antonia, care, colega Antonia, din când în când face și niște exerciții fizice.
1: Hai, fă-mă de râs la radio, hai,
0: stă
1: hai,
0: la butoane,
1: insist, te rog.
0: Și zice mai devreme, zice, Ciuclare, am bătut de două ori din palme și mi-am întins un tendon.
1: A părâi ceva, am bătut din palme.

0: Care e legătura dintre somn și creșterea în greutate? Pentru că abia aștept să dau vina și pe altceva decât pe mâncare.
1: Și eu am dat vina, deci te înțeleg perfect, dragule. Un nou studiu ne spune în felul următor că 90 de minute de somn pierdute pot duce la creșterea în greutate.
0: Deci cum? Dacă nu dormi?
1: Dacă dormi mai puțin cu 90 de minute față de normalul tău personal,
0: okay,
1: ajungi să iei în greutate undeva la 450 de grame. Uh-huh. Studiul a fost făcut pe doar câteva zile și a presupus următoarele restricții ale somnului. Participanții au fost lăsați să doarmă doar 4 ore pe noapte, timp de 3 zile, da? Și în 3 zile au luat 450 de grame. Dacă tot pierzi somn și tot pierzi somn și tot pierzi somn, 450 plus 450 plus 450 și hopa, cântarul deja arată mult mai mult.
0: Înțeleg că după campionatul ăsta mondial de fotbal, care a avut o grămadă de meciuri noaptea, toți suntem mai în grosso.
1: Și nu este de la bere, nu este de la popcorn, de la grătar, nu este de la lipsa somnului.
0: Ce ciudat. Bine, vrei să fac o deducție de asta așa de, cum să zic, stupidul anului?
1: Hai.
0: E dacă nu dormi, ai șanse mai mari să te duci la frigider. Deci de-aia crești în greutate. Bagă-te, nene, la somn.
1: Asta odată, plus că nu dormi, ești obosit, ești mult mai sedentar. Adică nu mai ești la fel de activ, nu mai faci la fel de multă treabă, nu te mai miști, stai mai mult pe scaun că ți-e somn, ești obosit. Și automat, nefăcând mișcare, se mai pun 200-300 de grame.
0: Da, hai să zic, într-o perioadă am avut abonament la sală. stai, da, știu că nu pare. Și cu această glumă putem închide programul. Dar nu, stai că nu ne oprim aici.
1: Continuă-te.
0: Nu doar că am avut abonament la sală, dar sala avea și ea, dispunea de piscină.
1: Opa, stai că te-ai dus departe.
0: Ei, și vreau să zic că cel mai bun moment al meu la sală era să picotesc ca un tip de ăsta care face naveta cu trenul pe șeslangele de la piscină. Adică nici măcar nu notam foarte mult. Mă duceam acolo, mă așezam pe șeslong și îmi făceam somnul ăsta care să nu mă îngrașe. Deci ce bine că mergeam la sală.
1: Deci tu nu dormeai acasă liniștit, dădeai bani ca să dormi pe un șezlong.
0: Iată.
1: Mai pe românește.
0: Da, da, ce bine erau. Și în ce formă eram.
1: Cred că aveai niște pătrățele.
0: Și eram și mai înalt.
2: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
3: Exact ca la mare.

0: să-ți pierzi iubirea pentru radio, pentru ascultător, pentru emisiunea asta? Cum poți să spui așa ceva? I lost my love to you. Nu, nu ne-am pierdut iubirea, din contră. Dacă ar fi după noi, n-am mai plecat acasă, dar vin colegii noștri și ne
1: dau păstrăm și o exersăm și mâine. Să vă mulțumim foarte mult pentru interacțiune, pentru mesaje și să mai mulțumim și limbii franceze, pentru că am învățat astăzi, dăm voie să reamintesc. Da, stai să apropii aici laptopul. Ei, stai.
0: Păcat că nu vrea.
1: Nu, ba, stai un pic.
0: Pornește mai greu.
2: Climatizer.
0: Da. Cum mai zi o dată?
2: Climatizer.
1: Da, acesta este cuvântul zilei. Înseamnă aparat de aer condiționat.
0: Da. Pe lângă furculision, lingurision, am mai învățat încă un cuvânt astăzi în limba franceză de ziua francezilor.
1: La mulți ani, Franța, hai Spania, în seara asta.
0: Vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi. Trebuie să ne luăm la revedere, pentru că în câteva momente vine colegul nostru, Marius Dobre, care ne zice, hai, mi-a plecat și voi acasă, că-i tura mea.
1: Mașchena, da, Dobre.
0: Vă pupăm și vă îmbrățișăm tare, tare.

0: Digi FM.
1: Vacanță în doi. La munte
2: sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei, tuc original, biscuit sărați, 2,99 lei și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
8: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj.
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 8,99 lei sacul de 5 kg și caise la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Tehnologie de top aveți?
12: Da.
11: Prețuri bune?
13: Ia să văd foaia.
11: Da, domnule.
14: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
15: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
16: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
17: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
16: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
17: Pui un link.
18: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
19: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 15 și 21 iulie. Ardei roșu 11,99 kg. Ceafă de porc păros 19,99 kg. Și pepene cu coajă neagră 2,49 kg. Kaufland.
20: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un EcoVoucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
21: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
22: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Bună seara, a fost ora 18, ascultați știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bună seara, președintele Nicușor Dan nu exclude alegerile anticipate, dar consideră că acestea nu ar rezolva impasul politic actual. Viorel Pașca, fondatorul azilelor din Bihor, cere ajutorul statului pentru a intra în legalitate. La noapte va ploua torențial în Moldova și izolat în Muntenia și Dobrogea. Ascultați știrile Digi FM. Nicușor Dan nu vede sensul alegerilor anticipate. Aflat într-o vizită oficială la Paris, șeful statului a explicat că un astfel de scrutin ar prelungi instabilitatea politică și economică din țară. Nicușor Dan a mai precizat că subiectul anticipatelor nu a existat practic pe agenda discuțiilor din ultimele zile cu liderii partidelor politice.
2: S-a vorbit foarte puțin, vă spun, în discuțiile astea și cele de ieri și cele informale pe care le-am avut, s-a discutat foarte puțin de alegerile anticipate, pentru că alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și n-ar aduce de fapt nimic nou, pentru că toate sondajele ne spun că vom fi cam tot acolo, fără o posibilitate de a forma o majoritate, fără discuție între exact aceleași partide care nu reușesc să aibă o discuție acum. Eu nu văd sensul alegerilor anticipate.
1: Refuzul președintelui Nicușor Dan de a convoca alegerile anticipate ascunde o strategie electorală, acuză prim-vicepreședintele AUR Dan Dungaciu. În plus, un asemenea scenariu ar schimba radical scena politică și ar pune sub semnul întrebării actualul proiect politic al șefului statului, a declarat Dungaciu la Digi24.
3: Suntem deschiși la negocieri cu toate partidele pentru a accede la alegeri anticipate. Deci suntem în general foarte deschiși la negocieri. Și cred că până la urmă tot la anticipatele pe care noi le-am tot invocat de multă vreme.
4: Dar nu se poate.
3: Motivul pentru care președinte Nicușor Dan se opune alegerilor anticipate este că are nevoie de acest proiect, are nevoie de acest blocaj, are nevoie de aceste etichetări, are nevoie de a ține în curs o formațiune, pentru că el crede că de acolo va trebui să vină contracandidatul pentru la doilea remodelul consacrat, Chirac, Le Pen sau Iliescu Vadim.
1: Cheia soluției la partide, nu la președinte, consideră liderul senatorilor UDMR, PSD și PNL ar trebui să nu se mai joace de-a grădinița, crede Laurent Turoș. În opinia sa, alegerile anticipate ar pune țara într-o vulnerabilitate uriașă.
5: Cred că ar fi o vulnerabilitate nemai întâlnită, nu doar politic, ci și economic și din punct de vedere al securității acestei țări. Trebuie să ne întoarcem la masa negocierilor și trebuie să găsim o soluție. Nu putem să ne dăm bătuți în fața acestei situații. Dacă luăm în considerare un guvern pro-european, trebuie neapărat o înțelegere, fie ea coaliție, fie ea o înțelegere pe anumite principii și de susținere, între PSD și PNL. Nu se poate face o majoritate fără PNL și fără PSD. Măcar punctual ar trebui să se înțeleagă, altfel nu știu ce se întâmplă.
1: Fondatorul azilelor din Bihor cere ajutorul statului pentru a intra în legalitate. Viorel Pașca a transmis o scrisoare deschisă către autorități în care cere ca bolnavii pe care i-a avut în grijă să se întoarcă acasă. Sunt ținuți împotriva voințelor, acuză patronul azilelor ilegale din Bihor. Astfel, el solicită intervenția urgentă a autorităților pentru ca beneficiarii relocați din centrul de la Dumbrava să poată reveni în locuințele în care au trăit până acum. Roxana Horchidan cu mai multe informații.
6: Scrisoarea este adresată prefectului județului Bihor, ministrului sănătății, ministrului muncii și șefilor instituțiilor responsabile din domeniul social și sanitar. Viorel Pașca susține că o parte dintre bolnavi sunt ținuți în alte centre împotriva voinței lor, deși au domiciliul în Dumbrava sau Tinca și își doresc să se întoarcă. În document, el afirmă că este dispus să colaboreze cu autoritățile pentru rezolvarea problemelor legate de autorizarea centrelor. Sunt dispus să găsim soluții pentru a intra în legalitate, mai precis să beneficiem de autorizație de funcționare pentru câteva case din Dumbrava și Incești, transmite acesta. În plus, invită reprezentanții instituțiilor implicate să viziteze Dumbrava pentru a evalua situația la fața locului și pentru a discuta măsurile necesare. Scrisoarea sa vine la scurt timp după decizia definitivă a Curții de Apel București, care a respins contestația de ICOT și a ridicat inclusiv măsura controlului judiciar.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: Astăzi, de la ora 19.30, România o va întâlni pe Franța, principala favorită a competiției la nivel sub 19 ani la tenis de masă. Miza este titlul european la campionatul de junior din Portugalia. Și echipa masculină la nivel sub 19 ani a României, favorită numărul 9, și-a continuat evoluția la Gondomar. În semifinale, tricolorii i-au învins pe spaniol cu 3-0. Pentru România joacă Bianca Meiroșu, Alessia Sferle, Andreea Băiașu, respectiv Robert Istrate, Robert Podac și Andrei Țăbârnă.
1: Mâine vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă. Disconfortul termic va fi ridicat în sud, vest și nord-vest. După amiază și pe seară vor fi averse la munte, local în Oltenia, Muntenia și izolat în rest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 35 de grade. Vreme călduroasă și în capitală mâine, cu o maximă de 32 de grade. Atât la știri, 18 și 6 minute. Vă las acum cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, bună seara și bun găsit! Trăiască Franța, trăiască fotbalul, trăiască vara, trăiască și muzica de la Digi FM. Începem cu Maluma, Felices Los Cuatro. Digi FM.
7: Digi FM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

fi o seară de 14 iulie de foc, dar și din punct de vedere meteo este o seară destul de caldă, 31 de grade în București în acest moment, care vor ajunge la 26 când începe meciul, foarte bine pentru stat la o terasă. Apropo, temperaturile vor fi în general apropiate de normale în această săptămână, dar vor deveni ușor mai coborâte în intervalul 20-27 iulie, iar începutul lui august va aduce din nou temperaturi ușor peste medie. Deci foarte cald, după care cald și iarăși foarte cald. Deci vară, deci Digi FM, deci Justin Bieber, Peaches.

0: vrei.
1: Comandă hrană umedă Whiskas, 120 plicuri la 159 lei și sandale Skechers pentru femei la 179 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
2: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
5: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
6: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de Digi FM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc, în inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment Digi FM. Ca să știi!
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce îți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
9: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
11: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
12: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
11: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
12: Păi un link.
13: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
14: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Gorenie 269 de litri cu 1399,9 lei și side-by-side Gorenie No Frost Plus 560 litri la 4599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
15: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
16: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
17: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: A fost ora 18 și 31 de minute. Ascultați știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Compania Națională de Stat Romarm riscă să dispară dacă nu va trece urgent printr-o reformă structurală profundă, susțin oficialii companiei. Amploarea epidemiei de Ebola din Congo ar putea depăși de 2 până la 4 ori estimările oficiale, avertizează Organizația Mondială a Sănătății. Ascultați știrile DGFM. Economia României este evaluată în această perioadă de cele 3 mari agenții de rating Fitch, Moody's și S&P. În funcție de nota primită, investitorii decid astfel dobânzile la care se împrumută statul. O retrogradare la categoria junk ar însemna că țara noastră ar fi considerată prea riscantă pentru finanțare. Între timp, Ministerul Finanțelor a accelerat împrumuturile și anunță că a acoperit deja aproximativ jumătate din necesarul de finanțare al deficitului bugetar din acest an. Este crucial să menținem ajustarea bugetară, spune la Digi24 consilierul premierului Ionuț Dumitru.
2: O cădere a ratingului în categoria nerecomandată investițiilor pur și simplu ne-a scoate de pe radarul investitorilor care, prin politicile investiționale, nu investesc decât în aceste titluri care sunt încadrate în categoria aceasta recomandată investițiilor. Iar România, având necesar de finanțare destul de mare, are nevoie foarte mult de menținerea acestui rating recomandat investițiilor pentru a se putea finanța în piețele financiare, pentru a putea accesa finanțarea la costuri rezonabile. Avem o reducere într-un an și ceva de când s-a instalat guvernul în trecut și a luat măsurile de corecție și până la finalul anului acesta, în care ajustarea bugetară e una mai mult decât semnificativă. Agențiile de rating probabil că ar trebui să aprecieze acest efort care n-a fost deloc ușor de ajustare fiscală. E crucial ca noi să menținem această tendință.
1: Compania Națională de Stat Romarm, pilonul industriei românești de apărare, riscă să dispară dacă nu va trece urgent printr-o reformă structurală profundă și dacă nu va adopta o nouă viziune de business. Avertizmentul vine chiar de la directorul general al companiei, Răzvan Pârcălăbescu. Într-un comunicat de presă, șeful Romarm acuză blocaje administrative din partea Ministerului de Resort și o politizare excesivă a situației în detrimentul măsurilor reale de dezvoltare. Are detalii George Vila.
3: O analiză internă realizată după preluarea mandatului de către actualul director arată că Romarm e paralizată de devalizarea istorică. Activele industriale au fost lăsate în paragină, iar investițiile au fost extrem de reduse în ultimele 3 decenii. În lipsa unei reforme structurale și a unei noi viziuni de business, compania de stat riscă să dispară, avertizează Răzvan Pârcălăbescu. Conducerea Romarm susține că a trimis un plan concret de reorganizare și eficientizare către Guvern, Administrația Prezidențială și Ministerul Economiei. Potrivit oficialului, deși Guvernul și Președinția și-au dat acordul de principiu, Ministerul Economiei nu ar fi făcut niciun pas pentru a pune măsurile în aplicare. Pârcălăbescu spune că modernizarea companiei e vitală nu doar pentru economie, ci și pentru siguranța națională, fiind singura cale prin care România poate participa la programe comune de producție și cercetare alături de aliații NATO. Răzvan Pârcălăbescu a fost numit la conducerea Romarm în august 2025 în mandatul ministrului Radu Miruță, cel care în prezent ocupă funcția de ministru interimar al apărării și cu care șeful Romarm a avut mai multe dispute publice.
1: Epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo este mult mai gravă decât arată datele oficiale. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că numărul real al cazurilor ar putea fi de 2 până la 4 ori mai mare decât cele 2000 raportate până acum. Boala s-a extins deja în 5 provincii și a trecut granița în Uganda, provocând peste 700 de decese. Oficialii OMS spun că mulți oameni mor în comunități fără a mai ajunge la spital. Deși autoritățile au crescut numărul de laboratoare și testează tratamente noi, virusul se extinde în continuare mai rapid decât măsurile de intervenție. 18 și 35 de minute, sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru informații. Sunteți cu mine, dar și cu muzica de la Digi FM. V-am pregătit în minutele următoare Keaton John, Turn the Lights Off, Justin Timberlake, My Love, și chiar acum ascultăm Major Lazer cu DJ Snake, Lean on Me.
4: DGFM. Motiv.

0: 13, 49 de minute vin cu o informație utilă. Poate interesează pe cineva că ANAF scoate la licitație 773 de articole vestimentare confiscate de la societatea Bella Farfalina, deținută de Bianca Drăgușanu. Hainele au fost ridicate în urma perchezițiilor într-un dosar de evaziune fiscală, iar fiecare produs va fi prezentat pe platforma online a fiscului cu fotografii, descriere și preț de pornire. Dacă aveți timp de shopping și scrolling și găsiți ceva care mi s-ar potrivi și mie, îmi puteți semnala acest lucru cu un mesaj pe WhatsApp la 0774-601-601.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

0: Purple Disco Machine in the Dark. Am aflat că ne alăturăm țărilor care cer sancționarea Comitetului Internațional Olimpic. Care ar fi motivul, aflăm la știri în 4 minute. Rămâi cu mine.
1: DGFM.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
2: Până pe 15 iulie, ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vasă încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One.

0: Kaufland. Ca să știi... La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 € pe lună.
2: Digi FM te invită la...

0: Told.com, partener media oficial DGFM.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile,
2: vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul

0: baluri, party-uri și seri memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Susține echipele noastre în Europa în direct la Digi Sport 1. Mâine de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Joi de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League.
2: Vero, tu ce faci vara asta?
3: Alina, merg la festival. Vii și tu?
2: Și ce fac cu copiii?
3: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
2: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
3: Te distrezi și tu împreună cu ei.
2: Ok.
3: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: A fost ora 19, asculti știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Agențiile de rating începe valoarea anuală a României. Discuțiile au loc în plină criză politică, detalii imediat. România și alte 8 state din Uniunea Europeană cer sancționarea financiară a Comitetului Olimpic Internațional. De ce? Vă spunem imediat la știri. Și mâine, vreme caldă cu maxime cuprinse între 26 și 35 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Ministerul Muncii anunță că finalizează proiectul noii legi a salarizării bugetarilor, o reformă cheie asumată prin PNRR. Ministrul Dragoș Pâslaru a avut azi o ultimă rundă de discuții tehnice cu reprezentanții din sistemul de justiție pentru calibrarea documentului. Deoarece guvernul are în prezent atribuții limitate, proiectul va fi preluat ca inițiativă parlamentară pentru a fi dezbătut și adoptat rapid în Parlament. Noua lege își propune să așeze salariile din sectorul public pe criterii echitabile și corecte. Agențiile de rating începe evaluarea anuală a României. Discuțiile vor avea loc toată săptămâna la Ministerul Finanțelor, atât în mediul online cât și fizic. Miza guvernului e menținerea calificativului recomandat investițiilor, esențial pentru ca statul să se poată împrumuta la costuri cât mai reduse și pentru păstrarea încrederii investitorilor. Criza politică poate influența evaluarea făcută de marile agenții internaționale, avertizează președintele Consiliului Fiscal Daniel Dăianu. Alegerile anticipate ar adânci și mai mult criza în care se află țara. O soluție însă ar fi un guvern de compromis, crede Dăianu.
2: O rezolvare rezonabilă în condițiile date ar fi ceea ce s-a propus. Un guvern de armistiți care să fie condus de un independent, mai mult sau mai puțin tehnician, și să aibă în componența sa oameni care cunosc dosarele de la ministere. Alegerile anticipate înseamnă iar multă incertitudine. Alegerile anticipate nu se pot realiza peste o lună, peste două luni. Și ai nevoie totuși de un guvern cu puteri depline. Un guvern de armisticiu să organizeze și alegerile anticipate. Dar nu trebuie să fie lăsată țara de izbeliște pentru orgolii personale, orgolii de partid.
1: Nicu Șordan se declară mulțumit de activitatea parchetelor. Președintele a spus în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la Paris că acestea nu mai au, citez, o activitate la alibi, ascunzându-se după numărul de dosare. Întrebat despre funcționarea justiției, Nicu Șordan a recunoscut că problemele sistemului judiciar au trecut în plan secund din cauza crizei politice.
3: Sunt mulțumit, spre foarte mulțumit, de activitatea parchetelor. Aduc aminte că în momentul în care am desemnat șefii celor trei parchete, am invitat societatea să aștepte 6 luni ca să vedem rezultate. Mie mi se pare că toate trei se mișcă foarte bine. Dacă vorbim de DICOT, am avut multe festivaluri la care au apărut anii trecuți incidente legate de consum de droguri. Anul ăsta am fost bine. Dacă vorbim de parchetul general, am avut după mult timp anchete serioase vizând magistrații, cazul de la Constanța. Dacă vorbim de DNA, am avut persoane importante anchetate.
1: România și alte 8 state din Uniunea Europeană cer sancționarea financiară a Comitetului Olimpic Internațional. Cele 9 țări solicită tăierea fondurilor europene, inclusiv a celor din programul Erasmus+, pentru organizațiile sportive care au permis revenirea sportivilor ruși și belaruși în competiții și au transmis o solicitare oficială în acest sens Comisiei Europene. Mihaela Gioga.
4: Pe lângă Comitetul Internațional Olimpic, pe lista neagră propusă de Estonia și susținută de cele 9 state, inclusiv de România, se mai află Federațiile Internaționale de Scrimă și de Sporturi Acvatice. Semnatarii scrisorii trimise Comisiei Europene avertizează că sportul nu poate fi separat de politică, în timp ce mii de ucraineni își pierd viața, iar regimurile de la Moscova și Minsk folosesc competițiile ca instrumente de propagandă. Decizia de a-i primi înapoi pe sportivii ruși ignoră complet dramele sportive ucrainene afectați de război, se mai arată în document. Această inițiativă vine după ce Comitetul Executiv al CIO a decis pe 7 iulie ridicarea provizorie a suspendării Comitetului Olimpic Rus. Până în acest moment, organizațiile sportive vizate nu au transmis o reacție oficială.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Sărbătorit la Lod luni, la Miniamal, când a împlinit 19 ani, fotbalistul Barcelonei și al Naționalei Spaniei își dorește ca astăzi să o elimine pe Franța chiar de ziua națională. Amintirile din urmă cu un an sunt încă vin lotul Spaniei. Ibericii reușeau în semifinale să învingă Liga Națiunilor pe Franța cu 5-4. Învingătoarea dintre Franța și Spania va juca pentru trofeul Cupei Mondiale contra câștigătoarei confruntării din semifinala a doua, programată mâine seară, tot de la ora 22, între Anglia și Argentina.
1: Mâine vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Disconfortul termic va fi ridicat în sud-vest și nord-vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 35 de grade. După amiaza și seara vor fi averse la munte, local în Oltenia, Muntenia și izolat în rest. Vreme călduroasă și în capitală mâine, maxima ajunge la 32 de grade. 19 și 6 minute, atât pentru un moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim pentru știri, contracărăm disconfortul termic cu un confort muzical de plin. Pink și Night Rules, imediat Just Give Me a Reason.
6: La DGFM ai hituri mai fierbinți decât

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

Este un hipopotam pigmeu celebru pe rețelele de socializare care a prezis finala campionatului mondial de fotbal, alegând doi pepeni decorați cu steagurile Franței și Angliei. Ceea ce înseamnă că a prezis implicit și victoria Franței în această seară împotriva Spaniei. Ar fi frumos, mai ales că este ziua lor națională astăzi. Aștept și de la tine un pronostic pe WhatsApp, la radio, la 0774 601 601, deci Franța sau Spania în această seară.

0: Digi FM.
1: Cu Switch On gătești cu spor și mai ușor. Din 15 iulie la Kaufland. Grătar electric 179 de lei și cuptor electric 239 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
3: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
4: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: A fost ora 19 și 31 de minute, ascultați știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine m-a regăsit, președintele Nicuși Ordan spune că nu vede în acest moment vreun risc ca România să fie trecută la categoria junk de către agențiile de rating, detalii imediat. Iranul este lovit chiar în aceste clipe de americani, explozii puternice au fost raportate în mai multe porturi. Ascultați știrile Digi FM. Decizia privind ratingul de țară al României va fi publicată de agenția Fitch pe 31 iulie. Anunțul vine după ce reprezentanții Ministerului Finanțelor au avut azi discuții tehnice cruciale cu specialiștii agenției. Ministrul Alexandru Nazare a subliniat că menținerea ratingului e obligatorie pentru stabilitatea financiară a țării, deoarece acesta influențează direct costurile de împrumut și încrederea investitorilor. Oficialii români au prezentat date care arată că măsurile de limitarea cheltuielilor funcționează, iar investițiile publice sunt susținute masiv din fonduri europene și PNRR în proporție de peste 70%. Chiar dacă actuala criză politică generează anumite îngrijorări, autoritățile dau asigurări că direcția fiscală rămâne predictibilă. Seria evaluărilor continuă săptămâna aceasta, joi fiind programate discuții și cu agenția Moody's.
2: Nu e o criză singulară în Europa. În ultimele 2-3 luni am avut schimbări în statele baltice de guvern, însă e importantă linia roșie pe care eu am trasat-o și în discuțiile pe care le am cu ei este subînțeleasă această linie roșie că păstrăm direcția pro-occidentală.
3: Mai poate România să evite intrarea în categoria junk?
2: Veți avea și dumneavoastră. Prima delegație vine în 18 iulie. Și urmează să dea raportul la sfârșitul lunii iulie. Aici toată lumea este de acord să se întâlnească în măsura în care este necesar cu delegațiile firmelor de evaluare.
3: Deci vă întâlniți cu agențiile de rating?
2: Dacă ei solicită, cu mare plăcere. Da. Timp cât există garanția că nu ne abatem de la țintele de deficit pe care în mod explicit o dau partidele, eu nu văd riscul ăsta, dar trebuie să convingem oamenii.
1: Așadar, președintele Nicuși Ordan spune că nu există vreun risc în acest moment ca România să fie trecută la categoria junk. Șeful statului a afirmat că execuția bugetară este peste așteptări, iar guvernul nu intenționează să modifice bugetul. Vă reamintim, categoria junk e calificativul acordat de agențiile internaționale de rating statelor sau companiilor care sunt considerate a avea un risc mai ridicat de neplată a obligațiilor financiare. Asta ar însemna că investitorii și companiile ar începe să ocolească România, iar țara noastră nu s-ar mai putea împrumuta decât cu dobânzi uriașe. Iranul este lovit de americani, explozii puternice au fost raportate în mai multe porturi, unele dintre lovituri sunt în apropierea unei centrale nucleare, are detalii Alexandra Dinu.
4: Statele Unite își concentrează loviturile asupra celor mai importante obiective strategice din sudul Iranului. La Bushehr se află singura centrală nucleară comercială a Iranului. Loviturile ar fi fost aproape, dar nu au afectat centrala. Americanii au lovit și într-o localitate unde se află una dintre cele mai mari rafinării de petrol, dar și un port pentru exportul produselor petrochimice. Detalii exacte despre pagubele produse de americani nu au fost făcute publice până acum. Aceste lovituri, iată, în plină zi, vin la nici 12 ore după cele de noaptea trecută. Au fost lovite porturi, sistemele de apărare de pe coastă și depozite de drone și rachete. Scopul cel mai probabil al americanilor este ca iranienii să nu mai poată ataca navele din strâmtoarea Ormuz și bazele americane din regiune.
1: 19 și 35 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Am revenit cu muzică. Mahmut Orhan, Six Days și chiar acum ascultăm Alexia, Două linii, rămâi cu mine.
5: Digi FM, radioul oficial pentru concediu.
6: Chiar și de la birou.

0: Clean Bandit cu Drive, 19:48 de minute și diferența dintre o vacanță reușită și una obositoare stă de cele mai multe ori în planificare. Bineînțeles, de asta îți prezint 8 greșeli pe care turiștii le fac vara în Italia, sfaturile unei americance care locuiește de 10 ani la Roma. Atenție, deci, magazinele mici și afacerile de familie închid porțile între orele 13 și 15 și chiar 16. Nu te aștepta să iei cina la ora 18. Localnicii preferă să ia masa după ora 20. Profită de preparatele de sezon. Nu toate plajele sunt gratuite. Atenție la cele mai populare destinații care vara sunt extrem de aglomerate. Găsești toate sfaturile pe site-ul nostru, dgfm.ro.
1: Stare de bine.

Întreb și eu retoric cine nu ar vrea să-și micșoreze ratele. Și eu am încercat, unii se pare că au și reușit. Aflăm la știrile DGFM ale orei 20 în 6 minute cum au făcut până atunci, ce am făcut, cum am făcut. Și ți-am pregătit un radion cu Rock Mafia, Friends.

0: între 15 și 21 iulie. Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Neumarkt, pachet de 6 doze, 13,99 lei. Și Ciucaș, bere la sticlă de 1 litru, 4,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Susține echipele noastre în Europa în direct la Digisport 1. Mâine de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Joi de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Pantene, balsam pentru păr 22,49 lei, La Calut, pastă de dinți, diverse sortimente, 14,79 lei și Pedigree, hrană pentru câini, pachet de 4 bucăți, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
0: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată, diverse sortimente, 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive.

0: A fost ora 20 în studio cu știrile DGFM, Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit, mii de români cer renegocierea ratelor, peste 2000 de cereri de negociere au fost trimise către bănci și IFN-uri. Școlile dintr-un oraș din Estonia iau măsuri pe fondul amenințării cu atacuri cu dronă. Ce soluție tehnică au găsit, aflați în jurnal. 24 de grade se înregistrează acum la Ploiești, la Iași 26, la Cluj-Napoca sunt 28 de grade, iar la București și Craiova 30 de grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. Niciun candidat pentru funcția de premier nu poate strânge în acest moment o majoritate în Parlament, este declarația făcută de președintele Nicu Șordan, aflat la Paris. Șeful statului afirmă că negocierile politice înaintează lent, deși există discuții informale între partide. Întrebat despre varianta unui guvern tehnocrat, Nicu Șordan a precizat că o astfel de soluție rămâne valabilă doar dacă partidele ajung la un acord și garantează că vor vota noul executiv în Parlament.
2: Avem aceste condiționări, unii spun nu vrem să susținem un guvern în care să nu avem miniștri, alții spun nu vrem să sprijinim un guvern în care sunt alți miniștri de la alte partide, asta este blocajul pe care îl cunoașteți și diferite formule rotativă și toate celelalte pe care le știți. Există dialog informal pe care eu l-am cu partidele, există dialog pe care partidele, liderii de partide l-au între ei. Sunt pași foarte timizi de conciliere. De ce nu desemnez un prim-ministru? Pentru că în momentul de față nu există un prim-ministru care să strângă majoritatea și atunci nu avem să facem un exercițiu gratuit. În momentul în care, dacă în urma discuțiilor partidele vor spune da, vrem un guvern tehnocrat, da, pentru care, așa cum s-a întâmplat acum o lună, eu să am așteptarea că va trece, voi desemna. În momentul de față nu există varianta.
1: Mii de români încearcă să-și micșoreze ratele la credite, potrivit Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. Doar în prima jumătate a anului au fost depuse peste 2000 de cereri pentru negocieri cu băncile. În schimb, în cazul creditelor luate de la IFN-uri, cele mai multe cereri sunt respinse, relatează Valentin Stan.
3: Sunt oameni care nu își mai permit actualele rate și vor să renegocieze cu banca. Comparăm cu aceeași perioadă anului trecut. În 2025 au fost înregistrate aproximativ 1400 de cereri. Este o creștere de 40%. Dintre aceste 2000 de cereri, 1400 au fost îndreptate către bănci, iar celelalte 600 către IFN-uri, instituții financiare nebancare. Până acum, 400 de solicitări au fost acceptate de bănci, în timp ce IFN-urile nici nu vor să audă de așa ceva. În aceste situații, IFN-urile au aprobat 0 cereri. Care este scopul acestor renegocieri? Reducerea sau eliminarea comisioanelor, reducerea dobânzii sau scădere din sold. În medie, clienții au câștigat 2700 de euro în fiecare dosar.
1: Rusia reacționează după ce România și mai multe state ale Uniunii Europene și NATO au acuzat-o de atacuri cibernetice și fur de informații sensibile. Prin vocea purtătorului de cuvânt al lui Putin, Kremlinul neagă orice acuzație. Nu se aduc niciodată dovezi, susține Dmitri Peskov. Amintim, o grupare de hackeri asociată Moscovei ar fi vizat instituții publice din aproape 10 țări europene în ultimii ani, printre aceste state se numără și România.
4: Nu acceptăm toate aceste acuzații. După cum știți, de mulți ani, Rusia este acuzată de lucruri cu care nu are nicio legătură. Aceste acuzații sunt întotdeauna nefondate, nu sunt niciodată susținute prin argumente și nu ni se prezintă niciodată dovezi.
1: Măsuri de urgență în Estonia din cauza amenințărilor cu drone de la granița cu Rusia. Școlile din orașul Tartu își acoperă ferestrele adăposturilor cu o folie specială de plastic, o soluție de protecție preluată de la Ucraina. Pelicula împiedică împrăștirea cioburilor în cazul unei explozii. Lucrările se desfășoară acum în timpul vacanței elevilor, iar primăria a alocat 64.000 de euro pentru acest proiect. Autoritățile locale anunță că vor extinde măsura și la grădinițe sau spitale după ce mai multe drone rusești s-au prăbușit recent pe teritoriul statelor baltice. Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Reprezentanta României, Amarie, o întâlnește pe reprezentanta Franței, Jacquemont. Amarie este singura reprezentanta României care poate aduce victorie astăzi după eșecul încasat de Gabriela Rusă în fața sportivei din Spania, Quevedo, și înfrângerea lui Miriam Bulgaru, 5-7-1-6 în fața sportivei Pridankina. Astăzi se va completa tabloul meciurilor din faza optimilor de finală la Iași, turneu de tenis ale cărui meciuri sunt transmise de Digi Sport.
1: Mâine vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Disconfortul termic va fi ridicat în sud-vest și nord-vest. După amiază și seara vor fi ploi la munte, local în Oltenia, Muntenia și izolat în rest. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 35 de grade, cu 32 în capitală. Atât la știri, ora 25 minute. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. M-am întors și eu cu maximele muzicale. The Weeknd, Save Your Tears și Smiley, Îndrăgostit.
6: Vara ta are muzica ei.
7: La DGFM, ca să știi.
8: Salut, sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la DGFM, ca să știi.
9: Cred

0: B.O.B. la DGFM, 20 și 20 de minute. Spunea cineva pe internet și bine spunea că cea mai simpatizată națională de fotbal de la campionatul mondial a plecat din păcate acasă. Este vorba despre Norvegia, cu siguranță. Din fericire, echipa a fost primită cu mare bucurie. Jucătorii s-au întâlnit cu regele Harald și aproape 100.000 de oameni s-au adunat pe străzi pentru a sărbători cea mai mare performanță a Norvegiei la o cupă mondială. Vezi imagini pe site-ul nostru dgfm.ro și mă gândesc că s-a cam schimbat istoria. E ca și cum pe vremuri vikingii ar fi fost primiți cu bucurie, deși au pierdut bătălia cu Anglia.
1: DGFM, radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
2: Ca să știi.

0: Dacă acum ți se pare cald, e bine, va fi și mai cald, după care va fi din nou cald, după care din nou foarte cald, pentru că e vară. Detalii avem în 3 minute la știrile DGFM. Până atunci, Alex Warren, Fever.
1: Căldură mare.

0: A fost ora 20:30, ascult știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit, revine canicula în mai multe zone din țară, dar la pachet cu ploile de vară. Bolile transmise de țânțari și căpușe se răspândesc într-un ritm alarmant, avertizează specialiștii, ascultați știrile Digi FM. Risipă mare de fonduri în sistemul sanitar, potrivit unui raport al Curții de Conturi, internări care puteau fi evitate au costat spitalele de aproape 5 ori mai mult decât ar fi costat tratarea pacienților în ambulatoriu. Auditul a vizat performanța ambulatorilor în perioada 2022-2024, iar concluzia este că ținta Strategiei Naționale de Sănătate a fost ratată. Carla Atanasie cu explicații.
2: Pentru că nu funcționează așa cum trebuie ambulatoriile, statul plătește bani în plus pentru internări evitabile. Astfel că vedem o analiză a Curții de Conturi pentru 17 spitale din subordinea Ministerului Sănătății, care arată că între 2022 și 2024 au fost aproape 42.000 de internări evitabile, pentru care casele de sănătate au plătit 388 de milioane de lei. Dacă acești pacienți ar fi ajuns însă în ambulatoriile de specialitate, tratamentul lor ar fi costat 83 de milioane de lei. Și acum haideți să vedem care sunt bolile pentru care se fac cele mai multe internări evitabile. În primul rând vorbim de diabet, de insuficiență cardiacă, dar și de BPOC. Curtea de Conturi a recomandat după acest audit Ministerului Sănătății să accelereze digitalizarea. Concluzia este însă că deși sunt investiți bani în ambulatorii, nu funcționează așa cum trebuie, iar internările evitabile au crescut cel puțin în 2023 și 2024 cu 25% respectiv 34%.
1: Canicula din vestul Europei se îndreaptă spre România în următoarele zile. Temperaturile vor ajunge la peste 35 de grade, chiar mai mari în unele zone. Nu scăpăm nici de instabilitatea atmosferică, însă va fi un episod climatologic scurt și mai blând decât cel din vestul Europei, spune Roxana Bojariu, climatolog.
3: Cumva ne-am aflat în zona de margine a influenței acestui val de căldură și acum, deși vom avea și noi temperaturi crescute, totuși instabilitățile și fluctuațiile vor continua săptămâna viitoare, în așa fel încât ne putem aștepta iarăși la ploi de vară abundente în timp scurt, dar și cu manifestări precum intensificările de vânt, în unele cazuri căderile de grindină.
1: Bolile transmise de țânțari și căpușe se răspândesc într-un ritm alarmant, avertizează specialiștii. O analiză publicată de CNN arată că în ultimii 15 ani numărul îmbolnăvirilor s-a dublat în Statele Unite, unde cercetătorii au descoperit 10 noi virusuri și bacterii transmise de aceste insecte. Cu detalii, George Vila.
4: De vină nu sunt doar temperaturile tot mai ridicate, ci și intervenția omului asupra naturii. Extinderea orașelor și înmulțirea animalelor gazdă, cum sunt șoarecii, au ajutat paraziții să cucerească teritorii noi. În timp ce țânțarii purtători de boli tropicale înaintează spre nord cu peste 200 de kilometri pe an, căpușele rămân principalul pericol. Doar boala Lyme afectează anual aproape jumătate de milion de oameni, iar medicii avertizează că tot mai mulți pacienți ajung la spital cu infecții severe, care pot provoca inflamații ale creierului. Între timp, compania Pfizer lucrează la autorizarea unui nou vaccin împotriva bolii Lyme, primul din ultimele două decenii. Până când vaccinul va fi disponibil, medicii ne reamintesc că prevenția este cea mai bună armă. Folosiți spray-uri împotriva insectelor, purtați haine care vă acoperă pielea și evitați zonele cu vegetație deasă.
1: Ora 20:34 de minute, sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Vă recomand să nu evitați următoarele piese din playlist: Rihanna cu Jay-Z, Umbrella și Robbie Williams, Feel.
5: DGFM. DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: One Kiss, 20 și 49 de minute, o dovadă în plus că Norvegia a fost cea mai simpatizată echipă la campionatul mondial de fotbal este și faptul că în Peru 91 de copii au fost botezați Erling Haaland, inspirați de atacantul norvegian, bineînțeles. Înainte să vă mirați, trebuie să vă spun că el e departe de favoriții tradiționali. 3402 peruani poartă numele Messi, dar lider rămâne însă Neymar cu 33.809 persoane care îi poartă numele. Eu bănuiesc că sunt și câteva persoane mai adulte care se numesc Hagi.
1: DGFM.
2: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
1: Ca să știi.

0: DGFM.
1: Vara începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
2: Susține echipele noastre în Europa în direct la Digisport 1. Mâine de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Joi de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: A fost ora 21, asculți știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine m-am regăsit. Decizia privind ratingul de țară al României va fi publicată de agenția Fitch pe 31 iulie. Președintele Nicuș Ordan a spus astăzi că nu vede în acest moment vreun risc ca România să fie trecută la categoria junk. Detalii imediat. O nouă tentativă de fraudă. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că o campanie agresivă de phishing vizează șoferii români. Detalii la știri. Și mâine, maxime cuprinse între 26 și 35 de grade. Ascultați știrile DGFM. Decizia privind ratingul de țară al României va fi publicată de agenția Fitch pe 31 iulie. Anunțul vine după ce reprezentanții Ministerului Finanțelor au avut astăzi discuții tehnice cruciale cu specialiștii agenției. Ministrul Alexandru Nazare spune că menținerea ratingului e obligatorie pentru stabilitatea financiară a țării, deoarece aceasta influențează direct costurile de împrumut și încrederea investitorilor. Oficialii români au prezentat date care arată că măsurile de limitare a cheltuielilor funcționează, iar investițiile publice sunt susținute masiv din fonduri europene și PNRR în proporție de peste 70%. Chiar dacă actuala criză politică generează anumite îngrijorări, autoritățile dau asigurări că direcția fiscală rămâne predictibilă. Seria evaluărilor continuă săptămâna aceasta, joi fiind programate discuții și cu agenția Moody's. Iar președintele Nicuș Ordan a spus la rândul său astăzi că nu vede în acest moment vreun risc ca România să fie trecută la categoria junk de către agențiile de rating. Categoria junk e calificativul acordat de agențiile internaționale statelor care sunt considerate a avea un risc mai ridicat de neplată a obligațiilor financiare. Asta ar însemna că investitorii și companiile ar începe să ocolească România, iar țara noastră nu s-ar mai putea împrumuta decât cu dobânzi uriașe. În altă ordine de idei, Nicuș Ordan nu vede sensul alegerilor anticipate. Aflat într-o vizită oficială la Paris, șeful statului a explicat că un astfel de scrutin ar prelungi instabilitatea politică și economică din țară. Nicuș Ordan a mai precizat că subiectul anticipatelor nu a existat practic pe agenda discuțiilor din ultimele zile cu liderii partidelor politice.
2: S-a vorbit foarte puțin, vă spun, în discuțiile astea și cele de ieri și cele informale pe care le-am avut, s-a discutat foarte puțin de alegeri anticipate, pentru că alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și n-ar aduce de fapt nimic nou, pentru că toate sondajele ne spun că vom fi cam tot acolo, fără o posibilitate de a forma o majoritate, fără discuție între exact aceleași partide care nu reușesc să aibă o discuție acum. Eu nu văd sensul alegerilor anticipate.
1: România și Franța trebuie să-și intensifice cooperarea în domenii precum apărarea, energia, tehnologia și producția cu valoare adăugată în contextul războiului de la granițele Europei și al provocărilor economice. Asta a declarat premierul interimar Ilie Bolojan la recepția organizată cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze. Oficialul român a evocat legăturile istorice dintre cele două state, sprijinul acordat de Franța pentru formarea României moderne, prezența militarilor francezi pe teritoriul țării noastre și rolul important al investițiilor franceze în economia românească.
3: Se împlinesc 100 de ani de la semnarea tratatului de prietenie franco-român. Astăzi avem din nou militari francezi în România, întrucât Franța conduce grupul de luptă multinațional al NATO și are în țara noastră un contingent important de militari și de tehnică militară. Le mulțumesc militarilor francezi pentru că alături de ceilalți militari ai NATO contribuie la securitatea țării noastre și a regiunii din care facem parte. La rândul nostru încercăm să fim prezenți acolo când partenerii noștri au nevoie de noi. Avem un război la granițele noastre, trebuie să investim mai mult în securitate și în același timp să ne întărim economiile și să rămânem competitivi. România și Franța au multe lucruri pe care le pot face împreună, de la apărare și energie până la industrie și tehnologie. Avem o relație solidă și încredere unii în ceilalți.
1: O nouă tentativă de fraudă. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că o campanie agresivă de phishing vizează șoferii români. Aceștia primesc SMS-uri prin care sunt anunțați că au de plătit o amendă pentru depășirea vitezei, explică Mihaela Gioga.
4: Infractorii cibernetici trimit mesaje text în numele Ministerului Transporturilor și folosesc o pagină falsă care copiază perfect site-ul ghiseul.ro. Pentru a pune presiune pe șoferi, mesajele amenință cu penalități rapide, blocarea ITP-ului sau chiar trimiterea cazului la parchet. Așadar, link-ul trimis prin SMS conduce victimele către un site clonat. Acolo, utilizatorilor li se cer datele de identificare și cele complete ale cardului bancar. Specialiștii ne reamintesc că nicio instituție publică nu vă va cere datele cardului bancar prin SMS. Un alt indiciu al escrocheriei este că suma de plată apare afișată în dolari americani. Dacă primiți un astfel de mesaj, nu accesați link-ul, iar dacă ați apucat deja să introduceți datele cardului, sunați imediat la bancă pentru a-l bloca. Pagina falsă a fost deja raportată și inclusă pe lista neagră a Directoratului Național de Securitate Cibernetică.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
5: Franța a încasat doar 2 goluri la actualul turneu final campionat mondial. Adversara ei din această seară de la ora 22, Spania, a încasat primul gol în competiție de la Belgia, în faza semifinalelor. A câștigat meciul cu Portugalia cu 1-0, a trecut de Austria cu 3-0, a câștigat în grupă meciul cu Uruguay cu 1-0 și a învins-o pe Arabia Saudită cu 4-0. În primul meci la actualul campionat mondial, Spania însă a avut parte de o surpriză neplăcută, 0-0 contra fotbaliștilor din Capul Verde. Din 2021, Franța nu a mai învins-o pe Spania, atunci în Liga Națiunilor. Au urmat alte două confruntări, pe 9 iulie 2024 la campionatul european, când Spania s-a impus cu 2-1 și în semifinala din Liga Națiunilor de anul trecut, când Spania s-a impus cu 5-4.
1: Vreme călduroasă, mâine disconfortul termic va fi ridicat în sud-vest și nord-vest. După amiaza și seara vor fi averse la munte, local în Oltenia și Muntenia și izolat în rest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 35 de grade. Vreme călduroasă și în capitală, maxima va ajunge la 32 de grade. Ora 21 și 7 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim pentru știri, George. Ne ducem către meci, mare meci. Ne ducem și către playlistul Digi FM, Bebe Rexha, New Religion și Lost Frequencies. Are you with me?
6: Digi FM. Unde vara sună pe inima ta. Ca să știi.

0: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi...
2: Hey, what's up, people? It's Jason Derulo, and you're listening

0: americanos tomaron providencias para tener vigilancia, tener seguridad, separaron las dos barras.
1: Mauricio Pipo Rodríguez este un fotbalist al Naționalei El Salvador, al Naționalei care s-a calificat la Mundialul din 1970 din Mexic, la care a participat și echipa națională a României. Despre ce povestește Mauricio? Despre cum fotbalul poate duce la război. El Salvador și Honduras se luptau pentru un loc la turneul final despre care am pomenit. Honduras câștigă meciul de acasă cu 1-0, El Salvador câștigă cu 3-0 în retur și pentru că rezultatele n-au convenit, iar situația era tensionată, s-a programat încă un meci pe teren neutru. La Ciudad de México, El Salvador câștigă cu 3-2 în prelungiri și chiar în aceeași zi rupe relațiile diplomatice cu Honduras. Iar pe 14 iulie 1969 invadează Honduras.
2: Aparentemente, como ha quedado ahí la imagen es que por un partido de fútbol se declaró la guerra, no tiene nada que ver.
1: Juan Orlando era general de divizie în El Salvador în perioada războiului dintre cele două țări. Cum de s-a ajuns de la fotbal la arme? Tensiunile dintre cele două țări erau mult mai vechi. Honduras demarează o reformă agrară în urma căreia fermierii străini urmau să fie expulzați. Adică aproximativ 300.000 de salvadorieni care munceau terenurile care nu le aparțineau. Evident, presa și propaganda naționalistă din El Salvador au pus gaz pe foc, ajungându-se la situația încordată chiar și în tribune. Suporterii celor două naționale se bat în meciul tur din Honduras, o tânără salvadoriană se sinucide, tragedia fiind transformată într-un simbol național. În retur, salvadorienii au dat foc drapelului hondurian din stadion, în locul lui fiind arborat o cârpă murdară. Și meciul de pe teren neutru din Mexic a fost precedat de violențe între suporterii celor două naționale.
3: Ese juego yo le tenía bastante ilusión porque ya había jugado varios partidos en el Azteca. Lo inauguré en el 66 con el Valencia por la noche y tuvimos un buen partido, ganamos 3-0 al Atlante. O sea que ya el Azteca para mí era bastante conocido.
1: Pentru că fiecare poveste are cel puțin două versiuni, am venit și cu un fotbalist hondurian, José Cardona, o legendă care a jucat și în Europa la Atletico Madrid. Opinia lui, dar și a colegilor din națională, a fost că întâlnirile n-au fost meciuri de fotbal, ci lupte pentru supraviețuire, ei, jucătorii, fiind prinși într-un conflict care nu era al lor. Spuneam că El Salvador și-a invadat vecinul Honduras pe 14 iulie 1969. Țara invadată a reușit să blocheze avansul inamicului, ba chiar să bombardeze aerian orașe din El Salvador. A trebuit să intervină Organization of American States, un for care promova pacea, un fel de ONU regional, pentru ca cele două țări să semneze armistițiul pe 18 iulie, adică 4 zile mai târziu.
4: La pasión alrededor del fútbol se manipuló por ambos países para promover un nacionalismo ciego. Y el gobierno militar, ¿sabes? El fútbol se utilizó.
1: Istoricul hondurian Dario Eurache povestește că după războiul de 100 de ore, cum a rămas în istorie, competițiile sportive dintre cele două țări au fost suspendate multă vreme, tensiunile dintre suporteri fiind încă mari. Abia în anii 80 relațiile sportive au început să se normalizeze, adică atunci când și unii și ceilalți au realizat că sportul nu trebuie să ducă la conflict nici măcar pe teren, indiferent ce se scandează din tribune și indiferent de felul în care politicienii și presa încearcă să pună gaz pe un foc care se poate extinde foarte repede și se stinge foarte greu.
5: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

21, 31 de minute, cel mai fericit de pe pământ, dar și din aer, pentru că o familie de berze a devenit atracție turistică într-un sat din Iași, după ce și-a făcut cuibul pe caroseria unei mașini montate pe un stâlp în curtea unui service auto. Trecătorii și fotografii se bucură sigur de priveliște, opresc să le facă poze. Imaginile chiar merită văzute și merită o vizită pe site-ul digi24.ro, acolo le-am găsit și eu. Prevăd o creștere a turismului și implicit a costului pe metru pătrat în zonă.

0: DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: This is Camila Cabello.
1: Stop playing.
2: More variety.
0: DGFM. Ca să știi!

0: partida Franța-Spania, prima semifinală a Cupei Mondiale de Fotbal, va putea fi urmărită în format live text și pe digisport.ro. Nu am o favorită, dar recunosc că mă influențează puțin faptul că astăzi este ziua Franței, așa că zicem trăiască fotbalul. Ne auzim mâine de la ora 19. Mulțumesc pentru audiență, sunt Marius Dobre. Rămâi cu bine, rămâi cu Digi FM.
1: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
2: Ca să știi...

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Nicușor Dan nu vede sensul alegerilor anticipate. Aflat într-o vizită oficială la Paris, șeful statului a explicat că un astfel de scrutin ar prelungi instabilitatea politică și economică din țară. Nicușor Dan a mai precizat că subiectul anticipatelor nu a existat practic pe agenda discuțiilor din ultimele zile cu liderii partidelor politice.
1: S-a vorbit foarte puțin, vă spun, în discuțiile astea și cele de ieri și cele informale pe care le-am avut, s-a discutat foarte puțin de alegerile anticipate. Pentru că alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și n-ar aduce de fapt nimic nou, pentru că toate sondajele ne spun că vom fi cam tot acolo, fără o posibilitate de a forma o majoritate, fără discuție între exact aceleași partide care nu reușesc să aibă o discuție acum. Deci eu nu văd sensul alegerilor anticipate.
0: Mii de români încearcă să-și micșoreze ratele la credite. Potrivit Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar, doar în prima jumătate a anului au fost depuse peste 2000 de cereri pentru negocieri cu băncile. În schimb, în cazul creditelor luate de la IFN-uri, cele mai multe cereri sunt respinse, relatează Valentin Stan.
2: Sunt oameni care nu își mai permit actualele rate și vor să renegocieze cu banca. Comparăm cu aceeași perioadă anului trecut. În 2025 au fost înregistrate aproximativ 1400 de cereri. Este o creștere de 40%. Dintre aceste 2000 de cereri, 1400 au fost îndreptate către bănci, iar celelalte 600 către IFN-uri, instituții financiare nebancare. Până acum, 400 de solicitări au fost acceptate de bănci, în timp ce IFN-urile nici nu vor să audă de așa ceva. În aceste situații, IFN-urile au aprobat 0 cereri. Care este scopul acestor renegocieri? Reducerea sau eliminarea comisioanelor, reducerea dobânzii sau scădere din sold. În medie, clienții au câștigat 2700 de euro în fiecare dosar.
0: Traficul pe podul Prieteniei între Giurgiu și Ruse va fi restricționat temporar pe 15 și 16 iulie dimineața între orele 6 și 11. Pe partea bulgară a podului se vor înlocui corpurile de iluminat, iar circulația se va desfășura alternativ pe un singur sens. Fiecare sens de mers va fi oprit la nevoie timp de aproximativ un minut. Poliția de frontieră le recomandă șoferilor să fie răbdători și să folosească aplicația Trafic Online pentru a verifica timpii de așteptare. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.
3: La DGFM ai hituri mai fierbinți.

0: Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
1: Yo, what's up, y'all? It's the Black
2: Eyed Peas.
3: Hey, what's up? This is J Balvin.
0: DGFM. Ca să

0: DGFM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: DGFM. Radioul oficial pentru concediu.
4: Chiar și de la birou.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Sindicatele resping investițiile din pilonul 2 în industria militară. Blocul Național Sindical cere retragerea proiectului de lege aflat în dezbaterea Parlamentului. Asta în timp ce Autoritatea de Supraveghere Financiară a formulat mai multe observații privind aplicarea unei astfel de măsuri. Amintim, planul prevede că fondurile de pensii administrate privat ar putea investi o parte din activele acumulate în pilonul 2 în companii din domeniul apărării, securității și industriei de armament. Alexandra Grigoriță cu mai multe informații.
1: BNS a anunțat că se opune proiectului prin care fondurile de pensii administrate privat ar putea investi în companii din domeniul apărării. Organizația sindicală afirmă că a luat act cu îngrijorare de inițiativa susținută de 123 de parlamentari PSD, PNL, USR, AUR, minorități și neafiliați, aflată în dezbaterea Parlamentului. Potrivit BNS, banii acumulați în pilonul 2 reprezintă economiile românilor pentru pensie și trebuie administrați cu maximă prudență. Sindicaliștii susțin că proiectul apare într-un moment în care presiunile asupra bugetului public sunt ridicate și consideră că fondurile de pensii private nu ar trebui transformate într-o sursă de finanțare pentru politici publice. Și Autoritatea de Supraveghere Financiară a formulat observații privind impactul unei eventuale extinderi a domeniilor în care se pot investi fondurile de pensii private. Una dintre problemele ridicate este legată de dimensiunea redusă a pieței locale de capital în sectorul apărării. România nu are un număr mare de companii din industria de apărare listate la bursă, astfel că o eventuală orientare a investițiilor către acest domeniu ar putea însemna inclusiv plasamente în companii externe.
0: Ne așteaptă noi scumpiri la pompă, avertizează experții în energie. Intensificarea conflictului din Orientul Mijlociu și tensiunile din strâmtoarea Ormuz alimentează temerile privind aprovizionarea globală cu țiței, motiv pentru care prețul petrolului continuă să crească. Cotația petrolului Brent a urcat la peste 84 de dolari pe baril, după ce în ședința precedentă înregistrase un salt de aproape 10%. Eugenia Gusilov, expert în energie, într-o declarație la Digi24.
2: Șoferii români nici măcar nu au gustat din ieftinirea pe care ar fi trebuit ca să o vedem deja la mijlocul lunii iulie. Din punctul acesta de vedere, cred că Consiliul Concurenței nu-și face treaba și nu se uită cu seriozitate la ce se întâmplă în piața carburanților din România. Pe de altă parte, ultimele evenimente din Orientul Mijlociu și situația care iarăși a căzut în incertitudine în ceea ce privește funcționarea strâmtorii Ormuz, împinge prețul în sus. Deci, practic, se deschide un nou capitol de incertitudine în piețele internaționale și de unde noi toți ne așteptam și speram la o ușurare, ca lucrurile să se amelioreze, se pare că dimpotrivă.
0: Canicula din vestul Europei se îndreaptă spre România. În următoarele zile, temperaturile vor ajunge la peste 35 de grade în mai multe zone. Nu scăpăm nici de instabilitatea atmosferică ce vine la pachet cu canicula, însă va fi un episod climatologic scurt și mai blând decât cel din vestul Europei, spune Roxana Bojariu, climatolog.
3: Cumva ne-am aflat în zona de margine a influenței acestui val de căldură și acum, deși vom avea și noi temperaturi crescute, totuși instabilitățile și fluctuațiile vor continua săptămâna viitoare, în așa fel încât ne putem aștepta iarăși la ploi de vară abundente în timp scurt, dar și cu manifestări precum intensificările de vânt, în unele cazuri căderile de grindină.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
4: DGFM îți recomandă un cocktail

0: Vara ta are muzica ei.
1: La Digi FM, ca să știi.
2: Hit the beat and take it to the verse now.

0: căldură mare,
1: hituri și mai mari.
0: Ca să știi.
2: DGFM.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătate.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Nicușor Dan nu vede sensul alegerilor anticipate. Aflat într-o vizită oficială la Paris, șeful statului a explicat că un astfel de scrutin ar prelungi instabilitatea politică și economică din țară. Nicușor Dan a mai precizat că subiectul anticipatelor nu a existat practic pe agenda discuțiilor din ultimele zile cu liderii partidelor politice.
1: S-a vorbit foarte puțin, vă spun, în discuțiile astea și cele de ieri și cele informale pe care le-am avut, s-a discutat foarte puțin de alegeri anticipate. Pentru că alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și n-ar aduce de fapt nimic nou, pentru că toate sondajele ne spun că vom fi cam tot acolo, fără o posibilitate de a forma o majoritate, fără discuție între exact aceleași partide care nu reușesc să aibă o discuție acum. Deci eu nu văd sensul alegerilor anticipate.
0: Mii de români încearcă să-și micșoreze ratele la credite. Potrivit Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar, doar în prima jumătate a anului au fost depuse peste 2000 de cereri pentru negocieri cu băncile. În schimb, în cazul creditelor luate de la IFN-uri, cele mai multe cereri sunt respinse, relatează Valentin Stan.
2: Sunt oameni care nu își mai permit actualele rate și vor să renegocieze cu banca. Comparăm cu aceeași perioadă anului trecut. În 2025 au fost înregistrate aproximativ 1400 de cereri. Este o creștere de 40%. Dintre aceste 2000 de cereri, 1400 au fost îndreptate către bănci, iar celelalte 600 către IFN-uri, instituții financiare nebancare. Până acum, 400 de solicitări au fost acceptate de bănci, în timp ce IFN-urile nici nu vor să audă de așa ceva. În aceste situații, IFN-urile au aprobat 0 cereri. Care este scopul acestor renegocieri? Reducerea sau eliminarea comisioanelor, reducerea dobânzii sau scădere din sold. În medie, clienții au câștigat 2700 de euro în fiecare dosar.
0: Traficul pe podul Prieteniei între Giurgiu și Ruse va fi restricționat temporar pe 15 și 16 iulie dimineața, între orele 6 și 11. Pe partea bulgară a podului se vor înlocui corpurile de iluminat, iar circulația se va desfășura alternativ pe un singur sens. Fiecare sens de mers va fi oprit la nevoie timp de aproximativ un minut. Poliția de frontieră le recomandă șoferilor să fie răbdători și să folosească aplicația Trafic Online pentru a verifica timpii de așteptare. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM, pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Sindicatele resping investițiile din pilonul 2 în industria militară. Blocul Național Sindical cere retragerea proiectului de lege aflat în dezbaterea Parlamentului. Asta în timp ce Autoritatea de Supraveghere Financiară a formulat mai multe observații privind aplicarea unei astfel de măsuri. Amintim, planul prevede că fondurile de pensii administrate privat ar putea investi o parte din activele acumulate în pilonul 2 în companii din domeniul apărării, securității și industriei de armament. Alexandra Grigoriță cu mai multe informații.
1: BNS a anunțat că se opune proiectului prin care fondurile de pensii administrate privat ar putea investi în companii din domeniul apărării. Organizația sindicală afirmă că a luat act cu îngrijorare de inițiativa susținută de 123 de parlamentari PSD, PNL, USR, AUR, minorități și neafiliați, aflată în dezbaterea Parlamentului. Potrivit BNS, banii acumulați în pilonul 2 reprezintă economiile românilor pentru pensie și trebuie administrați cu maximă prudență. Sindicaliștii susțin că proiectul apare într-un moment în care presiunile asupra bugetului public sunt ridicate și consideră că fondurile de pensii private nu ar trebui transformate într-o sursă de finanțare pentru politici publice. Și Autoritatea de Supraveghere Financiară a formulat observații privind impactul unei eventuale extinderi a domeniilor în care se pot investi fondurile de pensii private. Una dintre problemele ridicate este legată de dimensiunea redusă a pieței locale de capital în sectorul apărării. România nu are un număr mare de companii din industria de apărare listate la bursă, astfel că o eventuală orientare a investițiilor către acest domeniu ar putea însemna inclusiv plasamente în companii externe.
0: Ne așteaptă noi scumpiri la pompă, avertizează experții în energie. Intensificarea conflictului din Orientul Mijlociu și tensiunile din strâmtoarea Ormuz alimentează temerile privind aprovizionarea globală cu țiței, motiv pentru care prețul petrolului continuă să crească. Cotația petrolului Brent a urcat la peste 84 de dolari pe baril, după ce în ședința precedentă înregistrase un salt de aproape 10%. Eugenia Gusilov, expert în energie, într-o declarație la Digi24.
2: Șoferii români nici măcar nu au gustat din ieftinirea pe care ar fi trebuit ca să o vedem deja la mijlocul lunii iulie. Din punctul acesta de vedere, cred că Consiliul Concurenței nu-și face treaba și nu se uită cu seriozitate la ce se întâmplă în piața carburanților din România. Pe de altă parte, ultimele evenimente din Orientul Mijlociu și situația care iarăși a căzut în incertitudine în ceea ce privește funcționarea strâmtorii Ormuz, împinge prețul în sus. Deci, practic, se deschide un nou capitol de incertitudine în piețele internaționale și de unde noi toți ne așteptam și speram la o ușurare, ca lucrurile să se amelioreze, se pare că dimpotrivă.
0: Canicula din vestul Europei se îndreaptă spre România. În următoarele zile, temperaturile vor ajunge la peste 35 de grade în mai multe zone. Nu scăpăm nici de instabilitatea atmosferică ce vine la pachet cu canicula. Însă va fi un episod climatologic scurt și mai blând decât cel din vestul Europei, spune Roxana Bojariu, climatolog.
3: Cumva ne-am aflat în zona de margine a influenței acestui val de căldură și acum, deși vom avea și noi temperaturi crescute, totuși instabilitățile și fluctuațiile vor continua săptămâna viitoare, în așa fel încât ne putem aștepta iarăși la ploi de vară abundente în timp scurt, dar și cu manifestări precum intensificările de vânt, în unele cazuri căderile de grindină.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
4: DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

neegalat. DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Nicușor Dan nu vede sensul alegerilor anticipate. Aflat într-o vizită oficială la Paris, șeful statului a explicat că un astfel de scrutin ar prelungi instabilitatea politică și economică din țară. Nicușor Dan a mai precizat că subiectul anticipatelor nu a existat practic pe agenda discuțiilor din ultimele zile cu liderii partidelor politice.
1: S-a vorbit foarte puțin, vă spun, în discuțiile astea și cele de ieri și cele informale pe care le-am avut, s-a discutat foarte puțin de alegerile anticipate. Pentru că alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și n-ar aduce de fapt nimic nou, pentru că toate sondajele ne spun că vom fi cam tot acolo, fără o posibilitate de a forma o majoritate, fără discuție între exact aceleași partide care nu reușesc să aibă o discuție acum. Deci eu nu văd sensul alegerilor anticipate.
0: Mii de români încearcă să-și micșoreze ratele la credite. Potrivit Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar, doar în prima jumătate a anului au fost depuse peste 2000 de cereri pentru negocieri cu băncile. În schimb, în cazul creditelor luate de la IFN-uri, cele mai multe cereri sunt respinse, relatează Valentin Stan.
2: Sunt oameni care nu își mai permit actualele rate și vor să renegocieze cu banca. Comparăm cu aceeași perioadă anului trecut. În 2025 au fost înregistrate aproximativ 1400 de cereri. Este o creștere de 40%. Dintre aceste 2000 de cereri, 1400 au fost îndreptate către bănci, iar celelalte 600 către IFN-uri, instituții financiare nebancare. Până acum, 400 de solicitări au fost acceptate de bănci, în timp ce IFN-urile nici nu vor să audă de așa ceva. În aceste situații, IFN-urile au aprobat 0 cereri. Care este scopul acestor renegocieri? Reducerea sau eliminarea comisioanelor, reducerea dobânzii sau scădere din sold. În medie, clienții au câștigat 2700 de euro în fiecare dosar.
0: Traficul pe podul Prieteniei între Giurgiu și Ruse va fi restricționat temporar pe 15 și 16 iulie dimineața între orele 6 și 11. Pe partea bulgară a podului se vor înlocui corpurile de iluminat, iar circulația se va desfășura alternativ pe un singur sens. Fiecare sens de mers va fi oprit la nevoie timp de aproximativ un minut. Poliția de frontieră le recomandă șoferilor să fie răbdători și să folosească aplicația Trafic Online pentru a verifica timpii de așteptare. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Stare de bine
1: pe repeat.
0: Ca să știi. DGFM e Music Radio.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.